već nosi svoje male i velike zadatke. Nekima je važno sačuvati mjesto pre vrhu, dok drugi moraju početi i osvajati bodove kako bi uhvatili priključak. Rukometaši Gradačca novu sezonu Premier lige Bosne i Hercegovine otvorili su sinoć pobjedom u Gračanici. U susretu, dakle, prvog kola slavili su sa 27-23, ali put do prva dva boda nije bio tako jednostavan kako je nagoveštavalo prvo polovrijeme. Naime, Gradačac je na odmor otišao sa 8 golova prednosti, a onda su domaći u nastavku iskoristili nekoliko grešaka gostiju, vratili se utakmicu i 10 minuta prije kraja čak preuzeli vodstvo. Ipak u završnici su naši rukometaši ponovo uspostavili kontrolu i osigurali pobjedu na otvaranju prvenstva. Već u subotu slijedi im novi susret u gradsku sportsku dvoranu, stiže nam Krivaja iz Zavidovića, pa će ekipa imati priliku i pred domaćim navijačima potvrditi dobar početak sezone. Fudbal Zvijezda nakon poraza od Bratstva iz Gračanice očekuje novo teško gostovanje. Nakon 9 odigranih kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine nalazi se na 11. mjestu sa 8 bodova, u subotu gostuje kod šestoplasiranog Igmana u Konjicu koji ima 16 bodova. Utakmica počinje u 14:30, a pobjedom Zvijezda bi značajno smanjila zaostatak za konjičkom ekipom. U drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever Omladinac 68 nastavlja borbu pri vrhu. Posljednjom pobjedom od 3-0 protiv Svatovca stigao je do 22 boda i drugog mjesta na tabeli. Ispod njega je samo Doboj Istok koji ima 27 bodova. Upravo kod lidera Omladinac gostuje u subotu u susretu koji bi mogao, dakle, dodatno zakomplikovati borbu za prvo mjesto. Pobjeda bi razliku između ove dvije ekipe smanjila na samo 2 boda. Početak utakmice zakazan je za 14:30. Na 6. mjestu sa 15 bodova nalazi se i Bosna iz Mionice. Ubjedljiva pobjeda od 5-0 protiv Mladosti iz Kikača podigla je ekipu na tabeli, a novi izazovi slijede u nedjelju kada na stadion Jezero dolazi Gornji Rahić. Gosti su trenutno četvrti sa 19 bodova, pa bi domaćina, to naša Mionica, eventualnom pobjedom mogla prići na samo bod za ostatka. Ovaj susret počinje u 14:30. Za kraj sportskog pregleda vijest nam stiže iz Evropske nogometne federacije. Naime, UEFA je kaznila Nogometni savez Bosne i Hercegovine sa ukupno 40.500 eura zbog incidenata na utakmici Lige nacija protiv Poljske odigranoj na Bilinom polju. Najveća kazna, 15.000 eura, izrečena je zbog rasističkog i diskriminatorskog ponašanja navijača. Uz to savezu je izrečena i uslovna kazna zatvaranja 5% kapaciteta stadiona u trajanju od 2 godine. Ona će biti aktivirana ukoliko se prekršaj ponovi. Dodatne kazne odnose se na korištenje lasera, paljenje i bacanje pirotehnike, kao i kašnjenje početka utakmice. I to bi bilo to, evo, za ovo sportsko jutro. Pratite nas i dalje, a vijesti BH Radija 1 prenosimo vam tačno u 10.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

Obilne kišne padavine izazvale su velike poplave u Istanbulu u kojima su do sada stradale najmanje dvije osobe, a jedno od njih je 14-godišnje dijete. Kancelarija guvernera Istanbula donijela je odluku da škole danas neće raditi, dok je dio radnika javnog sektora, prvenstveno osobe sa invaliditetom i majke sa malom djecom, poslat na prirodni odmor. Posebno upozorenje upućeno je stanovnicima suterenskih stanova kojima je preporučeno da zbog bezbjednosti prenoće na drugi lokacijama. Lideri Evropske unije sastaju se danas u Briselu, gdje će razgovarati o rastu cijena energenata, konkurentnosti evropske privrede i trgovinskom deficitu sa Kinom. Među glavnim temama dvodnevnog samita bit će i naredni sedmogodišnji budžet unije, stanje na Bliskom istoku, odbrana, proširenje unije i migracije. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnje političke prilike i izbornu kampanju u Srbiji. U noti se, prenose mediji, ocjenjuje da su neprihvatljivi pokušaji vanjskog utjecaja na izborne procese, kao i pojedini način izvještavanja hrvatskih medija o političkoj situaciji u Srbiji. Istaknuta je zabrinutost zbog, kako se navodi, jednostranog predstavljanja političkih prilika i njihovog povezivanja s regionalnom stabilnošću. Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji raspisani su za 25. oktobar. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas trebalo bi da razmatra izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prvih šest mjeseci 2026. godine. Na dnevnom redu je informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inostranstvu za 2027. godinu, kao i informacija o provođenju sporazuma o pitanju njima sukcesije bivše SFRJ za 2025. godinu. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 4, Tuzli i Banja Luci 7, Bihaću 8 i u Mostaru 11 stepeni. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura od 2 do 14, a najviša dnevna od 13 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Magazin 9.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Privatna ustanova za smještaj i njegu starijih osoba, Hotel Vidikovac Srebrenik, uskoro otvara vrata za uposlenike i štićenike. Raspisan je oglas za prijem u radni odnos na pozicijama za koje je neophodno radno iskustvo. Glavna medicinska sestra, 5 medicinskih sestara i tehničara, te glavni kuhar. Osim toga, potrebna su i 2 kuhara ili kuharice, te 3 spremačice uz poželjno radno iskustvo. Plate i uslovi rada po dogovoru. Prijave sa kratkom biografijom dostaviti na e-mail adresu info@hotel-vidikovac.ba. Također obavještavamo svoje potencijalne štićenike i njihove porodice da se već mogu upisati za smještaj u domu. Prijavu možete izvršiti putem e-maila, a za ostale informacije kontakt broj je 061-632-393. Privatna ustanova za smještaj i njegu starijih osoba, Hotel Vidikovac, Srebrenik.

0: Magazin
1: 983. Dok se grad polako budi, dragi slušalci, i hvata svoj ritam, vrijeme je da provjerimo i šta nas očekuje to danas. Za početak jedna važna informacija za sve koji sutra planiraju svoje obaveze. Naime, prema najavi elektrodistribucije, zbog radova na elektroenergetskoj mreži 16. oktobra, dakle sutra od 9 do 15 sati, doći će do prekida u isporuci električne energije u više naselja i dijelova Gradačca. Bez struje će biti prema najavama Toke, Jelovče, Selo Vodovod, Donji Lukavac, Čuste, Lukavac Pašin, Peštalići, Mahmut Mahala, Kukuruzi, Gluhe, Alibašići, Kamberi, Grabov Gaj, Avramovina, kao i Gradačačka pijaca, odnosno Arizona. Zato ukoliko ste na ovim području, svoje obaveze i planove svakako prilagodite i najavljenim radovima. Eto, nadamo se da će sve proteći i boje bez poteškoća i da bi radovi mogli biti završeni i prije predviđenog roka. Kada je riječ o sigurnosnoj situaciji, iz policijske stanice Gradačac jutros navodi da su u protekla 24 sata evidentirana dva krivična djela i jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira u našem gradu. Na gradskim i prigradskim

saobraćajnicama dogodile su se i dvije saobraćajne nezgode, dok su policijski službenici zabilježili i 4 događaja iz kategorije ostalo. Na području Tuzlanskog kantona, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, javni red i mir narušen je 5 puta, a evidentirana su i 3 krivična djela. Policija je imala posla i na cestama, zabilježeno je ukupno 10 saobraćajnih nezgoda, u 6 nezgoda povrijeđeno je 9 osoba, jedna osoba zadobila je teške tjelesne povrede, 4 lakše, dok za 4 osobe stepen povreda još nije utvrđen. U preostale 4 nezgode pričinjena je materijalna šteta. Na cestama je i ovoga jutra potreban dodatni oprez i izbihamka upozoravaju na pojačanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama na kojima se izvode radovi, ali i u blizini škola. Jutarnja magla i u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a kolovozi su na tim mjestima vlažni. Zato bez žurbe, uz prilagođenu brzinu i dovoljan razmak između vozila. Poseban oprez potreban je i na magistralnoj cesti M18 na dionici Lončari-Pelagićevo, gdje je zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen režim saobraćaja. Teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila preusmjeravaju na alternativni pravac. Vozačima se savjetuje da prate postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno su od 10 do 30 minuta. A nakon svih ovih informacija pogledajmo i kako nas vrijeme prati danas. Federalni hidrometeorološki zavod najavljuje u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini biti sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjeren sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura u Bosni uglavnom između 13 i 19 stepeni, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena. U Gradačcu nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz dnevnu temperaturu do maksimalno 20 stepeni. Trenutno mjerimo između 12 i 13 stepeni. I to bi bile neke od najvažnijih informacija za početak dana. Budite oprezni na cestama, pratite stanje u saobraćaju, na vrijeme planirajte svakako i svoje obaveze, planirajte i u nastavku magazin 983. U nastavku programa tamo od 10.30 u studiju će nam se pridružiti i Dževdeta Hukić, psihologinja Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Gradačac. Tema nam je mentalno zdravlje, tako da nas svakako pratite.

0: Magazin
1: 983. Dragi slušalce, o nekim stvarima govorimo i bez puno razmišljanja, dok za duge dugo tražimo i prave riječi. Nekada nije lako ni prepoznati šta nas zapravo opterećuje, a još teže objasniti drugima kako se osjećamo. Pritisak kojim smo svakodnevno izloženi, neizvjesnost, porodična očekivanja, iskustva iz prošlosti i strahovi vezani za budućnost mogu se odraziti na mnogo više od našeg raspoloženja. Mogu utjecati na odnose sa ljudima, način na koji donosimo odluke, radimo i doživljavamo vlastiti život. Posebno je važno razgovarati o tome u sredini u kojoj se iskustva različitih generacija međusobno prepliču. Teret prošlosti susreće se sa sasvim novim izazovima. Mladi odrastaju u drugačijim okolnostima nego njihove porodice prije nekoliko decenija, dok se odrasli svakodnevno suočavaju sa financijskim brigama, poslovnim obavezama i odgovornošću prema porodici. Ipak, bez obzira na godine i životne okolnosti, pitanje ostaje isto. Kako prepoznati da nam je potrebna podrška i zašto nam ponekad toliko teško pada da je zatražimo? Povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja, prilika je da ovoj temi posvetimo i dodatnu pažnju. Naš gost u studiju je psihologinja Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Gradačac, Čevdeta Hukić. Dobro nam došli.
2: Hvala vam puno na pozivu. Pozdravljam sve naše slušaoce, naše drage pacijente. Mi često imamo običaj da kažemo da Centar za mentalno zdravlje ima najbolje pacijente koji postoje. Zaista su to jedni divni ljudi koji su prošli razna iskustva, životna iskustva i bili dovoljno hrabri da dođu kod nas.
1: Evo, kada danas govorimo o mentalnom zdravlju našeg stanovništva, koliko je važno uzeti u obzir i ta ratna iskustva kroz koja su prošla prethodne generacije. Rat je za mnoge i ljude značio i gubitak članova porodice, doma, osjećaja sigurnosti, ali bio je to i dug period neizvjesnosti. Koliko takva iskustva mogu nastaviti utjecati na čovjeka i mnogo godina nakon što se rat završi?
2: Jako puno. Definitivno su ljudi proživljavali duži niz godina teška traumatska iskustva koja su bila potiskivana i nekad u slobodno vrijeme su ih prenosili na naraštaje. Mi kao djeca dok smo bili proživljavali smo rat, ali naša djeca nisu proživjela rat, ali su slušali od nas, slušali su svoji djedova i nana šta se dešavalo. Tako da se ta trauma prenosi sa nas na našu djecu, iako ih nisu direktno doživjeli. Nije ugodno djetetu da sluša kako je djed proživljavao određene ili majka ili neko njihov bližnji koji im je drag, ili bez obzira djete uključi empatiju i onda saosjeća sa osobom koja je bila bez hrane, recimo, koja je gledala teške povrede svojih bližnjih. Kroz našu praksu često imamo slučaj da, odnosno priliku da čujemo pacijente koji kažu da su sanjali, da imaju snove.

0: Ve onoga što su pričali roditelji da su proživjeli u ratu ili djedovi nane. Djeca sanjaju, jednostavno toliko to dožive lično da njima izlazi kroz snove. Mnogo utiče, zaista onaj, zaista je i mladi su danas opterećeni tim periodom, koliko god to bilo da je prošla godina, zaista su osjete oni na svoje kože.
1: Na koji način se posljedice možda takvih iskustava mogu odražavati i na naš svakodnevni život, možda i ljudi koji su ih i neposredno doživjeli? Moraju li te posljedice uvijek biti nekako jasno vidljive ili se mogu ispoljavati kroz neko nepovjerenje ili potrebu za kontrolom i teškoćom u bliskim odnosima?
0: Svakako. Jako rijetko su te posljedice vidljive, jasno vidljive. Uglavnom su to neke posljedice tipa oteženog spavanja, tipa anksioznosti, paničnih napada, povlačenja iz društva, i tek onda kad osoba se osmijeli da se povjeri nekome ili dođe u centar za mentalno zdravlje, porazgovara sa nama, sa socijalnom radnicom, sa defektologom, sa psiholozima, povjeri se psihijatru, tek onda vidimo u stvari da je to trauma koja je prenesena iz nekih prošlih perioda koja su, ajde kažemo, i bila davno, ali

0: Što i nenamjerno razvija pretjeran strah ili osjećaj da svijet nije sigurno mjesto.
1: Kako da ne? Uglavnom se to i radi na nesvjesnom nivou i želje da zaštitimo, odnosno da ljudi zaštite svoju djecu pa da im prenesu način na koji sebe da zaštite. Ili da im nesvjesno kažu kako su oni teško živjeli u tom periodu. Naša djeca sad u ovom periodu imaju velike prohtjeve jer ih ovo vrijeme ih tjera nekako na to. I onda ljudi znaju reći djeci često, mi smo u ratu živjeli ovako ili onako. Mi u ratu nismo imali to i to. Mi u ratu smo gledali ovo ili ono. Na nesvjestan način, na nesvjesnom jednom nivou djeci prenose informacije koje na njih utiču negativno.
0: Šta se događa evo kad se o traumatičnim iskustvima u porodici nikad ne govori? Da li dijete i tada primjećuje strah, napetost ili promjene u raspoloženju svojih roditelja? Može li dijete u tom slučaju osjetiti određeni teret, a da tačno ne zna njegov uzrok?
1: O, kako da ne? Meni je ovako često dođu ljudi pa kažu imaju problema sa ocem. Uglavnom su ljudi, muški dio populacije bili više izloženi tim ratnim iskustvima, dejstvima. I dođu ljudi, odnosno pacijenti kažu, ma otac je bio težak čovjek ili još uvijek je težak čovjek, imali smo redovno batine ili nas je izolovao ili nije znao s nama da komunicira. Razni su načini bili kako su ljudi skrivali svoju tegobu da ne opterete porodicu, a u stvari su ih ipak opteretili. Baš ovo što kažete, iz neznanja ili iz želje da zaštite svoju porodicu, porodica to uvijek primijeti, djeca to primijete. Na vrijeme neliječena trauma mora da eskalira, mora da negdje da izađe. Izaće na neko fizičko oboljenje. Tako da uvijek djeca osjete.
0: Kako možemo mi razlikovati, na primjer, utjecaj porodičnih iskustava od nekih drugih okolnosti koje oblikuju djetetovu ličnost? Evo, ne bi bilo dobro da za svaku teškoću automatski potpisujemo prošlosti, pa koliko je važno razumjeti konkretnu osobu i njene okolnosti?
1: Svaka osoba je priča za sebe. Ništa nije generalno. Neki ljudi su prošli kroz ratna iskustva ili neke teške traume i nisu ponijeli sa sobom težak teret. Mnogo zavisi i od porodice, mnogo zavisi od naše socijalne sredine u kojoj smo se našli. Ako smo imali u vrijeme nekih loših iskustava, imali smo na koga da se oslonimo, sa nekim da podijelimo svoju tegobu, lakše prolazimo kroz traumatsko iskustvo u odnosu na ljude koji su prepušteni sami sebi ili koji imaju nepovjerenje u druge ljude, koji su doživjeli, ne znam, razočarenja od svoje sredine, od svojih bližnjih. Nemaju kome da se povjere i njima je stvarno mnogo teško da dođu i kod nas. Jer u teškoj nuždi oni dolaze kad vide da stvarno ne mogu više nikako da se bore sami sa sobom i onda dođu i kažu, vi me bar ne znate. Vi ste bar dužni da čuvate tajnu. I onda ispričaju onu tegobu koju imaju. Ljudi koji su imali podržavajuću socijalnu sredinu ili porodicu, lakše prolaze kroz bilo kakva teška iskustva u odnosu na one koji to nemaju.
0: Evo, koliko je važno da ljudi imaju taj slobodan prostor i zaštićen prostor da govore o svojim poteškoćama i svojim problemima?
1: Jako važno. Kad nam dođu pacijenti u centar za mentalno zdravlje, mi smo njima dužni da kažemo da sve ono što kažu kod nas ostaje između naša četiri zida. To im da poseban nekako vjetar u leđa da oni krenu da se oslobađaju. Da bi se oni potpuno oslobodili, zaista je jedan proces i nikad ne možemo očekivati od pacijenta da se oslobodi unutar jedne seanse. Od tih nekih 45 minuta do sat vremena, ali s vremenom oni osjete da su u sredini koja je sigurna za njih, da ono što

0: Oni kažu ostane između nas, da ništa ono što je njima bitno neće izaći vani, ne smije izaći vani i da će sve ono što je njihova tegoba da mogu da kažu bez osjećaja grižnje savjesti, bez toga da će ih neko suditi za bilo što. I mnogo to znači, vjerujte, ljudima kad osjeti da su na jednom sigurnom mjestu. Skoro svakodnevno nam se dešava da pacijenti kažu ovo nikad nikome nisam rekao ili rekla.
1: Spomenuli smo i mlade, a važno je razumjeti i ono što oni nose iz porodičnog okruženja, ali i okolnosti u kojima danas odrastaju, a one su se svakako značajno promijenile. Često čujemo i da mladi danas suočavaju se sa velikim psihološkim pritiscima, da im je sve teže sačuvati unutrašnju stabilnost. Što nam govore iskustva iz vašeg rada sa mladima? Koji su to pritisci možda koji su ih najviše obilježili i koji obilježili njihovo odrastanje i zbog čega se nekada čini da im je teško pronaći sigurnost u vremenu u kojem žive?
0: Nažalost, mi u Centru za mentalno zdravlje ne radimo sa populacijom od 6 do 18 godina, ali se susrećemo svakako kroz rad u lokalnoj zajednici, u stvari kroz rad u školama. Škole dolaze nama u posjet, pa držimo radionice i radimo s njima. Nakon toga mnogo se djece nekako odvaži da podijeli sa nama određena iskustva i mi kao roditelji tinejdžera možemo da vidimo da je život mladih u ovom vremenu težak, zaista težak. Kad su im nametnuti standardi koji se teško postižu, kad su djeca izložena raznim društvenim mrežama gdje se vidi samo sjaj, gdje se vidi samo lijepo, gdje se vidi samo sreća, a oni žive malo drugačijim životom. A svako od nas teži sjaju, ljepoti, sreći, zadovoljstvu, podržavajućoj sredini, a nemamo to u stvari, ili imamo u ograničenim količinama. Naravno da će to u djeci, odnosno u mladima, izazvati nezadovoljstvo. Uvijek se vaga šta imaju drugi, šta imam ja, zbog čega nemam ja, kako ne mogu ja. I onda osjećaju ljutnju na mjesto gdje žive, ljutnju na roditelje što nisu postigli više, ljutnju na, ne znam, na školu, na zdravstvo, na... Često mladi se odvaže da idu u druge zemlje nakon srednje škole, misleći da je tamo neki taj sjaj koji ih čeka. Ali većina njih koji su bili u kontaktu sa stručnom osobom, shvatili su da u stvari te društvene mreže i ove neke norme koje su nametnute, da to ništa nije istina. I da u stvari ja često imam naviku da kažem mojim pacijentima i klijentima sa kojima radim, kad uzmemo jedan list papira i stavimo na njega jednu tačku i pitamo ljude šta vidite ovdje, oni kažu vidimo tačku, tu crnu tačku. U stvari to je naš život. Mi zanemarimo svu onu bjelinu i svu onu ljepotu koju imamo u životu. Imamo svakodnevno nešto lijepo da nam se desi. Zbog nekih prijašnjih iskustava mi se fokusiramo na ono loše što nam se dešava. Zanemarujemo ono lijepo. Tako da ne vidimo taj bijeli list, svu tu bjelinu. Mi vidimo tu jednu crnu tačku koja nas obilježava, koja nam je ko sidro, vuče nas nazad negdje. Ne da nam da se pomjerimo. I onda mi težimo da rješavamo tu jednu tačku, a u stvari ne fokusiramo se na sve ono lijepo što imamo, a svakodnevno možemo i svakog dana da izvučemo nešto lijepo. Mladima često savjetujem da kad imaju jednog iskrenog prijatelja, imaju jednog prijatelja, jednu prijateljicu, da im je to zaista dovoljno. Nekako mladi teže, djeca teže da imaju mnogo prijatelja.
1: Možemo da budu popularni.
0: Tako je. Popularnost je bitna kod ljudi, je generalno bitna i to je u redu. Ali šta nam to donosi? Popularnost nosi svoj teret. koliko nam je u stvari bitno da imamo

0: da imamo tu neku popularnost, šta ona nama donosi dugoročno. Možda u ovom trenutku dok su djeca tinejdžeri, dok je njima važno da se osjećaju veliko u društvu, donosi im nekakvo zadovoljstvo. Ali kad im se pojasni šta je u stvari to veliko, šta je u stvari to što je njima stvarno bitno da rastu, da se razvijaju, promijeni mišljenje.
1: Evo, na primjer, kada mlada osoba kaže da je izgubljena, da ne zna šta želi ili da se plaši budućnosti, kako prepoznati da je riječ o možda uobičajenim dilemama odrastanja, a kada možda takvo stanje postaje razlog i za dodatnu stručnu pažnju ili stručnu podršku?
0: Nije jednostavno odgovoriti na to pitanje, jer nema kalupa u koje bismo stavili ljude. Svako je individua za sebe i da bismo vidjeli da li stvarno osoba treba da se posveti ozbiljno svom mentalnom zdravlju, moramo da se vratimo prilično unazad. Jer nas životna iskustva formiraju od toga kako smo rođeni, kako smo hranjeni, ko nas je odgajao, kako smo prošli kroz osnovnu školu, kroz srednju školu. Često ljudi koji ili mlade osobe koji su doživljavali panične napade ili imaju anksiozno-depresivni poremećaj, možemo da vidimo da su u stvari bili ili zanemarivani u djetinjstvu ili su bili provocirani od strane društva, od strane socijalne sredine, njihovih vršnjaka. I na taj način se u stvari formirala jedna ličnost i formirala se neke negativne kognicije kod mladih ljudi koje je potrebno kroz dodatni psihološki angažman, da tako kažem, razbijati, mijenjati i u pozitivna mišljenja o sebi. Svi mi imamo i pozitivna i negativna mišljenja o sebi, ali u stvari kad se vratimo unazad do određene situacije, kad nam se razvilo to, razvila negativna kognicija o nama samima, vidimo u stvari kao odrasle osobe da je to bilo nešto sitno, kad mi kao odrasli vratimo se unazad. Međutim, u trenutku kad smo mi to razvili, kad je naš um ponudio tu mogućnost da nismo dovoljno dobri, da nismo dovoljno pametni, da nismo dovoljno lijepi, djevojčicama to mnogo znači, mi ostanemo u tome zaglavljeni i to nas prati kroz cijeli život dok ne nađemo taj detalj, tu situaciju i pogledamo se očima odrasle ili odraslije osobe.
1: Dok to ne prihvatimo, evo ipak psihološka opterećenja nažalost ne završavaju i sa odrastanjem. Kad čovjek nekako preuzme odgovornost za vlastiti život i porodicu, egzistenciju, pojavljuju se i bogam i druge vrste briga. Nekada nije riječ o jednom velikom problemu, nego o nizu možda svakodnevnih obaveza koje se gomilaju, a za koje nam se čini evo da nemamo pravo ili mogućnost da ih odložimo. Financijska sigurnost je tu, krediti, posao, briga o djeci, roditeljima, sve su to nekako i okolnosti koje mogu stvarati i stres, ali kako prepoznati trenutak kada svakodnevna opterećenja prestaju biti nešto sa čime se uspješno nosimo i počinju ozbiljnije narušavati naše mentalno zdravlje?
0: Sad se u ovom pitanju, da tako kažem, rekla toliko stvari da se meni mnoge slike poredale ispred očiju mnogih ljudi koji su prolazili kroz stolicu preko puta moga stola, kroz moju ordinaciju. Često ljudi, odnosno najčešće, kad se susretnu sa takvim životnim izazovima, a stvarno smo opterećeni sa mnogim izazovima, mnogo toga ste vi nabrojali malo prije, uglavnom to krene sa nekim nesanicama, sa nekim, ne nekim, nego ozbiljnim hipertenzijama, sa problemima sa stomakom, zatvorima, prolivima, bolovima u želucu, čestim glavoboljama. Ono što je interesantno, u zadnje vrijeme sve češće

0: prihvatimo osobu sebi na dušu, ne možemo ništa napraviti. A to ljudi osjete. To ljudi vrlo dobro znaju. Sa raznim tegobama ljudi dolaze, sa raznim kočnicama ljudi dolaze, ali izađu zadovoljni. Iz našeg centra za mentalno zdravlje zaista ljudi izlaze zadovoljni.
1: Evo, ako neko ko nas sada sluša već duže vrijeme možda osjeća da se teško nosi sa svojim problemima, ali ne zna kome da se obrati, još jednom da ponovimo, koji bi trebao biti njegov prvi korak, kome se može obratiti za stručnu pomoć i podršku u našem okruženju, odnosno kako obično izgleda put do razgovora sa psihologom?
0: Vrlo jednostavno, dođu u centar za mentalno zdravlje. To je najjednostavniji put. Često ljudi odu do porodičnog ljekara, požale se pa dobiju uputnicu za centar za mentalno zdravlje, za psihologa ili za psihijatra, ali najkraći put je samo dođu u centar za mentalno zdravlje. Centar za mentalno zdravlje jest osmišljen na način da ljudi ne lutaju okolo, već da dođu direktno. Tako da komotno mogu da dođu da kažu želim razgovor sa psihologom. Sestra će im dati termin i čisto dođu na taj termin, na dogovoreni termin. Bitno je da su osigurani. U stvari, ako nisu osigurani, mogu da se jave jer se te usluge plaćaju minimalno, ali mogu da dođu čisto i bez uputnice. Ali većina ljudi ide preko uputnice, što je sasvim u redu, ali evo, kažem, najkraći je put doći u centar za mentalno zdravlje i tražiti pomoć psihologa. A mi dalje svakako, ako primijetimo da je potrebno kod nekih osoba dalja neka pretraga, detaljnija pretraga, onda mi uputimo na porodičnog ljekara, na nekog drugog specijalistu koji će dalje upućivati pacijenta.
1: Evo, za kraj, voljela bih da se vratimo na nešto vrlo konkretno o mentalnom zdravlju. Govorimo u okviru posebnog dana ili mjeseca, ali svako od nas ima svoj život i svoje okolnosti i svoje razloge zbog kojih nekada i teško traži pomoć. Kad biste našim slušalcima mogli prenijeti jednu važnu poruku o odnosu prema vlastitom mentalnom zdravlju i prema ljudima koji se možda tiho bore sa nekim svojim problemima, šta biste voljeli da zapamte iz ovog razgovora?
0: Osjetila sam trnac uz noge dok ste ovo govorili. Prva pomisao koja mi je pala na um, a ja volim svojim pacijentima da kažem, recite to prvo što ste pomislili. A prvo što sam ja pomislila bilo je bitni ste. I zaista ste bitni. Zaista ste bitni kako sebi, tako i drugima oko sebe. Koliko god ljudi misli da su u nekoj neizlaznoj situaciji, da su nevažni, da nisu voljeni, zaista jesu. I bitni su, i voljeni su, i potrebni su drugima, ali su najviše i potrebni sebi. I prvo trebaju da vole sebe i da se okrenu prema sebi, jer nas ljudi vole onoliko koliko mi volimo sebe. I poštuju nas onoliko koliko mi poštujemo sebe. I trebamo naučiti da volimo sebe i da poštujemo sebe da bi nas drugi voljeli i poštovali.
1: Ne bih ja tu ništa više dodala. Hvala vam na ovom razgovoru i na ovim savjetima i na ovoj poruci za kraj i na tome što ste nam pomogli, evo, da neke od ovih tema sagledamo iz drugačijeg ugla. Možda je i važno upravo to da ne moramo uvijek znati i kako riješiti nečiji problem, da bismo pokazali, kako ste rekli, empatiju i razumijevanje. Ponekad je važno ozbiljno i shvatiti ono što nam neko govori, ne umanjiti njegove teškoće i ne čekati da se iscrpe sve mogućnosti prije nego što se potraži podrška. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se jednom godišnje, ali svakako razumijevanja, podrška i otvoren razgovor trebaju nam tokom cijele godine. Poštovani slušalci, hvala vam što ste bili uz Radio Gradačac. Gošća našeg programa bila je psihologinja Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Gradačac Đereta Hukić.
0: Hvala vam na pozivu, hvala našim slušalcima, ja ću biti mnogo sretna.

srcem neće mene, nisam to zaslužio.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
1: Pa, dragi slušalci, jesen je stigla i u naše male glasove, velike priče. Ponovo smo mikrofon prepustili mališanima iz dječjeg obdaništa Kolibri, koji su nam otkrili koliko oni kako oni doživljavaju ono ovo šareno godišnje doba, šta ih to u jeseni raduje i šta su se primijetili u prirodi. A kad je o jeseni pričaju i djeca, uvijek nas iznenade nekim svojim posebnim pogledom na svijet. Poslušajmo njihova razmišljanja i odgovore. Dječje obdanište Kolibri Gradačac. Mali glasovi, velike priče. Ponekad je dovoljno samo slušati jer djeca svijet opisuju jednostavno, a zapravo vrlo tačno. Jesen je stigla i u dječje razgovore donijela mnogo boja, lišća pod nogama, kestena i zanimljivih pitanja. Kako ovu šarenu sezonu vide oni koji u svemu pronađu nešto vrijedno pažnje, razgovarali smo sa mališanima iz obdaništa Kolibri o jeseni, po čemu je prepoznaju, šta se tada mijenja u prirodi i šta je njima najljepše u ovom godišnjem dobu. Njihovi odgovori podsjećaju nas da i sasvim obične stvari mogu biti povod za zanimljiv razgovor, posebno kada ih posmatramo dječjim očima.
2: Jesen je jednogodišnje doba koje puno bude zima i puno pada kiše i puno pada lišća. I svaki dan bude hladnije i hladnije vrijeme.
3: I što se onda događa?
2: Odmah lišće padne zlo, bit će jako puno lišća na podu, na travi.
3: Što ti voliš raditi kad dođe jesen?
2: A volim skupat lišće malo i malo kestenove i tako pravit nešto. Zalijepim nešto zalijepilo i ona se ne može lijepit i ja mogu napravit švasta neke životinje. Škarga tu lišće. Škacem puno i malo. Trčim gdje su barice i tako se zabljavljam.
3: Ukvasiš li se?
2: Ne ukvasim se, zato što imam svoje cizme.
3: Kako se moramo tada oblačiti?
2: Morat ćemo jednu mekan jaknu i rukavice i ona cizme. Neke tako kako su tople, može kabanica ili kišobran.
3: Znaš li ti svoj kišobran?
2: Crni je i ima neke bijele tackice.
4: Ali moramo dukskaricu uzeti. Moramo staviti prvu kapu da ne bude zima.
3: Kako mi znamo da dođe jesen?
2: Znamo da dođe jesen zato što bude sve hladnije i hladnije i planeta Zemlja se udaljava od sunca.

0: znamo da je jesen zato što otpada lišće i puše vjetar jako. I onda to znaš da će godišnje doba brže doći do zime.
1: Koja imamo sve godišnja doba?
2: Jesen, zima, proljeće i ljeto.
1: A koje je tebi omiljeno?
2: Zima i ljeto i jesen.
1: A proljeće ne?
2: I proljeće isto.
0: Meni je najdraže godišnje doba ljeto i zima.
1: Koje plodove imamo kad uđe jesen?
2: Kestin.
1: Kestin, šta još?
0: Ima punteba, ima grošje, ima jabuka i imaju kruške i imaju banane.

0: se čizme uvijek.
1: Sjećali se ko u parku, šta ste radili?
2: Radili smo, šetali smo puno, brali smo puno kestenova, puno gledali prirodu, vidjeli smo šta se sve mijena, vidjeli smo džamiju i tu je jako drveća. Kad smo šetali, teta uzela kestenove za radionicu.
3: Vidjela sam kestenje i vidjela sam kako lišće promijenuje boju.
1: Kako nam je sad lišće?
4: Žučkasto i crveno i zeleno. Zato je jesen.
1: Tvoj drug je rekao da voli gledat kako lišće pada. Voliš li ti?
2: I ja isto.
1: A zašto?
2: Zato što ima puno mira.
1: A šta životinje rade kad uđe jesen? Je li njima hladno?
2: Imaju neke ptice koje kad dođe zima idu negle duge gde vruće.
5: Na jug.
1: Ptice se sele na jug.
5: Zato što im ode hladno.
6: Ja sam kad sam bio beba, kad sam imao samo 3 godine i 2.
1: Šta si vidio?
6: Ptice kako odlaže na jug.
1: I zapamtio to?
6: Da.
1: Zašto one idu na jug?
6: Da. Zato što im je ovdje hladno.
2: I zato što ako ne odu na jug, ona se smrznut i ona umjet. Imaju neke ptice koje samo ostaju tu. Ostaju
5: golub, vlana, labac, ne znam.
2: Golub, labac, prave gnjezo gdje će biti, pa one tu onda žive. A Medo je zaspao u jedan duboki san. I kad dođe opet vruće, on se probudi.
1: Šta radi vjeverica?
7: Ona svaki put, negdje kad nešto nađe, nešto jesensko uzme i odnese svoju kući.
1: Skuplja za zimu?
7: Da.
1: Kakva je jesen? Kakvi su dani tada?
5: Malo pada lišće i mama mi da obučem čizme i da skačem po baricama.

0: 8,3 megaherca.
1: Radio Gradačac. Mali glasovi, velike priče.
2: Slušali ste male glasove o velikim stvarima. Do sljedećeg slušanja, slušajte pažljivo, jer nikada ne znate ko sve ima nešto važno.

0: Magazin 983.
1: Dragi naši slušalci, evo posle najslađih dječjih zapažanja, prije podne nam polako ostaje iza leđa. Nadamo se da ste ga proveli u dobrom raspoloženju uz obaveze koje polako uspješno privodite kraju i naravno uz naše društvo na FM 98,3 MHz. Četvrtak nam u Gradačcu donosi promjenjivu jesenju sliku uz umjereno do pretežno oblačno vrijeme i temperaturu koja će se tokom dana kretati oko 20 stepeni. Nije loše iskoristiti ovaj dio dana za kratku šetnju ili predah na svježem zraku, naravno kad god vam to obaveze, ako vam i dozvole. Ako vas put ipak vodi van grada, ne zaboravite na oprez. Bihamk upozorava da magla na pojedinim dionicama smanjuje vidljivost, a vlažan kolovoz zahtijeva sporiju i pažljiviju vožnju. Na magistralnoj cesti Lončari-Pelagićevo zbog izgradnje kružne raskrsnice na snazi je izmijenjen režim saobraćaja, pa pratite postavljenu signalizaciju, računajte i na moguće usporavanje. Prije nego što se rastanemo, podsjećamo i na jednu važnu informaciju za sutra. Naime, prema najavi elektrodistribucije u petak 16. oktobra zbog radova na elektroenergetskoj mreži od 9 do 15 sati bez električne energije bit će više naselja i dijelova Gradačca. Među njima su Toke, Jelovče, selo Vodovo.

Donje Lukavac, Čuste, Lukavac Pašin, Peštalići, Mahmut Mahala, Kukuruzi, Gluhe, Alibašići, Kamberi, Grabov Gaj i Avramovina, kao i Gradačačka pijaca, odnosno Arizona. Ako živite ili radite na nekom od ovih područja, svakako prilagodite svoje obaveze najavljivosti.

na FM 98.3 nastavljamo uz narodnu muziku, poznate melodije i pjesme koje mnogi od vas biraju upravo za ovakve trenutke dana. Vaše muzičke želje i danas nam možete slati na Viber broj 06126449. U današnjem, jutarnjem i prijepodnevnom programu sa vama su bili Sead Osmičić i Maida Pezarović. Hvala vam na povjerenju i na tome što ste dio svog jutra i dana podijelili sa nama. Neka vam ostatak dana donese što manje žurbe, što više nekih dobrih vijesti i barem jedan razlog za osmijeh. A kada vam zatrebaju dobra pjesma, poznati glas i malo vedrine, znate gdje nas možete pronaći.

0: Dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Joe, ja sam Raisa. Ti si mi najbolja drugarica.
2: Nisam imala najbolju drugaricu.
3: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
4: Idemo. Čekaj, šta?
5: Ovo je sudbina!
2: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
2: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
5: Držite se čvrsto!
2: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19 sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
2: Naš prvi susret. Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: gentlemen, may I have your attention, please?
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Haos u Bijeloj kući, Trumpovi ljudi borave u Bosni i Hercegovini, Suzi Vajs sazvala krizni sastanak. Urušio se krov škole u Pakistanu, poginulo 27 djece. Obilne kiše izazvale poplave u Istanbulu. Summit Evropske unije, Kina, skupa energija i novi budžet na stolu. U Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjereno na oblaku. Šefica kabineta Bijele kuće Suzi Vajs prošlog petka sazvala je krizni sastanak sa najbližim saradnicima. Povod je bio odlazak saradnika bliski predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu u Bosni i Hercegovini usred kampanje za izbore za američki kongres.
3: Prema novim informacijama, lobistička kompanija Dickinson Madison nije jedina koja je lobirala za nezavisnost RS-a i za Dodika. Britanski list navodi da je šefica kabineta Bijele kuće Suzi Vajs bila u panici zbog posljedice teksta New York Timesa o Chrisu Lasivitu i Jamesu Blairu, koji vode Trumpovu političku operaciju za izbore za kongres, a koji su došli u Bosnu i Hercegovinu kako bi radili na kampanji za SNSD i za predsjednika te stranke Milorada Dodika. Zabrinutost Vajs je pojačalo i pisanje o lobističkom angažmanu njene kćerke Katie Vajs, koja je partnerica u lobističkoj firmi Continental Strategy, a ta firma je ove godine registrovana za lobiranje u ime Republike Srpske. Njen glasnogovornik je rekao da Katie Vajs nije razgovarala ni sa jednim zvaničnikom vlade SAD-a o RS-u. Istovremeno, jedan zvaničnik administracije je rekao za Daily Mail da je Trump bijesan zbog ove situacije.

0: situacije. Trump je 7. oktobra na mreži Truth Social napisao da Lasivita i Blair za njega rade samo kao vanjski konsultanti, te da smiju raditi za druge. Dodao je da će ih odmah otpustiti ako se pokaže da postoji sukob interesa, što se do sada nije desilo. Istovremeno, američka lobistička firma Stock Strategies iz Salt Lake City-a u 6 mjeseci rada za Republiku Srpsku primila je $500.500, navedeno je u izvještaju koje je firma 29. maja predala Ministarstvu pravde SAD-a. Novac je stigao od vlade RS-a putem predstavništva ovog entiteta u Beču, a dijelom preko posredničke firme State Strategy Company. U praksi firma je plaćala da Milorad Dodik i Željka Cvijanović upoznaju američke političare. Lobisti su ih 4. aprila odveli kod trojice republikanaca iz Jute. Među lobistima bio je i stručnjak za međunarodne sankcije David Payman, koji je od 2018. do 2020. u State Departmentu vodio odjel za sankcije. Ovo je, kako stvari stoje, samo vrh ledenog brijega Dodikovih lobiranja. A kako se bliže američki međuizbori i više informacija će doći na svjetlo dana. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Profesor ustavnog prava Šukrija Bakšić smatra da nakon općih izbora i dosadašnjih rezultata već najavljene većine SDA stranka za BiH i DF u kantonu Sarajevo mogu formirati vlast, ali da kada je riječ o višim nivoima to nije moguće bez šire koalicije.
2: Pa u ovoj situaciji ja mislim da se na kantonalnom nivou mogu napraviti ovaj vlast, jer postavlja se pitanje za kantone gdje bi SDA sa partnerima pravila vlast. A šta je sa kantonima u kojima bi HDZ pravio vlast? Tu se ne postavlja uopšte pitanje o pripadnosti drugih naroda. Tako da ja vjerujem da se moći na kantonu napraviti vlast, a za viši nivo ne. Za viši nivo će ipak trebati onaj neke šire koalicije, da bi to dakle bilo u skladu sa Ustavom.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatra izvještaj o izvršenju budžeta državnih institucija i međunarodnih obaveza BiH za prvi 6 mjeseci 2026. godine.
3: Pred ministrima bi se trebao naći i prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Među ostalim trebao bi biti razmatrani izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH za period januar-juni 2026. godine.
4: Svijet.
1: Najmanje 27 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana. Prema novom bilansu nesreće u kojoj je povrijeđeno više od 30 osoba.
3: Neki od povrijeđenih su u kritičnom stanju, a sva djeca koja su poginula ili povrijeđena imala su 13 godina ili manje, izjavio je glasnogovornik bolnice. Pojedina djeca i dalje su pod ruševinama. Ekipe hitnih službi su na terenu, a spasioci uklanjaju ruševine kako bi došli do zarobljenih. Najmanje 2 osobe, od kojih jedno dijete, poginule su u poplavama u Istanbulu. U okrugu Fatih 14-godišnje dijete stradalo je uslijed strujnog udara nakon što je zagazilo u baru u parku. U pojedinim okruzima prijavljeno je da su pala 242 litra kiše po metru kvadratnom, a i danas se očekuje nastavak obilnih padavina.
1: Ukrajinske pomorske snage saopćile su da su tokom noći raketnim sistemom Neptun napale vojni aerodrom u Voronežskoj u oblasti u Rusiji, pri čemu je prema njihovim navodima pogođeno 6 bombardera.
3: Kako je navedeno u objavi na Facebooku, u napadu je uništena i tehnička oprema za podršku letačkim operacijama, dok su na aerodromu zabilježene eksplozije i požar. Ukrajinska strana navela je da se detalji napada još provjeravaju.
1: Lideri Evropske unije sastaće se danas u Briselu, a očekuje se da će biti riječi o ekonomiji, odnosno rastu cijena energije i slaboj konkurentnosti Unije.
3: Govorit će i o ogromnom trgovinskom deficitu s Kinom i jesu li nedavno objavljeni planovi za smanjenje uvoza hibridnih vozila u Europsku uniju dovoljni da poboljšaju odnose s Pekingom. Među temama dvodnevnog samita su i stanje na Bliskom istoku, odbrana, proširenje Evropske unije i migracije. Na sutrašnjem sastanku očekuje se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Papa Lav XIV. Uspješno se oporavlja nakon operacije pluća, a druga noć koju je proveo u bolnici protekla je mirno. Poglavar Katoličke crkve u utorak je podvrgnut torakalnoj operaciji, tokom koje mu je odstranjen donji režanj desnog plućnog krila.
1: Hrvatska je državama članicama Evropske unije te kabinetima predsjednice Evropske komisije i predsjednika Evropskog vijeća uputila dokument u kojem detaljno obrazlaže stav o pristupanju Crne Gore Uniji uz 8 zahtjeva koje je Podgorica treba ispuniti da bi dobila zeleno svjetlo Zagreba.
3: Ti zahtjevi su ograničeni, jasno.

0: definirani i ostvarivi. Navedeno je u dokumentu uz poruku da Hrvatska nastoji olakšati pristupanje Crne Gore, a ne opstruirati ga. Zagreb ističe da je potrebno riješiti nekoliko otvorenih pitanja koja proizlaze iz učešća Crne Gore u agresiji na Hrvatsku.
1: Grijna sezona u Zenici nije počela danas, iako su iz javnog preduzeća grijanje najavili da je sve spremno za njen početak.
0: Hitna sjednica gradskog vijeća na kojoj je trebala biti prihvaćena odluka o poskupljenju cijene grijanja u Zenici dan ranije je naprasno prekinuta. Radijatori su ostali hladni, a korisnici usluge javnog preduzeća po ko zna koji put taoci su činjenice da se toplana koja snabdjeva grad nalazi u krugu privatnog preduzeća Nova željezara Zenica u stečaju, poskupljenja zbog cijene zemnog gasa, ali i različitih političkih nesuglasica u Zenici i Zeničko-Dobojskom kantonu.
1: Međunarodni dan Bijeloga štapa koji se obilježava s ciljem podizanja svijesti građana o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, ali i obavezama zajednice prema njima.
0: Inicijativa za korištenje bijelog štapa kao zaštitnog znaka slijepih osoba u prometu pokrenuta je još 1930. ali se on tek nakon Drugog svjetskog rata počinje primjenjivati kao pomagalo za kretanje slijepih. Dan bijelog štapa prvi put je obilježen 1964. godine.
1: Sport. Dres bivšeg kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke, koji je nosio na posljednjoj utakmici odigranoj za državni tim, prodat je na humanitarnoj akciji za gotovo 50.000 eura. Cjelokupan iznos bit će usmjeren u fond za liječenje građana BiH, Sportisti za život, čije je suosnivač upravo Džeko. Slijedi sportska rubrika kolege Jadranka Fezića.
2: Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras počinje kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2028. godine. U Zeničkoj areni gostuje birani tim Sjeverne Irske, utakmicu počinju u 19 sati. U grupi je još Poljska. Evo šta o našim šansama kaže selektor Goran Mehler.
3: Pa sigurno da nam je najbitnija prva utakmica pred Sjeverne Irske i to je maksimalni fokus. Već sam rekao da je nama taj cilj proći letnu rundu. Poljaci jesu nositelji grupe bili, ali mi mislimo da možemo normalno igrati s njima i nije niko ne pobjediti.
2: U Ligi nogometnih prvaka Europe sinoć su okončali drugi takmičarski krug u derbiju Manchester City Paris Saint-Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Roma Real Madrid 3-4, Aston Villa Fenerbahče 6-0, Betis Porto 3-2, Budo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Šahtar Ajek 3-1 i Slovan Stuttgart 0-3. U Bratislavi je sudio Irfan Peljto, Ermin Demirović bio strijelac. Utakmice trećeg kola zakazane su za 20. i 21. oktobar. A večeras će na teren posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa u međunarodnoj konkurenciji Borac. Od 18 sati i 45 minuta na olimpijskom stadionu u Atini gostuje grčkom Panathinaikosu. To je meč prvog kola konferencijske UEFA lige. Slušamo šefa stručnog štaba Vinka Marinovića.
4: Želim da kažem da je Panathinaikos sigurno ove sezone dosta uložio, da je dosta kvalitetnija ekipa nego što je to bilo u onom prvom susretu koji smo igrali u Banja Luci, ali vjerujemo svoj kvalitet.
2: Nakon više odgađanja počela su takmičenja u novoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. Evo rezultata sinoć odigranih utakmica prvog kola. Goraž Develeš 33-27, Gračanica Gradačac 23-27, Krivaja Sloga Doboj 33-34, Maglaj Konjuh 24-26, Borac Vogošća 35-26. Ogled Zrinski Izviđač odgođen je zbog obaveza gostiju u Evropskoj ligi. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
5: Putevi. Ovoga jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača most Hercegovina. Također, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica Jug, Zenica Sjever. Dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, autoputa.

0: A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica, dok su sanacioni radovi i radovi na izgradnji pješačkih staza aktivni na sljedećim dionicama. Magistralni put M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, zatim Lončari Pelagićevo, Izačić Bihać u mjestu Papar, Mostar Čitluk Brdohum, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilovac. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz malo do umjereno oblačno, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bugojno, Ivan Sedlo 8 stepeni, Sarajevo Sokolac i Srebrenica 9, Sanski most i Zvornik 10, Doboj Drvar 11, Tuzla i Zenica 12, Banja Luka 13, Bijeljina 14, Livno 15 i Mostar 21 stepen. Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu od 20 do 24 stepena.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Harise Temi, urednici emisije Sanjin Bečiragić i Dubravka Piplica.
4: Vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Venasto spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš radio Gradačac.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Radio, informativni program.
3: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
2: Dijaloška emisija.
3: Aktualno na Federalnom radiju.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Aktualno. Ja sam Darijan Babić. Pred nama je ključno razdoblje i pitanje koje se nameće samo od sebe. Što to točno čeka novu vlast na državnoj razini? Dok se nižu politička obećanja i administrativni uvjeti, javnost s pravom pita, imamo li uopće realan kapacitet, političku zrelost i institucionalnu snagu za donošenje povijesnih odluka koje će odrediti sudbinu ove zemlje. O tome danas ne govorimo površno. Seciramo situaciju iz tri ključne perspektive s gostima koji izvrsno poznaju procese. Pozdravljam Draška Aćimovića, ekonomistu i bivšega diplomatu. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Aktualno.
5: Poštovanje, izuzetno mi je drago biti u vašoj emisiji.
4: Hvala lijepa. Davora Trlina, stručnjaka za ustavno pravo, s kojim prolazimo kroz pravne labirinte i usklađivanje našega zakonodavstva s europskim. Dobar dan i dobrodošli.
6: Dobar dan vama, ostalim gostima, te slušateljkama i slušateljima.
4: Hvala lijepa. I Harisa Plakala, glavnog tajnika Europskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Dobar dan i dobrodošli.
7: Dobar dan, hvala vam, dobar dan vašim slušateljima.
4: Evo, gospodine Plakalo, odmah ćemo krenuti od vas. Još traju pregovori, naravno, i razgovori o formiranju vlasti. Za sada je izvjesno da će državnu vlast činiti SNSD i HDZ BiH, dok se u federaciji, a još ne zna i pregovara, Stranka demokratske akcije i jučer formirala tim. Hoće li biti okosnica ove tri stranke na državnoj razini i tko bi još mogao i kada bi mogli dobiti državnu vlast?
7: Pa prije svega treba sačekati zvanični zakonski rok Centralne izborne komisije u trajanju 30 dana od dana održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini, dodjele certifikata, odnosno dodjele mandata izabranim zvaničnicima, nosiocima izvršnih i zakonodavnih funkcija. Govorimo dio za entitet Republika Srpska i naravno zakonodavne institucije na svim nivoima.

0: ma unutar Bosne i Hercegovine, dakle parlamentarna skupština i kantonalne skupštine zajedno sa entitetskim parlamentima. Ono što je važno, mi smo već imali, zahvaljujući novom načinu metodologiji glasanja i skenerima, u nedjelju nikada ranije objavljene preliminarne rezultate održanih općih izbora. Zapravo to je bila jedina preskonferencija 4. oktobra kada su objavljeni ti rezultati. Poslije su odstupanja bila veoma minimalna i već smo tada znali ko bi mogao da čini obrise nove vlasti. Naravno, sada je do političkih stranaka, oni koji su dobili najviše povjerenja, najviše glasova, da uđu u pregovore i već određeno vrijeme, evo nekoliko dana prethodnih, se događaju određeni sastanci kako bi se vidjeli modaliteti formiranja, dakle, novih koalicija i tako novi, dakle, uspostave vlasti na svim nivoima. Ono što je interesantno jeste da imamo, dakle, situaciju da dosadašnja koalicija Trojka više ne postoji faktički i da Socijaldemokratska partija samostalno izlazi u pregovore kada je u pitanju formiranje vlasti. Naravno, Stranka demokratske akcije kao opći pobjednik, generalni pobjednik općih izbora u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, koja je osvojila najviše glasova, ima tu najveću odgovornost kada je u pitanju i koalicioni kapacitet i razgovori sa ostalim političkim predstavnicima. Neizbježan je tu naravno i hrvatski politički faktor unutar Bosne i Hercegovine, odnosno Hrvatska demokratska zajednica, gdje će oni svakako imati i najveći broj evidentno i delegata u klubu Hrvata federalnog parlamenta. Kada govorimo o državnom nivou vlasti, tu će naravno situacija ovisiti i o razgovorima sa predstavnicima političkih stranaka iz entiteta Republika Srpska, prije svega sa SNSD-om i sa njihovim političkim predstavnicima. Postoje ta neka opcija da se sada u ime SNSD-a pozivaju sve političke stranke iz entiteta Republika Srpska da participiraju u vlasti na državnom nivou. Vidjet ćemo da li će to ostale političke stranke koje su opozicione u ovom entitetu prihvatiti, ali proces uspostave vlasti neće ići tako jednostavno. Morat će se prije svega definirati neka područja i neki zajednički interesi, koliko će zapravo biti tih zajedničkih interesa sa doskorašnjim politikama koji su vršile blokadu ne samo europskog puta unutar Bosne i Hercegovine, nego općenito svih nekih reformskih procesa i važnih zakona. Ostaje da se vidi, ali ono što je svakako jedna pozitivna činjenica da su građani Bosne i Hercegovine 4. oktobra po prvi puta mogli da izađu na jedne moderne izbore koji su po svim, dakle, procjenama bili ispravni i donijeli su zapravo volju svih naroda i građana koji ovdje žive, i na osnovu toga će se krojiti naravno i naredna koalicija, odnosno koalicije i državna, federalna, entitetska, dakle, vlasti u kantonima. Već sada imamo određene razgovore na kantonalnim razinama kada su u pitanju formiranje većina u kantonima unutar Federacije Bosne i Hercegovine. Negdje je to mnogo jednostavnije, negdje je već očigledno koje će to biti koalicije, ali također imamo i određenih nekih kantona gdje sada zbog nekih pravnih, dakle, elemenata će biti možda malo teže formirati ili izvršiti imenovanje mandatara. To, o tome će vam više govoriti uvaženi profesor, ali svakako...
1: Da, Vladeka.
0: Da, imamo ovaj dio sa kantonom Sarajevo, ali ja ne bih kazao da to previše opreći i utječe na linearnu poziciju uspostave vlasti. Vlast treba da bude konstituisana od vrha ka dnu i smatram da će predsjednici političkih stranaka, oni koji budu govorili tu koaliciju, pratiti tu koaliciju, dakle, od državnog nivoa vlasti pa sve do ovih kantonalnih nivoa vlasti.
1: Gospodine Aćimoviću, s ekonomske i diplomatske točke gledišta, nova vlast se suočava s reformama koje su često nepopularne, a i ova sada još aktualna. Gdje leži najveći rizik za ekonomiju Bosne i Hercegovine ako ne ispunimo briselske uvjete i riskiramo gubitak stotina milijuna eura iz plana rasta? Da li sada koriste ispriku za formiranje vlasti, jer do konca ove godine moramo poslati neophodne reforme?

0: su pozvani na taj razgovor od strane Sjedinjenih Američkih Država da što prije se obavi, međutim oni nisu bili spremni zbog svojih nekih sitnih interesa, glasova i ne znam šta, da se napravi razgovor na nivou svih političkih partija unutar Bosne i Hercegovine. Eto, to je put, to je ono što žele Sjedinjenih Američkih Država, što žele Evropa, što žele svi, da se naši ti politički lideri, probitno tri najveće stranke koje imaju zaista kapacitet da razgovaraju, da naprave Bosnu i Hercegovinu funkcionalnom zemljom. A evo, kao što sam rekao, naučno smo dokazali da je to moguće, iako se slijedi, ide tim putem, nema ni jednog razloga da to ne uradi.
1: A profesore Trlin, vaša, dakle, prognoza, vlast po vertikali od države, federacije, kantona, tko bi mogao činiti? Evo, imamo primjer u kantonu Sarajevo, SDA, DF, stranka za BiH.
2: Tako, evo, vidimo već neki...
1: I još nekoliko kantona od Bosansko-Podrinjskog kantona, Unsko-Sanskog.
2: Tako je, ja se slažem u principu sa većinom što su kolege već rekle, mi već imamo i neke najave, evo, ko bi mogao sačinjavati vlast, i sada će biti interesantno vidjeti šta će se desiti u kantonu Sarajevo. Ja nisam baš siguran da će to tako brzo ići s obzirom na sve ove najave, a također državni nivo vidim kao jedan taj nivo vlasti gdje bi moglo da to ide daleko, daleko sporije. Mislim da se ni HDZ-u ne žuri u ovom trenutku s obzirom na kakav ima paket ministarstava i odlučivanja na tom nivou, a također SNSD tradicionalno ne žuri da formira vlast. Tako da, s obzirom na izvedbu principa federalizma i konsocijacijske demokratije kod nas, ja predviđam da bi opet moglo biti jedno dugotrajno da tako kažem i natezanje oko tih mogućih koalicija, ministarstava i tako dalje, kako je bilo već ranijih godina. Mislim da smo bili mi Belgija svoje vremeno rekorderi ovdje u eurokontinentalnom pravnom krugu s obzirom na tu sporost u formiranju vlasti. Dakle, bit će sada zanimljivo šta će se desiti u kantonu Sarajevo. Mislim, po meni, da tu treba definitivno rukovodstvo da odražava konstitutivne narode, odnosno jedan Bošnjak, jedan Hrvat, jedan Srbin, jedan ostali, kako bi se onda postigao konsenzus, predložili, imenovali mandatara, mandatar bi onda sastavio tako vladu i onda bi se to sve vratilo u skupštinu. E sad, tu bi se na kraju mogao uključiti Ustavni sud federacije. Ja ću podsjetiti da imamo već jednu sličnu situaciju iz Unsko-Sanskog kantona koja je bila tamo ovim ljetnim mjesecima i da je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio jedan judikat kojim je potvrdio jedan stariji da tu mora da se poštuje taj famozni takozvani etnički ključ i da mislim da Ustavni sud federacije ne bi gledao baš blagonaklono kada bi se to pokušalo izvesti bez poštovanja tih etničkih principa, iako u principu, jel tako, ti predstavnički organi bi trebali da predstavljaju
1: državu. A vaša prognoza je da bi državnu vlast mogli dobrano pričekati, jel, sa vremenske distance?
2: Mislim da bi mogu dobrano pričekati s obzirom na trenutnu poziciju, kažem, SNSD-a i HDZ-a, i bit će zanimljivo vidjeti kako će isto HDZ reagovati, recimo, na DF, s obzirom na već tradicionalni dugogodišnji animozitet među te dvije stranke, šta se sve izdešavalo među njima, tako da, eto, vidjet ćemo. Kažem, nemam kristalnu kuglu, ali s obzirom na ono šta se ranije godina dešavalo, mogu se već eventualno izvući neko iz zaključice.
1: Da. A gospodine Plakalo, plan rasta za Zapadni Balkan donosi strogo uslovljavanje nova za reforme. A koliko je državna vlast uopće svjesna tehničke složenosti tog procesa i imamo li administraciju koja to može iznijeti?
3: Ma, prije svega, ovdje kada govorimo o planu rasta, mi ne možemo da demistificiramo činjenicu da mi imamo institucije, imamo zaista stručne, kvalifikovane pojedince i individue. Ja govorim ovdje sa tehničkog aspekta. Dakle, postoje i Direkcija za evropske integracije i još određeni druge, dakle, odjeli institucionalni i unutar parlamentarne skupštine, entitetskih parlamenata, svih vlada, vijeća ministara i kroz Ministarstvo vanjskih poslova, dio, dakle, koji mogu da svakako ažurno obavljaju sve ono što se tiče tehničkog aspekta primjene plana rasta. Ali ovdje je plan rasta usko vezan za politiku i reforme. I mi nismo zaista od 2023. godine od marta mjeseca i famoznih usvajanja oni nekoliko zakona koji su prezentirani kao evropski zakoni, ali u suštini kada

0: se posvetite malo dubljoj analizi, onda ćete vidjeti da su i ti zakoni polovično bili ispunjeni, nisu dakle bili u potpunosti implementirani sa evropskom pravnom stečevinom, čemu profesor mislim da je također upućen, i onda se stalo dakle nakon toga, ušlo se u veoma jedno neizvjesno turbulentno vrijeme gdje je ova koalicija odlazeća trojka pokušavala da na neke načine kroz neke bagere i tako te neke malo komične, jeli, neozbiljne planove odstrani zaista jedan ozbiljan politički subjekat koji dolazi iz entiteta Republika Srpska, što se potvrdilo i na ovim općim održanim izborima, i onda se zaista stalo u tom domenu donošenja bilo kakvih zakona, bilo kakvih reformi, ništa od zakona o sudovima, ništa od novog zakona o STV-u, ništa od pregovarača, ništa od nacionalnog IPA koordinatora, neimenovanje koordinatora koji bi vršio monitoring sredstava iz plana rasta, i to je jedna trakavica koja je u međuvremenu nastala, ko će zapravo to vršiti nadzor tih sredstava koji dolaze, a podsjeću da je plan rasta finansijski projekat Evropske komisije koji je u iznosu od 6 milijardi eura i njegova vrijednost je do 2027. godine. Mi još uvijek ne znamo, ali po ovome sada kako jeste, evidentno da se to neće produžavati dalje. Dakle, da li će biti neki novi finansijski projekata od strane Evropske komisije Zapadni Balkan, to će naravno Evropska komisija odlučiti. Ali mi smo i tekako izgubili.
1: Ovo što
0: i nedostavljanjem reformske agende i onda neusvajanjem ovih ključnih zakona, već smo izgubili 10% onih sredstava, nismo povukli alokaciju naših sredstava, nismo došli u situaciju da možemo uopće da ispunimo one uvjete koji su bili stavljeni pred Bosnom i Hercegovom kako bi mi mogli početi koristiti sredstva iz plana rasta.
1: Da. Kao što ste čuli, gospodin Aćimović je u suštini rekao, je li, da mi to možemo. Da li se ova stagnacija koja je na pozornici, stagnacija reformi, jel čeka novu vlast? I da li bi nova vlast trebala, morala biti učinkovitija?
0: Pa faktički mi od nove vlasti imamo dakle stranku Demokratske akcije evidentno kao izbornog pobjednika općih izbora u Bosni i Hercegovini. To je stranka koja je osvojila najveći broj glasova dakle u državnom parlamentu, i ako govorimo o državnom nivou vlasti ima i najveću odgovornost, a zatim i u parlamentu, predsjedničku novu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, imamo tu novitet u stranci za Bosnu i Hercegovinu. A ako mene pitate, zaista ta koalicija između stranke Demokratske akcije i stranke za Bosnu i Hercegovinu bila bi malo i neki novitet. Obnovila bi se dakle politička realnost, dobili bismo neku novu političku stranku unutar vlasti, iako je ona stara politička opcija, ali je evidentno brendirana sa nekim novim programima. Zapažen su rezultat ostvarili u nekoliko kantona, evo i na nivou dakle federalnog parlamenta, pa i u državnom imaju, koliko sam upućen, 3 dakle zastupnika. Prema tome moglo bi se dakle ići ka tom smjeru. E sada, šta će dakle rukovodstva političkih stranaka odlučiti, odnosno prije svega odgovornost na stranci Demokratske akcije, to ćemo vidjeti naredni period. Prije svega moraju da se jednostavno dovedu u isti pravac oni interesi i ciljevi dakle vezani i za evropske integracije, ali također i za neke zakone koji su do sada bili usvajani, a malo je zaista bilo usvojeno, ali kojima se pogodovalo drugim dakle političkim koalicionim partnerima u ovoj koaliciji na državnom nivou. A kada je u pitanju Savez nezavisnih socijaldemokrata, ne vjerujem da će se tu nešto mnogo promijeniti kada je njihova retorika i put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. I dan danas slušamo izjave zvaničnika te političke stranke gdje se direktno kritizira i Evropska komisija i delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Čak se ide do te mjere da se kaže da će se čekati nova Evropska komisija, jer ova Evropska komisija nije u tom kapacitetu više da se bavi Bosnom i Hercegovinom. Bile su i takve izjave. Dakle, mi u ovome sada momentu imamo stranku Demokratske akcije kao novu dakle političku snagu unutar vlasti koja će evidentno činiti vlast. Imamo stranku za Bosnu i Hercegovinu, a Socijaldemokratska partija je već pokazala koliko može i šta može.

0: participirala je 4 godine na svim nivoima vlasti unutar Bosne i Hercegovine u okviru trojke i ipak je to politička opcija koja ima duži vijek trajanja, ima svoje disciplinirane birače, ima svoju infrastrukturu i cijenim da je upravo zbog toga i ostvarila ovaj rezultat koji je ostvarila. Dok kada uporedite ostale političke stranke upravo te koalicije, vidjet ćete da su oni podbacili, da su oni itekako napravili loši rezultat, što znači da građani nisu bili zadovoljni sa onim što je ova prethodna koalicija radila u ove protekle 4 godine, jer zaista nije bilo nikakvog napretka, nikakvih reformi, a sa druge strane opravdanje jeste bilo to što u jednu ruku imali smo takve da su tine politike iz Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska koje su blokirale određene procese, blokirale dakle usvajanje zakona, pa i donekle Hrvatska demokratska zajednica koja je u Domu naroda nekoliko puta zapravo podržavala upravo evo takve te neke procese i znamo za odgađanja sjednica Doma naroda, ali ja se sada nadam da evo nakon ovih općih izbora i izbora za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine gospođa Filipović, da će se to vjerovatno malo i promijeniti, da će se ti odnosi relaksirati, ali koliko vidim Hrvatska demokratska zajednica nije odustala od pregovora za izmjenu izbornog zakonodavstva i oni će insistirati na tome i u ovom mandatnom periodu, ali da će situacija biti relaksiranija i da će se na jedan određeni način možda drugačije sada razgovarati i funkcionirati taj odnos između Sarajeva i Mostara, svakako da da.
1: Gospodine Naćimoviću, može li Bosna i Hercegovina uskladiti svoju vanjsku i ekonomsku politiku sa europskom, poput viznog režima ili sankcija, bez unutarnjih blokada i političkih kriza na državnoj razini?
2: Mislim da može, naravno, ako se to sve uključi u taj cjelokupni dogovor koji bi trebao biti, o kojem govorimo, mislim, ja sam barem govorio više od godinu dana, a koji zagovaraju naši evropski prijatelji, posebno Sjedinjene Američke Države, mislim da ako se u tom dogovoru, u tom paketu, stvari koje bi se riješile, pokaže spremnost liderstvo, da i to treba biti jedan dio tog dogovora i ne vidim tu neki veliki problem. Vidimo u Crnoj Gori da bez obzira na različitost, jednu ogromnu različitost stranaka, svi ti dogovori su usvojeni i Crna Gora ide jednim ubrzanim tempom prema Europskoj uniji, tako da mislim da to sve neće biti problem, jer svako ko zna sistem politički unutar Bosne i Hercegovine zna da jedno su izjave koje se daju u javnost, drugo su politički razgovori koji imaju političari vodeći između sebe i treće je utjecaj koji je najrelevantniji, možemo reći, za određene vrlo važne stvari od velikih svjetskih partnera. Ja tu ne možemo pričati da o nekakvom lokalnim rješenjima koji se u globalnoj politici će biti dozvoljeni. Tako da ja bih se držao tog modela Crne Gore koji mislim da je jako dobar, tog je jedinstva u različitosti, da tako nazovem, i mislim da na tom fonu sigurno možemo napraviti pozitivne stvari. I drugu još jednu opasku koju bih želio dati, to je ne smijemo trenutno davati na značaju ni u medijima ni u javnom prostoru svim negativnostima, svim pričama o nekim blokadama trenutno, o zaustavljanju procesa, o ne znam, o tim stvarima koje su neafirmativne, to ne smijemo davati na značaju, nego što prije da dođe do razgovora, što prije do dogovora i da Bosna i Hercegovina krene, ponavljam, eto, jednim tako putem brzim, ubrzanim poput Crne Gore, a za to će sigurno imati podršku i svih velikih svjetskih sila.
1: Profesore, sustavno pravnog aspekta pred novom vlasti su najteži zadaci. Reforma pravosuđa, zakon o sudovima BiH, pitanje Ustavnog suda. Kako pomiriti stroge pravne zahtjeve Brisela sa političkim željama lidera koji često idu u potpuno suprotnom smjeru?
3: Pa tako je, Brisel zapravo traži ispunjavanje određenih europskih standarda, a ne trule kompromise ili rad dogovaranje za zatvorenih vrata i Bosna i Hercegovina sada apsolutno treba da poradi konačno na određenim izmjenama, rekao bih, i ustavnog i zakonskog okvira koji tu već postoje na stolu već dugi niz godina, ali se nikako skoro pa ne miču se mrtve tačke. Dakle, nije slučajno poglavlje 23 i 24 zapravo ključno. Imamo mi tu sad, nažalost, i brojne mehanizme blokade.

0: mogu o tome govoriti detaljnije, da s obzirom da te potrebe, odnosno zahtjeve Europske unije, zahtijevaju izvjesne samo tehničke promjene u zakonu VSTV-u i također Ustavni sud, problem stranih sudija. Mi znamo po Ustavu Bosne i Hercegovine da postoje mogućnost, dakle, da se te strane sudije, da se uvede neki novi mehanizam njihovog imenovanja, odnosno na onaj koji je bio u ovom prvom periodu kasnije, ali mislim da definitivno ovo što zagovaraju SNSD i HDZ u smislu uvođenja tih etničkih komponenti u Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne bi bilo u skladu sa zahtjevima Evropske unije, tako da mislim da smo i tu nekom već postojećem čvrsto kako.
1: Da, a gospodine Plakalo, evo profesor Trlin je pomenuo poglavlja 23 i 24, pravosuđe i sigurnost, one se otvaraju prva i zatvaraju zadnja. A koliko je realno očekivati da nova vlast napravi suštinski iskorak u borbi protiv korupcije na državnoj razini, što je temelj tih poglavlja, a znamo da imamo uvjetno zeleno svjetlo za otvaranje poglavlja.
2: Po novoj metodologiji 6 klastera to pripada području pravda i sigurnost. A u okviru toga naravno ima više tih određenih stavki koji će se trebati implementirati i zapravo zbog čega se ta poglavlja otvaraju prva i zatvaraju zadnja. Upravo zbog toga što cijeli taj proces treba da prati sve ove ostale procese. Vi prije svega morate raditi na jačanju pravne države, pravne institucije da biste mogli implementirati sve one ostale pilare, odnosno ove podioke, klastere, kako je to po novoj metodologiji definirano kada se pregovara sa Evropskom unijom za punopravno članstvo. Trebalo bi naravno imati sluha za to i svakako da će Evropska komisija inzistirati na svakom od tih poglavlja, ali najvažnije na poglavlju upravo pravda i sigurnost, odnosno ako to želimo nazvati nekim prošlim, dakle, terminologijama, to se naziva pravosuđe organizirani kriminal 23 i 24. Znamo koliko su zemlje koje su već pristupale imale problema sa implementiranjem svega onoga što se zahtijevalo. Ne znamo put koji je Republika Hrvatska prošla kako bi morala da pristupi punopravnom članstvu unutar Evropske unije i sve one rigorozne zakone, prije svega borba protiv visoke korupcije i naravno borba protiv korupcije unutar institucija i političkih, dakle, zvaničnika je nešto na čemu će Evropska komisija svakako inzistirati, ali naravno to neće biti moguće dok unutrašnje političke snage unutar Bosne i Hercegovine ne napravi kompromis i krenu praviti iskorake kada je u pitanju usklađivanje pravne nomenklature Bosne i Hercegovine sa pravnom nomenklaturom Evropske unije. Ovo čemu je uvaženi kolega profesor sada govorio, ovo bi trebali biti sve prioriteti za narednu, dakle, državnu vlast i vlast na svim nivoima, jer je nemoguće sve ovo implementirati bez egzaktne koordinacije svih, dakle, razina vlasti. Mi imamo mehanizam koordinacije u koji je uključeno 14 institucija i sva ova pitanja koja bi se ticala, dakle, evropskog puta, evropskih integracija, morat će proći kroz sami mehanizam koordinacije, tražiti saglasnost, dakle, svih nivoa vlasti. Ali ovo o čemu je upravo sada se profesor Trlin referirao jeste suština okosnice buduće, dakle, vlasti u Bosni i Hercegovini. Ja nisam ovdje neko ko bi sada govorio o blokadama, ali blokade treba spomenuti kao razlog zbog čega mi stojimo u mjestu. Ono što vidim po izjavama, mogu te izjave biti izrečene iz jednih, drugih ili trećih interesa, a ne mora se pokazati tako. Možda nećemo imati toliko blokada u narednom periodu, možda hoćemo. Ne znamo mi dok se ne formira i ko će zapravo činiti, koji će to zapravo pojedinci ispred političkih stranaka uzeti resore, voditi te resore. Znate, nekada je važno i ko se nalazi na čelu i Ministarstva pravde i Ministarstva sigurnosti, koliko će se zapravo moći sprovesti onoga što treba da se sprovede, ali isto tako ne možemo demistificirati činjenicu da je kod nas prije svega sve što se, dakle, konstituiše unutar Bosne i Hercegovine i vlada federacije, vlada Republike Srpske, vijeće ministara Bosne i Hercegovine, prije nego što bilo što prođe u bilo kojem od ministarstava mora se tražiti politička saglasnost

0: Zbog toga se ovaj, dakle, klaster otvara prvi i zatvara posljednji, jer je on vezan za sve ove ostale, dakle, klastere koji se tiču, tu su i vanjski poslovi, tu je i tržište, tu je i konkurentnost, inkluzija,
1: dakle,
0: mnogo tu ima da se radi, ali upravo zbog toga ovaj klaster uvijek je otvoren prvi i sve vrijeme je, dakle, otvoren, zatvara se zadnji, dok se sve ovo ostalo ne implementira u skladu, naravno, sa tim reformama, jer upravo te pravosudne reforme, dakle, moraju pratiti sve ove ostale klastere, odnosno implementiranja onoga što će se zahtijevati od strane Bosne i Hercegovine u tim pregovorima sa Evropskom unijom.
1: Gospodine Ačimoviću, dakle, dobili smo zeleno svjetlo, je li uvjetno za pregovarački status, poglavlja 23 i 24, pravda i sigurnost. Znamo da je novac plašljiva roba. Što vi mislite, nova vlast, kako će ta poglavlja otvarati, rješavati? Upravo je gospodin Plakalo i nabrojao klastere koji su sve, kako bi i privukli strane investicije.
2: Gledajte, vidimo da se ništa nije pokrenulo već godinama i vidimo da neće se ni pokrenuti ako ne dođe do tog dogovora. Ja sam možda dosadan više što to govorim više od godinu dana, međutim vidite da je to činjenično stanje i da mora doći do tog dogovora. Znači, ni Evropska unija, ni bilo koja evropska zemlja, ni Sjedinjene Američke Države, niko neće podržati ništa u Bosni i Hercegovini ako ne dođe do tog dogovora i formiranja funkcionalne Bosne i Hercegovine. Znači, sve ovo se može ovako sad u nekom periodu razvlačiti, međutim, ovako geopolitičkoj opasnoj situaciji u kojoj se ratovi šire, u kojoj vidite, pa to mislim dovoljno da pitamo bilo kog od ljudi, od investitora bosko-hercegovačkih, da li želi da se širi, da se razvija, pa vjerujte, u ovakvoj situaciji neće niko, a kamoli neko da dođe izvana da investira, da investira u Bosnu i Hercegovinu. Tako da uslov svih uslova je da se obavi taj dogovor, da se napravi zaista funkcionalna zemlja, što može se napraviti, što prije da se to napravi, i onda idemo u jedan vid, jer pazite, moramo biti svjesni da će se veliki broj građana Bosne i Hercegovine krenuti vraćati, jer dobijaju otkaze u zemljama Evropske unije. Stotine hiljada ljudi već gubi poslove, sad da ne ulazimo u detalje kako koja država već otpušta i kojim prioritetima otpušta ljude. Znači, trebamo očekivati veliki povratak naših građana koji će biti otpušteni unutar zemalja Evropske unije. Treba vidjeti kako će se i njih uključiti da i oni imaju posao. Gledajte, to su stvari o kojima treba sada razgovarati, ne kada to se zakuca na vrata. Kao što je ovo što moram to povezati sa ovim kad kažemo otvaranje klastera. Sve je to povezano. Pa mi smo 2016. Znali u Briselu sve ovo što će se dešavati na granicama. Pa vidite da zadnjih 4 godine kad je trebalo to napraviti, implementaciju tih stvari, ništa nije urađeno. Pa zašto nije urađeno? Hajde da oslobodimo ljude prvo tih stvari koje imaju, da ne moraju na granicama stojati. A od nove godine hajde da upozorimo dolazeću u vlast. Svi su svjesni da od nove godine ide elektronski novčanik koji je uvela Evropska unija, da će kompletan sistem od, ne znam, vozačke dozvole, saobraćajne pasoše i sve ostalo biti u elektronskom formatu zemlje Evropske unije. A da li će Bosna i Hercegovina sa svojim papirnim pasošima moći funkcionisati u Europi? Da li će moći građani uopšte putovati? Da li o tome trebamo razgovarati? Vidite kako imamo vrlo važne stvari za razgovore. Da ne ulazimo više u te teme koje nas vuku nazad. O tim stvarima moramo razgovarati, o robnim rezervama moramo razgovarati, nemamo energenata, nemamo robnih rezervi, nemamo hrane, nemamo lijekova. To su stvari, nemamo agregata u svim bolnicama, ne znam, vatrogasnim trenama. To nam sve trebaju stvari. To ja želim da istaknem da je to najvažnije i to trebamo nametnuti kao prioritetnu temu. A sve ostalo, da li će nam Evropa otvoriti, pa neće nam ništa otvoriti Evropa. Evropa ne može u ovom momentu sa svojim problemima da rješava svoje probleme sada da nas koji samo hoćemo nešto da se svađamo i da tražimo od Evrope da misle na nas. Pa neće misliti, naravno da neće misliti na nas. Mi moramo se dogovoriti između sebe, krenuti napred, dati plan s kojim želimo ići napred i onda ćemo imati naravno podršku i Evropske unije i svih zemalja, zapadno možemo reći, i svijetu.
1: Na samom smo kraju emisije.

0: profesore Trlin, može li Bosna i Hercegovina uopće proći kroz pregovarački proces bez ozbiljnih intervencija u sam ustav i mehanizme koordinacije, gdje predviđate najveću pravnu blokadu? Kratko, molim vas.
1: Pa dakle, mislim da ne može, s obzirom na ovo sve što sam rekao, znači određeni intervencije mora biti kada je riječ o ustavu, prvenstveno oko ovih situacija koje se odnose na potrebu za formiranje da li apelacionog, da li Vrhovnog suda. Također mora se tu pozicionirati, po mojom mišljenju, i taj sistem garancije nezavisnosti pravosuđa, koji, drugim riječima rečeno, tu bi trebalo pozicionirati Visoko sudsko i tužilačko vijeće u samom ustavu, kako bi se ono omogućilo da u nekom dužem roku se ono eventualno, da to se to ne radi zakonom, kako bi se ono omogućilo da se tu ne mogu izvršiti kasnije promjene. Što se tiče, dakle, još neke izmjene ustava, mislim da bi bilo dobro, nije tu neka obaveza, mislim, ali u kasnije u nekoj fazi i implementirati takozvanu nazovemo evropsku klauzulu, integracijsku klauzulu Ustava Bosne i Hercegovine, kojom bi se regulisalo prvenstveno taj prijenos suvereniteta sa Bosne i Hercegovine na Evropsku uniju, kratko regulisalo i taj zapravo interpretacijski učinak prava Evropske unije prije stupanja u članstvo i tako dalje. A što se tiče vašeg pitanja za mehanizam koordinacije, pa tu sam poprilično skeptičan, s obzirom da već imamo pored ovih instrumenata blokade na višim nivoima, sada bismo tu imali uključivanje i užih političko-teritorijalnih jedinica koji bi, još ako im se tu, kažem, dadne neka neizbjegna mogućnost veta, njihovi potrebe, interesi i tako dalje bi mogli usporiti dodatno to odlučivanje u tom segmentu, a opet s druge strane imamo i određene pomake. Kada je riječ o usvajanju određenih zakona, mislim prvenstveno tu na zakon o zaštiti ličnih podataka, a pred sobom imamo, pre Bosnom i Hercegovinom je i, jel tako, izmjene u sferi, recimo, zakona o javnim nabavkama, također određeni propisa koji se tiču okoliša, energetike, konkurencije i tako dalje, pa eto, ne znam koliko bi to dobro je s druge strane da je to sve na državnom nivou.
0: Blic pitanje za svakog gosta, odgovor u jednoj rečenici: koja je prva stvar koju nova državna vlast mora uraditi u narednih 100 dana kako bi dokazala da je kredibilan partner Briselu, gospodine Aćimoviću?
2: Dogovoriti se između sebe i dati taj dogovor potpisan, usaglasiti sa Europskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama i od toga krenuti.
0: Gospodine Plakalo?
3: Pa prije svega usvojiti ove zakone koji već stoje u nekoliko godina, zakon o sudu, zakon o VSTV-u, imenovat glavnog pregovorača i naravno koordinatora za monitoring sredstava iz plana rasta, ako se još išta može povući od toga, jer 2027. kada dođe taj plan rasta će već biti out i to bi trebao da bude prioritet, dakle, državne vlasti kada je u pitanju evropski put Bosne i Hercegovine.
0: I profesore Trlin.
1: Dakle, po mom mišljenju, to bi trebalo biti ono nešto što je najrealnije u ovom trenutku iz ovog segmenta koji se odnose na pravosuđe, to bi bilo dakle, intervencije u zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koje se u principu i odnose na te neke tehničke izmjene i dorade, i sama Evropska unija zapravo i kazala da je to lakši dio procesa i da bi tu bilo znatno lakše dobiti ta određena sredstva iz plana rasta. Prvenstveno se odnose na sistem integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, finansijske ove izvještaje, naravno pod uslovom da štite lične podatke nosilaca pravosudnih funkcija i da ne ugrožava njihovu sigurnost i fizičku i psihičku, a također i taj sistem dvostepene provjere. Tako da mislim da je tu u ovom trenutku realnije i što treba odmah urati u odnosu na zakon o sudovima. Zakon o sudovima je došao poslije.
0: Hvala vam lijepa što ste bili gosti emisije Aktualno.
3: Hvala vam.
2: Hvala.
0: Poštovani slušatelji, hvala i vama što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz program Federalnog radija.
4: Federalni radio, informativni program.
5: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
4: Dijaloška emisija.
5: Aktualno na Federalnom radiju. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i na...

sile, nadprirodne slabosti, izlivi bijesa, tuge, radosti, štafeta, mladosti, klanjanje isto i to pri svijesti, kristalno čisto je otkrića svijeta u malim stvarima, tekma u odanosti sa drugarima, beskrajno ulaganje samoga sebe, bluz iz vedra neba bez ikakve potrebe, šprabanja, ljubakanja, foliranja, seljakanja, fazoni, fore, ekskluzije, more, nova fasada, brkovi, brada, stavovi jasni, snovi krasni, noć i dan, srce je igralo kankan, nije postojao razlog za bilo kakav plan, ali nevezano za to da li sladak ili gorak, život ipak nikad nije.

suzem iz obraze, lagano križu, nižu se nižu, ja tregam tebe dok još znam za sebe i dok još osjećam savjest i grižu i širim ruke, otvaram dušu, otvaram srce, a ti vidi da li je čisto i oči ću da zatvorim vrata kada otvorim vrata iza kojih više ništa nije isto. Nestaje vremena jer za njim nema potrebe, u onom trenu kad dođem do tebe nestaje života, ali nestaje i smrti i svijet oko mene više se ne vrti i umire ponos, umire strast, umire skrivena volja za vlast i nek su mi na čast i nek otični grijesi oprosti još jedan put i ono što već jesu.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Šefica kabineta Bijele kuće Suzi Vajls prošlog petka sazvala je krizni sastanak s najbližim saradnicima. Povod je bio odlazak saradnika bliskih predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu u Bosnu i Hercegovinu usred kampanje za izbore za američki kongres. Britanski list navodi da je Vajls bila u panici nakon što je New York Times objavio tekst o Chrisu Lasiviti i Jamesu Blairu koji vode Trumpovu političku operaciju za izbore za kongres. Njih dvojica došla su u BiH kako bi radila na kampanji SNSD-a i predsjednika te stranke Milorada Dodika. Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta državnih institucija i međunarodnih obaveza BiH za prvih šest mjeseci 2026. godine. Pred ministrima bi se trebao naći i prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Među ostalim, trebao bi biti razmatran i izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH za period januar-juni tekuće godine. Najmanje 27 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana prema novom bilansu nesreće u kojoj je povrijeđeno više od 30 osoba. Neki od povrijeđenih su u kritičnom stanju, a sva djeca koja su poginula ili povrijeđena imala su 13 godina ili manje, izjavio je glasnogovornik bolnice. Pojedina djeca i dalje su pod ruševinama. Ekipe hitnih službi su na terenu, a spasioci uklanjaju ruševine kako bi došli do zarobljenih. Lider Evropske unije sastaju se u Briselu, a očekuje se da će biti riječi o ekonomiji, odnosno rastu cijena energenata i slaboj konkurentnosti unije. Govorit će i o ogromnom trgovinskom deficitu s Kinom i jesu li nedavno objavljeni planovi za smanjenje uvoza hibridnih vozila u Uniju dovoljni da poboljšaju odnose s Pekingom. Među temama dvodnevnog samita su i stanje na Bliskom istoku, odbrana, proširenje Evropske unije i migracije. Na sutrašnjem sastanku očekuje se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dres bivšeg kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke, koji je nosio na posljednjoj utakmici odigranoj za državni tim, prodat je na humanitarnoj aukciji za gotovo 50.000 eura. Cjelokupan iznos bit će usmjeren u Fond za liječenje građana BiH, Sportisti za život, čiji je suosnivač upravo Džeko.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, urednik Sanjin Bećiragić.
2: Prime time, poslijepodnevni radio show Federalnog radija.
3: Kakav prime time, šta glumite više? Šta kažeš ti na našem jeziku špica? Radijski izraz, kraj radnog vremena, špica u saobraćaju, guža.
2: Svakog radnog dana od 14 do 17. I šta sad da kažem? Prime time ili špica? Prime time.

Prime Time. Muzička urednica, da sam ovo dobro uradio. Hoćemo još jednom. Prime Time. Ide sad Prime Time. Od 14 do 17. Novost. Od ove sedmice, tjedna, nedjelje, kako god hoćete, na talasima dragog nam radija, federalnog radija, baš je drag radija, ljudi, vjerujte mi, sva ova atmosfera koja se ovdje dešava, sve ono što mi imamo ovdje, to je neopisivo, tako da, ono, mislim, vidimo, idemo svega pomalo, bit će malo politike, najmanje politike, normalno, tača mi ono dušu. A, gospođa Musić, evo vam. Urednica današnjeg, dobro, realizator ideja koje je urednik spremio prema njoj. Šta imam sad detaljsat ljudima, bogati, ti si za miksetom, ti nas danas častiš svojim pjesmama. Idemo da ljudi, tri sata je pred nama, pokušat ćemo da vam i ovaj dan učinimo zanimljivim, što manje politike, ne mogu ja sad reći, ne možemo bez politike, moramo je dodirnuti, svakako se tiče nas, kako god okreneš. Eto tako, sad se oni slažu, do juče jedno kontra drugog, nema šta nije govorilo, to je da te Bog dragi sačuva, to pas maslom ne bi. Sad, aj, jel bi mi mogli kakvu koaliciju, šta misliš? Pa eto, hajde, pa što da ne? I tako dalje, i tako dalje, a ti narod, naivni, sjedi i gledaj i uživaj. U čemu ne znam, u životu. Hvala Bogu pa smo živi, obzirom gdje živimo i ko nas vodi. Ajmo, Elnice, zavrtit prvu u današnjem danu, pa nek bude onako dobra.

0: radio. Mislio sam vam slogan, slušaj. Radimo više nego što možemo i bolje nego što znamo. Valja lova, a?
1: Idemo dalje, moramo malo, moramo ipak toteš politike, ali stvari je vrlo, vrlo jednostavne. Dakle, ti ljudi koji su na pozicijama na kojima jesu i rade to što rade, čovjek možda shvatio neke stvari, ali kad udariš po djeci, onda mi stvarno, ali stvarno mi nije jasno. Bola ne bio, znači to nije sve to. LM, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona, održalo je sastanak sa aktivom direktora, tako stoji u toj vijesti, osnovnih i srednjih škola u gradu Zenica. Zbog kašnjenja početka grijne sezone u tom gradu, odlučili su pa sad skratiti trajanje školskog časa na pola sata. Potvrdio je to za FENU resorni ministar Mirza Kušulija. Škola, odnosno školski objekti u ovom gradu priključeni su na daljinski sistem grijanja u prosječu grijanje iz Zenice i zbog svega toga, zbog prekida jučerašnjeg grijanja, došlo je do tog sastanka i onda su oni zaključili tako da će djecu držati skratiti im časove. To što im na taj način devalvira školovanje i tako dalje, baš vas briga. Dakle, zamislite, molim vas, nisu u stanju, a mogu, hoće, milijarde. Sve se ljudi može kad se hoće. A vjerujte mi na riječ, dakle ne baš bukvalno, neću reći neke krajnosti, ali u principu kad želiš ovakve stvari, to se postavi vrlo brzo na svoje noge. Ali skraćivati nastavu zato što nisi obezbijedio grijanje onima, onim malim, možda zamisliti ni prvačića, onaj drugi razred, ona mali, ona pilada, ona draga, došla u školu i nema grijanja. Sadaš, e pa ljudi dragi, kako te bolo nije s ti prijavit se na izbore, a kamo kad slavit kad te izaberu i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su stvari koje jednostavno ne mogu ići u glavu. Jednostavno nikad neće moći ići u glavu. Nešto što ide kontra djeteta. Obrazovanje. Vola ne bi od njega praviš čovjeka. Pa kad si bar ti ili vi uradili to što ste uradili od naših života, pa ne mora i ova djeca ispaštati. Tek se rodilo, krenulo u školu, pačić mali, i on mu grijanje nekao ne može obezbijediti. Kako ne može, ako ne možeš obezbijediti, nađite nekoga ako može obezbijediti, ima ljudi, ali ne može, nije član stranke. Ajmo malo na muziku.

0: poslijepodnevni radio show Federalnog radija.
1: Kakav prime time, šta glumite više? Šta kažeš ti na našem jeziku? Špica, radijski izraz, kraj radnog vremena, špica u saobraćaju, guža.
0: Svakog radnog dana od 14 do 17. I šta sad da kažem? Prime time ili špica?
1: Špicoka.
2: Idemo dalje sa prime time-om, sa novim terminom za emisiju koja ide od... ide, u toku je, znate, već nosmo puta smo ponovili, da ste živi i zdravi. E sad, ono što ljude zanima u svakom slučaju jeste prognoza, vremenska prognoza, kako će vrijeme biti, tako dalje, tako dalje. Ima ljudi koji su i tekako reaguju na promjenu vremena i tako dalje, jednog upravo slušate, tako da jedna od stvari koja mi je draža kada su mediji u pitanju jeste vremenska prognoza, a danas ćemo na telefonskoj liniji imati dragog čovjeka Bakira iz Krajinovića, da, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Bakire, dobar vam dan.
3: Dobar dan vama i slušateljima.
2: Evo, ono kao što rekao, što ljudi, ali to je stvarno istina, ljudi jako, jako mnogo prate vremensku prognozu.
3: Pa prije svega hvala vam na lijepim riječima u uvodu i istina je da živimo u vremenu kada je vremenska prognoza postala nešto što je neizostavno kada su u pitanju svi oni planovi. Prije nekad nekih 20-30 godina imali smo jednu ili dvije vremenske prognoze tokom dana, a danas živimo u vremenu kada svakog sata imamo ažurne vremenske prognoze i u skladu s tim interesovanje građana je daleko, daleko veće za sve informacije koje mi pripremamo u Federalnom hidrometeorološkom zavodu.
2: I pripremati ih onako na jedan, ajmo to reći fino, profesionalan način.
3: Hvala vam i na tome.
2: Obzirom na uslove u kakvim radite, to trebamo napomenuti, izvinite Bakire, to trebamo napomenuti. Obzirom na uslove i instrumente koji su blago rečene, stariji, dobro stariji od mene, a to je već uspjeh, dakle, zbog svega toga vam kapa dole.
3: Trudimo se da sve ono što struka i nauka ponudi kao nešto novo putem Svjetske meteorološke organizacije da donesemo i u Bosnu i Hercegovinu i upravo ta saradnja na globalnoj razini nam daje vjetar u leđa bez obzira na opremu sa kojom raspolažimo, bez obzira na sredstva sa kojima radimo. Nastojimo da sve ono što se čini u Njemačkoj kada su u pitanju hidrometeorološke informacije bude dostupno građanima i u Bosni i Hercegovini. Nije to sigurno na nivou zapadnoevropskih zemalja, ali mi se svakako trudimo da sve informacije koje

0: trebaju građanima budu na tom nivou i kada je metoda u pitanju, ona stručna metoda, ali isto tako i prezentacija svih tih rezultata.
1: Fakirović, kad smo tako ušli u razgovor, izvinite što vas uslovno kazano koristimo, oduzmemo vaše cijenjeno vrijeme, odakle vi to u tom svijetu?
0: Pa, meteorologija kao prirodna nauka uvijek je zaokupljala moju maštu, jer priroda kao jedan sistem, ona ne poznaje neke zakone koji nisu ustaljeni u tom sistemu, prirodnom sistemu, a kao takav on je savršen. Baviti se jednim sistemom koji je savršen i u potpunosti ga pokušati razumjeti je cilj svih ljudi koji se bave ne samo meteorologijom, nego i svim drugim prirodnim naukama. A nekad u gimnazijskim danima bio sam u prilici da slušam ljude koji su spašavali živote i upravo jedan od tih ljudi bio je meteorolog koji je ponudio sve informacije koje su potrebne da se ljudi spase od poplave i upravo je to prevagnulo da ja svoju karijeru usmjerim ka spašavanju ljudskih života i imovine kroz informacije u struci koja je onako jedna od najljepših po mene.
1: I dobro to radite. Dobro to radite. Ajmo da čujemo što nas očekuje u periodu koji je pred nama.
0: Pa period koji je pred nama je dosta lagan za nas meteorologije i vrlo, vrlo jednostavan za najaviti. Stabilna atmosfera i dalje će ponuditi dosta, dosta ugodne vremenske prilike, izgledi vremena svakako su jesenji. Narednih nekoliko dana jutra će i dalje biti dosta svježa uz trend porasta jutarnjih temperatura zraka. U dane vikenda vrijednosti temperatura u Bosni su između 0 i 5 stepeni, one maksimalne temperature u Bosni neće prelaziti nekih 15 stepeni, u Hercegovini do 20 stepeni Celzijusa. Kiše skoro da i nema, bit će nešto oblačnije u Bosni. Jutarnja magla i niska naoblaka duž riječnih tokova bit će svakodnevna pojava, tako da prava jesen u Bosni i Hercegovini. Uz sve to, u subotu je moguć mraz na višim nadmorskim visinama, pa uz ovu maglu savjet svim građanima koji se upute ka nekim drugim destinacijama, koriste automobil, da obrate pažnju na planinski privoje, ne samo zbog magle, nego i pojave poledice i na kolovozu, tako da to je nešto na što treba upozoriti uvijek kad se prvi put javlja u sezoni. Poledica je jedan od najvećih rizika kada je u pitanju saobraćaja. Međutim, nema još na vidiku onih pravih jesenjih kiša. Nema padavina koje bi ponudile dovoljne količine da nam domestimo onaj deficit, tako da u narednom periodu više stabilnih dana, više dana sa dugim sunčanim intervalima, temperature su od subote u trendu porasta vrijednosti, posebno onih maksimalnih, pa recimo sredinom iduće sedmice ponovno će se temperature u Bosni vratiti, one maksimalne na nekih 20 stepeni Celzijusa, a jutra će biti dosta topla sa nekih 10 stepeni, tako da sve ide ka nekom ljepšem vremenu koji će ponuditi da ove boje koje su definitivno jeseni, da ćemo imati vremena uživati u svim tim blagodetima koje priroda u Bosni i Hercegovini nudi u ovom periodu godine.
1: Eto tako ti je to, znači budi samo dobro raspoložen, imaj neku finu vibru, onda će ti i vremenska prognoza biti dobra. Hvala na ovim lijepim vijestima, Bakire.
0: Hvala vam na pozivu i hvala vam na interesovanju za sve informacije koje mi pripremamo u Federalnom hidrometeorološkom zavodu.
1: Ugodan ostatak dana i lijep pozdrav i vama i vašim kolegama u Hidrometeorološkom zavodu Federacije BiH.

ovoj amore ne srdi se na me. Ide, ide, gdje je nađe? Usreći, gospođo, gdje je nađe? Čuj, ne srdi se na me. Pa ne garanci nešto uradila da se čovjek mora srditi, to samo se može ženski rod kao, znaš, srditi mi ne možemo, jel? Čemu je problem? Nešto si tu skrenula s puta. I čovjek mora, jel da, da, tako nemoj sad molit, kasno je. I onda dalje, poštovani slušalci, na talas mjeste Radio Federacije Bosne i Hercegovine, po Evropi sve je više onoga što se naziva protesti. Vidimo što je zašla Francuska, tako dalje, ali ovo što je krenulo, mislim, treći je već danas dan studentskih protesta gdje su zabilježeni u Tirani, gdje su zabilježeni sukobi demonstranata i albanske policije koja je upotrijebila suzavac dok su demonstranti bacali kamenje i druge predmete, javlja Anadolu agencija. I je taj treći dan studentskih protesta u Tirani pred studenata privukao je i srednjoškolce. I građani su se priključili, tako da po Evropi se to širi. Ima jedno mjesto gdje toga neće biti, a to je Bosna. Nama kao da je sve potaman, da je sve onako kako treba da bude, mi šutim. Nije ovo poziv ni na kakvu demonstraciju, ali postoji nešto što treba zaustaviti nepravdu, životu, potpunom ludilu, plate koji, ako ih imaš, su strahovito loše i tako dalje i tako dalje. I onda ti kad gledaš tu reakciju ljudi, naročito studenata, onda se zapitaš gdje smo to mi. Bila je svojedobno jedna dobra pjesma Štulićeva, Branimira Štulića i Jazre. Pjesma se zvala 86, odnosno 68, pardon. Ona 68. kao sjećanje tih demonstracija u bivšoj Jugoslaviji, onako 68-65, vratit će se opet. Tad je Branimir to rekao i otišao u Holandiju. Eto ga. Idemo polako dalje sa sadržajima koji

se nalazi u toku današnjeg programa, pa smo tako vrlo brzo u novom izdanju vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon toga ćemo malo sporta. Ako je to uopšte sport, jutro su Splitu je bilo podobro, loše, jer su se sukobili navijači Ajaksa koji večeras gostuje Hajduku na Poljudu i već odavno poznata Crcida, tako da malo ćemo vidjeti da se to smirilo i kako je sve to kulminiralo. Ali prvo vijesti.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Najmanje 33 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana prema novom bilancu nesreće u kojoj je povrijeđeno više od 30 osoba. Neki od povrijeđenih u kritičnom su stanju. Sva djeca koja su poginula ili povrijeđena imale su 13 godina ili manje, izjavio je glasnogovornik bolnice. Neka djeca i dalje su pod ruševinama. Hitne službe su na terenu, a spasioci uklanjaju ruševine kako bi došli do zarobljenih. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je strategiju razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi na nivou institucija BiH za period od 2026. do 2030. Donesene su i odluke o izmjenama zakona o sprečavanju pranja novca, te je predstavljeni podaci o transparentnosti institucija, realizaciji zaključaka i stanju na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda. Formira se radna grupa za izmjene zakona o sprečavanju pranja novca. Šefica kabineta Bijele kuće Suzy Wiles prošlog petka sazvala je krizni sastanak sa najbližim saradnicima. Povod je bio odlazak saradnika, bliskih predsjedniku Donaldu Trumpu, u Bosnu i Hercegovinu usred kampanje za izbore za američki kongres.
2: Prema novim informacijama, lobistička kompanija Dickinson Madison nije jedina koja je lobirala za nezavisnost RS-a i za Dodika. Britanski list navodi da je šefica kabineta Bijele kuće, Suzy Wiles, bila u panici zbog posljedice teksta New York Timesa o Chrisu Lasivitu i Jamesu Blairu, koji vode Trumpovu političku operaciju za izbore za kongres, a koji su došli u Bosnu i Hercegovinu kako bi radili na kampanji za SNSD i za predsjednika te stranke Milorada Dodika. Zabrinutost Wiles je pojačalo i pisanje o lobističkom angažmanu njene kćerke Katie Wiles, koja je partnerica u lobističkoj firmi Continental Strategy, a ta firma je ove godine registrovana za lobiranje u ime Republike Srpske. Njen glasnogovornik je rekao da Katie Wiles nije razgovarala ni sa jednim zvaničnikom vlade SAD-a o RS-u. Istovremeno, jedan zvaničnik administracije je rekao za Daily Mail da je Trump bijesan zbog ove situacije. Trump je 7. oktobra na mreži Truth Social napisao da Lasivita i Blair za njega rade samo kao vanjski konsultanti, te da smiju raditi za druge. Dodao je da će ih odmah otpustiti ako se pokaže da postoji sukob interesa, što se do sada nije desilo. Istovremeno, američka lobistička firma Stock Strategies iz Salt Lake City-a u 6 mjeseci rada za Republiku Srpsku primila je $500.500, navedeno je u izvještaju koje je firma 29. maja predala Ministarstvu pravde SAD-a. Novac je stigao od vlade RS-a putem predstavništva ovog entiteta u Beču, a dijelom preko posredničke firme State Strategy Company. U praksi firma je plaćala da Milorad Dodik i Željka Cvijanović upoznaju američke političare. Lobisti su ih 4. aprila odveli kod trojice republikanaca iz Jute. Među lobistima bio je i stručnjak za međunarodne sankcije David Payman, koji je od 2018. do 2020. u State Departmentu vodio odjel za sankcije. Ovo je, kako stvari stoje, samo vrh ledenog brijega Dodikovih lobiranja. A kako se bliže američki međuizbori i više informacija će doći na svjetlo dana. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković izjavio je da su danas objavljene informacije o potrošenim milionima Milorada Dodika na takozvano lobiranje u SAD-u, pokazale da je riječ o njegovom slikanju i predizbornoj kampanji kojemu je očito urodila plodom. Prema njegovim riječima razvijali su tu kampanju i ljudi iz Sarajeva i političari i neke medije dajući mu na važnosti.
3: Ja sam govorio da ljudi plaćaju stotine hiljada maraka i milijone da se on slika po hodnicima, a od njega se pravio neki dominantan politički.

0: politički faktor, što evo danas vidimo da nije bio slučaj.
1: Proces formiranja vlasti u kantonu Sarajevo ne može zaobići jasne ustanove i poslovničke procedure, upozorava stručnjak za ustavno pravo Davor Trlin. Iako je Skupština kantona Sarajevo jednodomno tijelo, Trlin naglašava da njeno rukovodstvo obavezno mora održavati multinacionalni karakter.
2: To rukovodstvo mora imati, znači, po jednog Bošnjaka, po jednog Hrvata, po jednog Srbina i po jednog ostalog, i tako je procedura koja je propisana i ustavom kantona i poslovnikom. Nema veze što je to jednodomna skupština. Dakle, po meni tu mora biti ispoštovan taj etnički ključ i na kraju, kažem, rukovodstvo konsenzusom imenuje mandatara, mandatar sastavlja vladu, pa se onda to opet sve vraća narodski rečeno u skupštinu, gdje se onda mandatar bi trebao da predstavi svoju vladu, iznese ekspoze i tako dalje, gdje se onda ponovo glasovanje mu, i tu treba biti ta tek onda većina.
3: Svijet.
1: Ukrajinske pomorske snage saopštile su da su tokom noći raketnim sistemom Neptun napale vojni aerodrom u Voronješkoj oblasti u Rusiji, pri čemu je prema njihovim navodima pogođeno 6 bombardera. Kako je navedeno u objavi na Facebooku, u napadu je uništena tehnička oprema za podršku u letačkim operacijama, dok su na aerodromu zabilježene eksplozije i požar. Ukrajinska strana navela je da se detalji napada još provjeravaju. Lideri Evropske unije sastaju se u Briselu, a očekuje se da će biti riječi o ekonomiji, odnosno o rastu cijena energenata i slaboj konkurentnosti Unije. Govorit će i o ogromnom trgovinskom deficitu s Kinom i jesu li nedavno objavljeni planovi za smanjenje uvoza hibridnih vozila u Evropsku uniju dovoljni da poboljšaju odnose s Pekingom. Među temama dvodnevnog samita su i stanje na Bliskom istoku, obrana, proširenje Evropske unije i imigracije. Na sutrašnjem sastanku očekuje se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Hrvatska je državama članicama Evropske unije te kabinetima predsjednice Evropske komisije i predsjednika Evropskog vijeća uputila dokumentu u kojem detaljno obrazlaže stav o pristupanju Crne Gore Uniji uz 8 zahtjeva koje Podgorica treba ispuniti, a da bi dobila zeleno svjetlo Zagreba. Ti zahtjevi su ograničeni, jasno definisani i ostvarivi, navedeno je u dokumentu uz poruku da Hrvatska nastoji olakšati pristupanje Crne Gore, a ne obstruirati ga. Zagreb ističe da je potrebno riješiti nekoliko otvorenih pitanja koja proizlaze iz učešća Crne Gore u agresiji na Hrvatsku. Međunarodni dan je Bijelog štapa, a obilježava se kako bi se skrenula pažnja na prava, potrebe i mogućnosti slijepih i slabovidnih osoba. Prilika je to da se ukaže na prepreke s kojima se slijepe i slabovidne osobe suočavaju, poput arhitektonskih, komunikacijskih i društvenih barijera. Pristupačno okruženje i jednake mogućnosti trebaju biti osigurani svim građanima, naglasili su danas predstavnici Udruženja građana oštećenog vida Tuzla. Međutim, sa preprekama se suočavaju i prilikom nabavke Bijelog štapa, kaže Tifa Tučić, predsjednica udruženja.
4: U našoj zemlji je teško doći do Bijelog štapa i ta oblast koja se odnosi na pomagala uređena je u federaciji po kantonima. Imamo sreću da Tuzlanski kanton Zavod zdravstvenog osiguranja priznaje račune za pomagala kupljena u Republici Hrvatskoj.
1: Na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru održana je 6. međunarodna naučna konferencija Slovo o Hercegovini, koju su ove godine prvi put zajednički organizirali Fakultet humanističkih nauka i Arhiv HN kantona. Konferencija okuplja naučnike iz cijele Bosne i Hercegovine, a obuhvata širok raspon tema od historije Hercegovine, jezika i književnosti, do kulturne baštine i tradicijskih običaja. Cilj skupa je istražiti, očuvati i promovisati bogatstvo kulturnog i historijskog nasljeđa Mostara i Hercegovine, govore Amir Kadribegović, direktor arhiva HN kantona, i Edim Šator, dekan Fakulteta humanističkih nauka.
5: Činjenica da su ovi događaji jako važni, ne samo za struku, nego za društvo u cjelini, jer one otvaraju mogućnost da dođe do razmjene novih saznanja i iskustava, ali isto tako i do razmjene dobri praksi i iskustava, a ono što smatramo zaista jako, jako

0: važnim, to je činjenica da nam pruža mogućnost povezivanja institucionalnog, ali isto tako i povezivanja i poznavanja ljudi.
1: Naravno da nakon konferencije se objavi zbornik radova koji će da značajan doprinos razvoju primarno humanističkih, ali naravno i društvenih nauka. Dakle, u fokusu nam bili prvenstveno historija ovih prostora, počevši od antike, odnosno starog vijeka, pa sve do danas, do savremene historije, jezik, odnosno književnost, svi oni procesi koji su se dešavali u ovim prostorima.
2: Početak nove sezone berbe maslina donio je jednu lijepu novost. Naime, u Čapljini je otvorena uljara koja prerađuje i manje količine maslina. Iz ove priče stoje 4 žene koje nastavljaju posao koji je pokrenuo njihov pokojni suprug i otac. Njegov san danas živi kroz novu uljaru, ali i kroz želju da svaki maslinar dobije ulje bez obzira na količinu plodova.
3: Sve je počelo 2008. godine kada je njihov otac došao na ideju da u Hercegovini zasadi plantažu maslina, jednu od prvih na ovom području. Iz te ideje s vremenom je izrasla obiteljska priča koja danas dobiva novo poglavlje, uljaru koja otvara vrata i malim maslinarima. Božana Milićević, vlasnica uljare.
4: Mi smo uz njega učili se i trudili da što više informacija i znanja steknemo i naučimo kroz rad u masliniku. Nažalost, naš otac je umro prije 3 godine. Ja, moja starija sestra i moja mlađa sestra, uz potporu naravno naše majke koja nam je stožac svega, nastavili smo rad, naš posao koji smo započeli.
3: Uljara kapaciteta prerade 600 kg maslina na sat otvorena je i za one koji imaju tek nekoliko desetaka stabala. Ove godine, unatoč velikim vrućinama i suši, vlasnice su zadovoljne urodom, ponajviše zahvaljujući navodnjavanju. A da je ovakva uljara bila potrebna, potvrđuju i mali maslinari koji napokon imaju priliku preraditi vlastite plodove i dobiti svoje ulje. Josip Grgić, maslinar iz Čeljeva. Maslinar iz Metkovića, Ilija Puljević.
5: Imamo negdje oko 43 stabla, pa onda da se raspitamo, da vidimo. Mislim, masline su još mlade, nisu rodile, nije to neka velika količina, ali lijepo je da imaju ovakvi, kažem, uljara koje uzimaju i te manje količine gdje čovjek može dobiti svoje ulje od svojih maslina.
6: Da vidimo kako ovo radi, inače iz Metkovića smo pa bi donijeli ovdje na prevradu. Sigurno nema nego od 30% odnosno na ono lani ili preklani kako je bilo. Dosta suša utjecala na to.
3: Iza svake kapi maslinova ulja kriju se trud, strpljenje i mjeseci rada. U vrijeme berbe u uljari se radi punom parom, a posao, iako zahtjevan, donosi i posebno zadovoljstvo. Josip Miličević, djelatnik uljare.
7: Ja sam tu drugu godinu, to traje nekih mjesec dana, tako da sve da hoćete ne može vam nekako ni dosaditi, tako da mislim da je jedan jako dobar posao.
3: Osim prerade maslina, vlasnice žele posjetiteljima približiti svoje proizvode koje će predstaviti u kušaonici čije je uređenje trenutačno u završnoj fazi. Tako ova uljara ne donosi samo novu poslovnu priliku, već i nastavlja obiteljsku priču o ljubavi prema maslinama i obiteljskom zajedništvu. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Maloljetnici u Bosni i Hercegovini mogu kupiti alkoholno piće u čak 92% trgovina. Uprkos zakonskoj zabrani prodaje alkohola osobama mlađim od 18 godina. Rezultati su to istraživanja Tajni kupac koje je ove godine proveo Centar za edukaciju mladih. Istraživanjem je obuhvaćeno 100 trgovina u 10 gradova zemlje. Najlošiji rezultati zabilježeni su u Sarajevu, Mostaru, Doboju i Vitezu. U Banja Luci, Tuzli, Jajcu i Bugojnu alkohol je prodan u 90% posjećenih trgovina, a u Travniku i Zenici maloljetnici su uspjeli kupiti alkohol u 80% objekata. Iz Centra za edukaciju mladih upozoravaju da ovakvi nalazi ukazuju na ozbiljne propuste u zaštiti djece i mladih od dostupnosti alkohola, zahtijevajući češće kontrole i dosljedno kažnjavanje.
8: Sport. Futsal, reprezentacija Bosne i Hercegovine, večeras počinje kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2028. godine. U Zeničkoj areni gostuje birani tim Sjeverne Irske, utakmicu počinju u 19 sati. U grupi je još Poljska. Evo šta o našim šansama kaže selektor Goran Mehler.
9: Pa sigurno da nam je najbitnija prva utakmica protiv Sjeverne Irske. I to je maksimalni fokus. Već sam rekao da je nama taj cilj proći, ali

0: bitnu rundu. Poljaci jesu nositelji grupe bili, ali mi mislimo da možemo normalno igrati s njima i nije niko ne pobjedio.
1: A večeras će na teren posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa u međunarodnoj konkurenciji, Borac. Od 18 sati 45 minuta na olimpijskom stadionu u Atini gostuje grčkom Panathinaikosu. To je meč prvog kola konferencijske UEFA lige. Slušamo šefa stručnog štaba Vinka Marinovića.
2: Želim da kažem da je Panathinaikos sigurno ove sezone dosta uložio, da je dosta kvalitetnija ekipa nego što je to bilo u onom prvom susretu koji smo igrali u Banja Luci, ali vjerujemo svoj kvalitet.
1: Po Dobručima su sinoć bili košarkaši Sarajevske Bosne u trećem kolu Eurokupa izgubili kao gosti kod njemačkog Ulma 93-102. Studenti su tako zabilježili i treći poraz. Prethodno bili loši od Lijet Kabelisa i Paoka 72-75, a 21. ovog mjeseca u Sarajevu gostuje turski Başakşehir. Nakon više odgađanja počela su takmičenja u novoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. Evo rezultata sinoć odigranih utakmica prvog kola. Goraž de Veleš 33-27, Gračanica Gradačac 23-27, Krivaja Sloga Doboj 33-34, Maglaj Konjuh 24-26, Borac Vogošća 35-26. Ogled Zrinski Izviđač odgođen je zbog obaveza gostiju u Evropskoj ligi. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Dres bivšeg kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke, koji je nosio na posljednjoj utakmici odigranoj za državni tim, prodati na humanitarnoj aukciji za gotovo 50.000 eura. Cjelokupan iznos bit će usmjeren u fond za liječenje građana BiH, Sportisti za život, čiji je suosnivač upravo Džeko.
4: Putevi.
5: Još uvijek su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj zatvoren most Hercegovina, na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača, a saobraćao se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, saobraćao se samovoznom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Vlidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 14, dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Zlatan Veža, urednik Sanjin Bećiragić.
6: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: U gradaštvu je danas stabilno, pa možemo reći pretežno vedro ili mjestimično oblačno, kako to voli ko da gleda. Uglavnom imamo sunčane intervale i temperatura zraka bila je negdje oko 19 stepeni Celzijus, sada je stepen možda niže. Uglavnom, tokom ovoga dana bilo je pretežno vedro, a i sutra nas očekuje slične vremenske prilike. U Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz malu domjerenu oblačnost. U 14 sati na Evan Sedlu izmjereno 11 stepeni, na Skocu 12, Sarajevo je mjerilo 14, Srebrenica 15, Tuzla 16, u Bugojnu i Zvorniku 17. Doboj, Pridor, Sanski most i Zemljica danas mjerili 18 stepeni Celzijusa, u Banja Luci, Biljini i Livnu 19, Drvar i Trebinje 21, najtoplije u Mostaru 22 stepena Celzijusa. Sutra u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini bit će sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 8 stepeni Celzijusa, na jugu od 9 do 14. Najviše dnevne temperature prognoziraju se uglavnom od 12 do 18, na jugu i do 22 stepena Celzijusa. U petak, dakle 16. oktobarskog dana, imat ćemo stabilne vremenske prilike, pa nam to može značiti da i biometeorološka prognoza će biti povoljna. Stabilne vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pažnje odijevanju s obzirom da će biti prohladno, posebno u unutrašnjosti, uz postepeni porast temperatura zraka odmicanjem dana toplije i ugodnije. Dolaskom noći moguće je blago pogoršanje opšte slike, pretežno u dijelu centralne i istočne Bosne, uslijed povećanja na oblake i slabijih padavina, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja.
1: Ja sam Joe.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Idemo. Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
5: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
6: Držite se čvrsto!
5: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19. sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
5: Naš prvi susret. Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrva sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Vi ste u emisiji Aktuelno Radio Gradašca, u kojoj danas prenosimo aktuelne vijesti. Bavimo se radom nevladinih organizacija, udruženja, ali i ranjivim grupama. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlje 10. oktobra svake godine širom svijeta. Tema Svjetskog dana mentalnog zdravlja 2026. godine određena je kao iskustva iz stvarnog života koja se čuju, stvarni glasovi, stvarne promjene. Kako prepoznati da nam je potrebna podrška i zašto je toliko teško da je zatražimo, pitanje je na koje smo jutros tražili odgovor u razgovoru sa Đevdetom Hukić, psihologinjom Centra za mentalno zdravlje javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac. Razgovor vodila Majda Pezarović.
3: Dragi slušalci, o nekim stvarima govorimo i bez puno razmišljanja, dok za duge dugo tražimo i prave riječi. Nekada nije lako ni prepoznati šta nas zapravo opterećuje, a još teže objasniti drugima kako se osjećamo. Pritisak kojim smo svakodnevno izloženi, neizvjesnost, porodična očekivanja, iskustva iz prošlosti i strahovi vezani za budućnost mogu se odraziti na mnogo više od našeg raspoloženja. Mogu na odnose sa ljudima, način na koji donosimo odluke, radimo i doživljavamo vlastiti život. Posebno je važno razgovarati o tome u sredini u kojoj se iskustva različitih generacija međusobno prepliču. Teret prošlosti susreće se sa sasvim novim izazovima. Mladi odrastaju u drugačijim okolnostima nego njihove porodice prije nekoliko decenija, dok se odrasli svakodnevno suočavaju sa financijskim brigama, poslovnim obavezama i odgovornošću prema porodici. Ipak, bez obzira na godine i životne okolnosti, pitanje ostaje isto. Kako prepoznati da nam je potrebna podrška i zašto nam ponekad toliko teško pada da je zatražimo? Povodom obilježavanja svjetskog dana mentalnog zdravlja, prilika je da ovoj temi posvetimo i dodatnu pažnju. Naš gost u studiju je psihologinja Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Gradačac, Đevdeta Hukić. Dobro nam došli.
4: Hvala vam puno na pozivu, pozdravljam sve naše slušaoce, naše drage pacijente. Mi često imamo običaj da kažemo da Centar za mentalno zdravlje ima najbolje pacijente koji postoje. Zaista su to jedni divni ljudi koji su prošli razna iskustva, životna iskustva i bili dovoljno hrabri da dođu kod nas.
3: Evo, kada danas govorimo o mentalnom zdravlju našeg stanovništva, koliko je važno uzeti u obzir i ta ratna iskustva kroz koja su prošla prethodne generacije. Rat je za mnoge i ljude značio i gubitak članova porodice, doma, osjećaja sigurnosti, ali bio je to i dug period neizvjesnosti. Koliko takva iskustva mogu nastaviti utjecati na čovjeka i mnogo godina nakon što se rat završi?
4: Jako puno. Definitivno su ljudi proživljavali duži niz godina teška traumatska iskustva koja su bila potiskivana i nekad u slobodno vrijeme su ih prenosili na naraštaje. Mi kao djeca dok smo bili proživljavali smo rat, ali naša djeca nisu proživjela rat, ali su slušali od nas, slušali su od svojih djedova i nana šta se dešavalo. Tako da se ta trauma prenosi sa nas na našu djecu, iako ih nisu direktno doživjeli. Nije ugodno djetetu da sluša kako je djed proživljavao određene ili majka ili neko njihov bližnji koji im je

0: drag ili bez obzira gdje to uključi empatiju i onda saosjeća sa osobom koja je bila bez hrane, recimo, koja je gledala teške povrede svojih bližnjih. Kroz našu praksu često imamo slučaj da, odnosno priliku da čujemo pacijente koji kažu da su sanjali, da imaju snove onoga što su pričali roditelji, da su proživjeli u ratu ili djedovi nane. Djeca sanjaju, jednostavno toliko to dožive lično da njima izlazi kroz snove. Mnogo utiče, zaista, zaista je i mladi su danas opterećeni tim periodom, koliko god to bilo da je prošlo godina, zaista su osjete oni na svoje kože.
1: Na koji način se posljedice možda takvih iskustava mogu odražavati i na naš svakodnevni život, možda i ljudi koji su ih i neposredno doživjeli? Moraju li te posljedice uvijek biti nekako jasno vidljive ili se mogu ispoljavati kroz neko nepovjerenje ili potrebu za kontrolom i teškoćom u bliskim odnosima?
0: Svakako. Jako rijetko su te posljedice vidljive, jasno vidljive. Uglavnom su to neke posljedice tipa oteženog spavanja, tipa anksioznosti, paničnih napada, povlačenja iz društva, i tek onda kad osoba se osmijeli da se povjeri nekome ili dođe u centar za mentalno zdravlje, porazgovara sa nama, sa socijalnom radnicom, sa defektologom, sa psiholozima, povjeri se psihijatru, tek onda vidimo u stvari da je to trauma koja je prenesena iz nekih prošlih perioda koja su, hajde kažemo, i bila davno, ali za nas koji smo to proživjeli ne tako davno, jer se i dalje priča o tome, aktivno se priča o tome.
1: Može li, na primjer, evo, roditelj koji je prošao kroz rat iz najbolje možda namire nastojati da zaštiti dijete od moguće opasnosti, a da pritom kod njega možda i nenamjerno razvija pretjeran strah ili osjećaj da svijet nije sigurno mjesto?
0: Kako da ne? Uglavnom se to i radi na nesvjesnom nivou i želje da zaštitimo, odnosno da ljudi zaštite svoju djecu pa da im prenesu način na koji sebe da zaštite, ili da im nesvjesno kažu kako su oni teško živjeli u tom periodu. Naša djeca sad u ovom periodu imaju velike prohtjeve jer ih ovo vrijeme ih tjera nekako na to. I onda ljudi znaju reći djeci često: mi smo u ratu živjeli ovako ili onako, mi u ratu nismo imali to i to, mi u ratu smo gledali ovo ili ono. Na nesvjestan način, na nesvjesnom jednom nivou, djeci prenose informacije koje na njih utiču negativno.
1: Šta se događa, evo, kad se o traumatičnim iskustvima u porodici nikad ne govori? Da li dijete i tada primjećuje strah, napetost ili promjene u raspoloženju svojih roditelja? Može li dijete u tom slučaju osjetiti određeni teret, a da tačno ne zna njegov uzrok?
0: O, kako da ne? Meni je ovako često dođu ljudi pa kažu imaju problema sa ocem. Uglavnom su ljudi, muški dio populacije, bili izloženi, više izloženi tim ratnim iskustvima, dejstvima. I dođu ljudi, odnosno pacijenti, kažu: ma, otac je bio težak čovjek ili još uvijek je težak čovjek, imali smo redovno batine ili nas je izolovao ili nije znao s nama da komunicira. Razni su načini bili kako su ljudi skrivali svoju tegobu da ne opterete porodicu, a u stvari su ih ipak opteretili. Baš ovo što kažete, iz neznanja ili iz želje da zaštite svoju porodicu, porodica to uvijek primijeti, djeca to primijete. Na vrijeme neliječena trauma mora da eskalira, mora negdje da izađe. Izaće na neko fizičko oboljenje. Tako da uvijek djeca osjete.
1: Kako možemo mi razlikovati, na primjer, utjecaj porodičnih iskustava od nekih drugih okolnosti koje oblikuju djetetovu ličnost?

0: evo, ne bi bilo dobro da za svaku teškoću automatski potpisujemo prošlosti, pa koliko je važno razumjeti konkretnu osobu i njene okolnosti?
1: Svaka osoba je priča za sebe. Ništa nije generalno. Neki ljudi su prošli kroz ratna iskustva ili neke teške traume i nisu ponijeli sa sobom težak teret. Mnogo zavisi i od porodice, mnogo zavisi od naše socijalne sredine u kojoj smo se našli. Ako smo imali u vrijeme nekih loših iskustava, imali smo na koga da se oslonimo, sa nekim da podijelimo svoju tegobu, lakše prolazimo kroz traumatsko iskustvo u odnosu na ljude koji su prepušteni sami sebi ili koji imaju nepovjerenje u druge ljude, koji su doživjeli, ne znam, razočarenja od svoje sredine, od svojih bližnjih, nemaju kome da se povjere i njima je stvarno mnogo teško da dođu i kod nas, jer u teškoj nuždi oni dolaze kad vide da stvarno ne mogu više nikako da se bore sami sa sobom i onda dođu i kažu, vi me bar ne znate, vi ste bar dužni da čuvate tajnu, i onda ispričaju onu tegobu koju imaju. Ljudi koji su imali podržavajuću socijalnu sredinu ili porodicu lakše prolaze kroz bilo kakva teška iskustva u odnosu na one koji to nemaju.
0: Evo, koliko je važno da ljudi imaju taj slobodan prostor i zaštićen prostor da govore o svojim poteškoćama i svojim problemima?
1: Jako važno. Kad nam dođu pacijenti u centar za mentalno zdravlje, mi smo njima dužni da kažemo da sve ono što kažu kod nas ostaje između naša četiri zida. To im da poseban nekako vjetar u leđa da oni krenu da se oslobađaju. Da bi se oni potpuno oslobodili, zaista je jedan proces i nikad ne možemo očekivati od pacijenta da se oslobodi unutar jedne seanse, od tih nekih 45 minuta do sat vremena, ali s vremenom oni osjete da su u sredini koja je sigurna za njih, da ono što oni kažu ostane između nas, da ništa ono što je njima bitno neće izaći vani, ne smije izaći vani, i da će sve ono što je njihova tegoba da mogu da kažu bez osjećaja grižnje savjesti, bez toga da će ih neko suditi za bilo što. I mnogo to znači, vjerujte, ljudima kad osjeti da su na jednom sigurnom mjestu. Skoro svakodnevno nam se dešava da pacijenti kažu, ovo nikad nikome nisam rekao ili rekla.
0: Spomenuli smo i mlade, a važno je razumjeti ono što oni nose iz porodičnog okruženja, ali i okolnosti u kojima danas odrastaju, a one su se svakako značajno promijenile. Često čujemo i da mladi danas suočavaju se sa velikim psihološkim pritiscima, da im je sve teže sačuvati unutrašnju stabilnost. Što nam govore iskustva iz vašeg rada sa mladima? Koji su to pritisci možda koji su ih najviše obilježili i koji obilježavaju njihovo odrastanje i zbog čega se nekada čini da im je teško pronaći sigurnost u vremenu u kojem žive?
1: Nažalost, mi u Centru za mentalno zdravlje ne radimo sa populacijom od 6 do 18 godina, ali se susrećemo svakako kroz rad u lokalnoj zajednici, u stvari kroz rad u školama. Škole dolaze nama u posjet, pa držimo radionice i radimo s njima. Nakon toga mnogo se djece nekako odvaži da podijeli sa nama određena iskustva i mi kao roditelji tinejdžera možemo da vidimo da je život mladih u ovom vremenu težak, zaista težak. Kad su im nametnuti standardi koji se teško postižu, kad su djeca izložena raznim društvenim mrežama gdje se vidi samo sjaj, gdje se vidi samo lijepo, gdje se vidi samo sreća, a oni žive malo drugačijim životom. A svako od nas teži sjaju, ljepoti, sreći, zadovoljstvu, podržavajućoj sredini, a nemamo to u stvari, ili imamo u ograničenim količinama. Naravno da će to u djeci, odnosno u mladima, izazvati nezadovoljstvo. Uvijek se

0: se vaga šta imaju drugi, šta imam ja, zbog čega nemam ja, kako ne mogu ja. I onda osjećaju ljutnju na mjesto gdje žive, ljutnju na roditelje što nisu postigli više, ljutnju na, ne znam, na školu, na zdravstvo, na... Često mladi se odvaže da idu u druge zemlje nakon srednje škole, misleći da je tamo neki taj sjaj koji ih čeka. Ali većina njih koji su bili u kontaktu sa stručnom osobom shvatili su da u stvari te društvene mreže i ove neke norme koje su nametnute, da to ništa nije istina. I da u stvari ja često imam naviku da kažem mojim pacijentima i klijentima sa kojima radim, kad uzmemo jedan list papira i stavimo na njega jednu tačku i pitamo ljude šta vidite ovdje, oni kažu vidimo tačku, tu crnu tačku. U stvari to je naš život. Mi zanemarimo svu onu bjelinu i svu onu ljepotu koju imamo u životu. Imamo svakodnevno nešto lijepo da nam se desi. Zbog nekih prijašnjih iskustava mi se fokusiramo na ono loše što nam se dešava. Zanemarujemo ono lijepo. Tako da ne vidimo taj bijeli list, svu tu bjelinu. Mi vidimo tu jednu crnu tačku koja nas obilježava, koja nam je kosidro, vuče nas nazad negdje. Ne da nam da se pomjerimo. I onda mi težimo da rješavamo tu jednu tačku, a u stvari ne fokusiramo se na sve ono lijepo što imamo, a svakodnevno možemo i svakog dana da izvučemo nešto lijepo. Mladima često savjetujem da kad imaju jednog iskrenog prijatelja, imaju jednog prijatelja, jednu prijateljicu, da im je to zaista dovoljno. Nekako mladi teže, djeca teže da imaju mnogo prijatelja.
1: Možemo da budu popularni.
0: Tako je. Popularnost je bitna kod ljudi, je generalno bitna i to je u redu. Ali šta nam to donosi? Popularnost nosi svoj teret. Koliko nam je u stvari bitno da imamo tu neku popularnost? Šta ona nama donosi dugoročno? Možda u ovom trenutku dok su djeca tinejdžeri, dok je njima važno da se osjećaju veliko u društvu, donosi im nekakvo zadovoljstvo. Ali kad im se pojasni šta je u stvari to veliko, šta je u stvari to što je njima stvarno bitno da rastu, da se razvijaju, promijeni mišljenje.
1: Evo, na primjer, kada mlada osoba kaže da je izgubljena, da ne zna šta želi ili da se plaši budućnosti, kako prepoznati da je riječ o možda uobičajenim dilemama odrastanja, a kada možda takvo stanje postaje razlog i za dodatnu stručnu pažnju ili stručnu podršku?
0: Nije jednostavno odgovoriti na to pitanje, jer nema kalupa u koje bismo stavili ljude. Svako je individua za sebe i da bismo vidjeli da li stvarno osoba treba da se posveti ozbiljno svom mentalnom zdravlju, moramo da se vratimo prilično unazad. Jer nas životna iskustva formiraju od toga kako smo rođeni, kako smo hranjeni, ko nas je odgajao, kako smo prošli kroz osnovnu školu, kroz srednju školu. Često ljudi koji ili mlade osobe koji su doživljavali panične napade ili imaju anksiozno-depresivni poremećaj, možemo da vidimo da su u stvari bili ili zanemarivani u djetinjstvu ili su bili provocirani od strane društva, od strane socijalne sredine, njihovih vršnjaka. I na taj način se u stvari formirala jedna ličnost i formirala se neke negativne kognicije kod mladih ljudi koje je potrebno kroz dodatni psihološki angažman, da tako kažem, razbijati, mijenjati i u pozitivna mišljenja o sebi. Svi mi imamo i pozitivna i negativna mišljenja o sebi, ali u stvari kad se vratimo unazad do određene situacije, kad nam se razvila negativna kognicija o nama samima, vidimo stvari kao odrasle osobe da je to bilo nešto sitno.

0: No, kad mi kao odrasli vratimo se unazad, međutim u trenutku kad smo mi to razvili, kad je naš um ponudio tu mogućnost da nismo dovoljno dobri, da nismo dovoljno pametni, da nismo dovoljno lijepi, djevojčicama to mnogo znači, mi ostanemo u tome zaglavljeni i to nas prati kroz cijeli život dok ne nađemo taj detalj, tu situaciju i pogledamo se očima odrasle ili odraslije osobe.
1: Dok to ne prihvatimo, evo ipak psihološka opterećenja nažalost ne završavaju i sa odrastanjem. Kad čovjek nekako preuzme odgovornost za vlastiti život i porodicu, egzistenciju, pojavljuju se i bogami druge vrste briga. Nekada nije riječ o jednom velikom problemu, nego o nizu možda svakodnevnih obaveza koje se gomilaju, a za koje nam se čini evo da nemamo pravo ili mogućnost da ih odložimo. Financijska sigurnost je tu, krediti, posao, briga o djeci, roditeljima, sve su to nekako i okolnosti koje mogu stvarati i stres, ali kako prepoznati trenutak kada svakodnevna opterećenja prestaju biti nešto sa čime se uspješno nosimo i počinju ozbiljnije narušavati naše mentalno zdravlje?
0: Sad se u ovom pitanju, da tako kažem, rekla toliko stvari da se meni mnoge slike poredale ispred očiju mnogih ljudi koji su prolazili kroz stolicu preko puta moga stola, kroz moju ordinaciju. Često ljudi, odnosno najčešće, kad se susretnu sa takvim životnim izazovima, a stvarno smo opterećeni sa mnogim izazovima, mnogo toga ste vi nabrojali malo prije, uglavnom to krene sa nekim nesanicama, sa nekim, ne nekim, nego ozbiljnim hipertenzijama, sa problemima sa stomakom, zatvorima, prolivima, bolovima u želucu, čestim glavoboljama. Ono što je interesantno, u zadnje vrijeme sve češće dolaze pacijenti koji su upućeni od strane drugih ljekara, drugih specijalista koji imaju neobjašnjive vrtoglavice. Svi nalazi su uredni, vrtoglavice stoje. Potreban je stvarno jedan ozbiljan pristup takvim ljudima da se prvo kroz određene pretrage otkloni sve ono što bi moglo da ukazuje na određene smetnje, odnosno neke poremećaje unutar centralnog dnevnog sistema, i kad se sve to otkloni budemo sigurni da nema nikakvog neurološkog oboljenja, tek onda pristupamo psihološkoj obradi u stvari. Razni su načini pokazivanja naših tegoba do toga da se ljudi povlače ili da uglavnom je to nekako specifično za žene, da mnogo troše, da svaki dan potroše količinu novca koju sebi ne mogu priuštiti, mnogo ljudi posežu za hranom ili odbijaju hranu, povlače se nekako u osamu. Razni su načini ljudi koji pokušavaju da sebi nekako pomognu, u stvari odmažu. Počesto imamo i ljudi koji posežu za alkoholom, za psihoaktivnim supstancama, i to su nekako načini gdje ljudi mogu da vide čim krenu u određene radnje koje nisu do sad radili, da im se pali alarm, ili kad je nespavanje duži niz dana, ili ako je isprekidano spavanje, pretjerano jedenje ili nemogućnost unošenja hrane, vraćanja hrane, sve je to nekako alarm da se potraži stručna pomoć. Prvo kroz razne nalaze, pretrage, i na kraju često se nama ljudi obrate sa takvim tegobama da su radili sve pretrage, a da u stvari ništa nije otkriveno, i onda mi idemo kroz naš sistem rada i vidimo stvari da je to ili previše opterećenost životom koji je stvarno nam neke standarde nametnuo,

0: mnogo teške ili imamo nešto iz prošlosti što nas vuče plus ovo što imamo danas.
1: Šta kada smo skloni nekako vlastite potrebe stavljati na posljednje mjesto, uvjereni da evo prvo završavamo sve obaveze, riješimo probleme drugih i tek onda se nekako posvetimo uvijek sebi. Može li upravo i nekako to odgađanje pomoći dovesti do toga da predugo ignorišemo vlastite granice?
0: Ovo mi je nekako omiljeno pitanje i jako mi je drago da ste postavili ovo pitanje. Često ćete čuti i vi kroz svoj rad i kroz svoje svakodnevno funkcionisanje, a svakako mi kroz naš rad, da ljudi zanemaruju svoje potrebe. Pa ćemo nekako odgoditi, popit ćemo neku tabletu, kupit ćemo neki anksiolitik bez recepta, sve ćemo nekako gurati u stranu misleći da je to neka prolazna faza. Međutim, uglavnom se takvi ljudi ipak jave nama. I onda na kraju nekako kažu trebala sam ili trebala sam prije. Ne može prije. Nikad ne može prije. Kad osvijestimo da nam treba pomoć, onda se nekako javimo za pomoć. Ali to odgađanje ili pomjeranje naših potreba da bismo nešto drugo stavili u fokus kratkoročno daje nekakvo rješenje. Međutim, dugoročno nama pravi veći problem. Ako je na nama izdržavanje porodice, a mi zanemarujemo svoje zdravlje, ne činimo mi dobro ni toj porodici, jer pogoršanjem našeg zdravstvenog stanja osjeti mnogo i porodica. Tako da je nekako uvijek trebamo gledati, staviti svoje zdravlje na prvo mjesto, posebno u ovom periodu kojim živimo, koji je jako težak.
1: Evo, prepoznati problem svakako je prvi važan korak, ali on sam po sebi ne rešava problem. Sljedeće pitanje je šta tada možemo učiniti, kome se obratiti i kako izgraditi taj odnos u kojima se sa psihološkim teškoćama može govoriti bez straha od osude. Često govorimo i o tome da ljudi trebaju otvoriti, trebaju potražiti podršku, ali manje razgovaramo o tome kako im okolina zaista može pomoći i šta je potrebno promijeniti u načinu na koji gledamo na mentalne poteškoće.
0: Kad kažem mentalne poteškoće, nekako ne volim da pričam o određenoj skupini ljudi. Svi mi imamo određene poteškoće i sva ta neka teža oboljenja, ajde da kažemo teža oboljenja, ili zaista postoje i teža oboljenja, niko od nas nije izuzet od toga. Svakome od nas može da se desi danas neki okidač da bismo kliznuli u neko ozbiljnije oboljenje. Nikad ne znamo šta nosimo sa sobom i šta može, ne daj Bože, sutra da nam se desi. Potrebno je zaista razvijati svijest ljudima o tome da nije sramota javiti se u Centar za mentalno zdravlje. Nije sramota reći svom porodičnom ljekaru o svojim tegobama, bilo kojem ljekaru. Žaliti se ljudima generalno, ne potiskivati u sebe. Kad nam neko kaže da potražimo stručnu pomoć, ne znači da nam želi zlo. Često pacijenti znaju da kažu nekome svom bližnjem da treba da potraži stručnu pomoć, a da je odgovor nisam ja lud. Kod nas dolazi zdrava populacija koja je opterećena životom, opterećena je raznim životnim iskustvima i ne možemo za takve ljude reći da su ludi, samo im trebaju im smjernice i određeni putokazi kako da dođu do svoga cilja. Ja volim da kažem svojim pacijentima koji kažu kako ovo prije nisam vidio ili vidjela, da im kažem da su živjeli ili bili u nekom mraku i da se im ja samo rekla idi malo pravo, idi malo lijevo, idi malo desno, e sad samo pruži ruku, pali sebi svjetlo. Toliko im je bitno, toliko im je potrebno. Samo da oni nađu svoj put,

0: ali ga oni moraju naći. Niko se za nas ne može liječiti, niko se za naše roditelje ne može liječiti, za naše bližnje, moramo mi krenuti za svojim zdravljem. I nekako razbijati tu stigmu da je sramota javiti se u centar za mentalno zdravlje. U centar za mentalno zdravlje kod nas ovdje u Domu zdravlja Gradačac, pored psihijatra, radi medicinska sestra, socijalna radnica, defektolog koji ujedno je okupacijni terapeut, dva psihologa. Mi smo jedan tim, tim ljudi koji ne trče odmah postaviti diagnozu i dati terapiju da umrtvimo, da tako kažem, nekoga ja često se znaju tako izraziti, već im pokazati na koji način mogu da funkcionišu i na koji način sutra mogu da se izbore sa određenom situacijom koju će sigurno ponovo upasti. Pa da imaju neko pozitivno iskustvo koje su proživjeli i da sutra kažu mogu ja to. U tom smjeru radi Centar za mentalno zdravlje. Davno je završena priča o psihijatriji i vezanju za krevet, jako je ružno i da izgovorimo ovo, to je stvarno nekad davno, davno bilo, toga više nema. Nema prisile u liječenju, ali zaista moramo nekako otvarati ljudima oči da nije sramota potražiti pomoć, pa i kad ružno sanjamo.
1: Vi svakako kao stručnjak imate i svoje mehanizme, evo, za sve ostale koji možda imaju neku osobu u blizini kojoj je potrebna neka podrška i pomoć. Kako izgleda zapravo podrška koja zaista pomaže?
0: Empatija. prihvatiti osobu onako da obojemo njenu cipelu i da osjetimo njen kamen u cipeli. Kad osjetimo osobu na takav način, osjeti ta osoba nas. Ako će nam neko doći da mi ne otvorimo dušu i ne prihvatimo osobu sebi na dušu, ne možemo ništa napraviti. A to ljudi osjete. To ljudi vrlo dobro znaju. Sa raznim tegobama ljudi dolaze, sa raznim kočnicama ljudi dolaze, ali izađu zadovoljni. Iz našeg centra za mentalno zdravlje zaista ljudi izlaze zadovoljni.
1: Evo, ako neko ko nas sada sluša već duže vrijeme možda osjeća da se teško nosi sa svojim problemima, ali ne zna kome da se obrati, još jednom da ponovimo, koji bi trebao biti njegov prvi korak, kome se može obratiti za stručnu pomoć i podršku u našem okruženju, odnosno kako obično izgleda put do razgovora sa psihologom?
0: Vrlo jednostavno, dođu u Centar za mentalno zdravlje. To je najjednostavniji put. Često ljudi odu do porodičnog ljekara, požale se pa dobiju uputnicu za Centar za mentalno zdravlje, za psihologa ili za psihijatra, ali najkraći put je samo dođu u Centar za mentalno zdravlje. Centar za mentalno zdravlje jest osmišljen na način da ljudi ne lutaju okolo, već da dođu direktno. Tako da komotno mogu da dođu da kažu želim razgovor sa psihologom. Sestra će im dati termin i čisto dođu na taj termin, na dogovoreni termin. Bitno je da su osigurani. U stvari, ako nisu osigurani, mogu da se jave jer se te usluge plaćaju minimalno, ali mogu da dođu čisto i bez uputnice. Ali većina ljudi ide preko uputnice, što je sasvim u redu. Ali, evo, kažem, najkraći je put doći u Centar za mentalno zdravlje i tražiti pomoć psihologa. A mi dalje, svakako, ako primijetimo da je potrebno kod nekih osoba dalja neka pretraga, detaljnija pretraga, onda mi uputimo na porodičnog ljekara, na nekog drugog specijalistu koji će dalje upućivati pacijenta.
1: Evo, za kraj, voljela bih da se vratimo na nešto vrlo konkretno o mentalnom zdravlju. Govorimo u okviru posebnog dana ili mjeseca, ali svako od nas ima svoj život i svoj

0: svoje okolnosti i svoje razloge zbog kojih nekada i teško traži pomoć. Kad biste našim slušalcima mogli prenijeti jednu važnu poruku o odnosu prema vlastitom mentalnom zdravlju i prema ljudima koji se možda tiho bore sa nekim svojim problemima, šta biste voljeli da zapamte iz ovog razgovora?
1: Osjetila sam trnac trnac uz noge dok ste ovo govorili. Prva pomisao koja mi je pala na um, a ja volim svojim pacijentima da kažem, recite to prvo što ste pomislili. A prvo što sam ja pomislila bilo je, bitni ste. I zaista ste bitni. Zaista ste bitni kako sebi, tako i drugima oko sebe. Koliko god ljudi misli da su u nekoj neizlaznoj situaciji, da su nevažni, da nisu voljeni, zaista jesu. I bitni su, i voljeni su, i potrebni su drugima, ali su najviše i potrebni sebi. I prvo trebaju da vole sebe i da se okrenu prema sebi, jer nas ljudi vole onoliko koliko mi volimo sebe. I poštuju nas onoliko koliko mi poštujemo sebe. I trebamo naučiti da volimo sebe i da poštujemo sebe da bi nas drugi voljeli i poštovali.
0: Ne bih ja tu ništa više dodala. Hvala vam na ovom razgovoru i na ovim savjetima i na ovoj poruci za kraj i na tome što ste nam pomogli, evo, da neke od ovih tema sagledamo iz drugačijeg ugla.
1: Hvala vam na pozivu, hvala našim slušalcima. Ja ću biti mnogo sretna ako nas jedna osoba bude slušala i jedna osoba se nakon ovoga javi u Centar za mentalno zdravlje. Hvala vam mnogo na pozivu i nadam se i daljoj saradnji.
2: I poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Aktuelno razgovarali smo o tome kako prepoznati da nam je potrebna podrška i zašto je toliko teško da je zatražimo. Pitanje na koje smo tražili odgovor, razgovor sa Dževdetom Hukić, psihologinjom Centra za mentalno zdravlje javne zdravstvene ustanove Doma zdravlja u Gradašcu. Podsjećamo da je Centar za mentalno zdravlje počeo je sa radom i u drugoj smjeni, čime se želi omogućiti veća dostupnost usluga mentalnog zdravlja i olakšati pristup stručnom savjetovanju i podršci. Posebno se želi olakšati pristup uslugama zaposlenim pacijentima koji zbog radnog vremena često nisu u mogućnosti doći u prijepodnevnim terminima. Naredna emisija Aktuelno u istom terminu je za 7 dana na istom mjestu. Do tada prijatno i do slušanja.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Joe.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
5: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
6: Držite se čvrsto!
5: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19. sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
5: Naš prvi susret. Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

privatna ustanova za smještaj i njegu starijih osoba, Hotel Vidikovac Srebrenik, uskoro otvara vrata za uposlenike i štićenike. Raspisan je oglas za prijem u radni odnos na pozicijama za koje je neophodno radno iskustvo. Glavna medicinska sestra, 5 medicinskih sestara i tehničara, te glavni kuhar. Osim toga, potrebna su i dva kuhara.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Stravična nesreća u Pakistanu, najmanje 33 djece i učiteljica poginuli u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru. Trump preispituje povjerenje u nedodirljivu šeficu osoblja Bijele kuće Suzi Vajs zbog novih detalja u vezi s lobiranjem za Republiku Srpsku. O milionima koje Dodik potrošio na lobističke kuće govoreno je na sjednici vijeća ministara, oštra rasprava Konakovića i Košarca. Može li zaživjeti takozvana koalicija Lubenica? SDA i SDP ne žele u javnosti o tome. Vrhovni sud odlučio Vojinu Mijatoviću zabranjeno obavljanje dužnosti ministra. Tema dnevnika, zašto je Darko Čulin važnije od države i građana?
0: U studiju suradnica emisije Majda Alić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Najmanje 33 djece jedna

0: Učiteljica poginuli su u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana prema novom bilansu nesreće u kojoj je povrijeđeno više od 30 osoba.
1: Neki od povrijeđenih u kritičnom su stanju, a sva djeca koja su poginula ili povrijeđena imala su 13 godina ili manje, izjavio je glasnogovornik bolnice. Pojedina djeca i dalje su pod ruševinama. Hitne službe su na terenu, a spasioci uklanjaju ruševine kako bi došli do zarobljenih.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump posljednjih sedmica od saveznika traži mišljenje o Suzi Wiles, šefici osoblja Bijele kuće, i razmišlja o tome ko bi je mogao zamijeniti, objavio Politico. Nove informacije ukazuju da lobistička kompanija Dickens i Metso nije jedina koja je lobirala za nezavisnost RS-a i za Dodika. Britanski list navodi da je dosad nedodirljiva Wiles bila u panici zbog pisanja o lobističkom angažmanu njene kćerke Katie, partnerice u lobističkoj firmi koja se ove godine registrovala za lobiranje u ime Republike Srpske.
2: Prema novim informacijama, lobistička kompanija Dickens & Madison nije jedina koja je lobirala za nezavisnost RS-a i za Dodika. Britanski list navodi da je šefica kabineta Bijele kuće, Suzi Wiles, bila u panici zbog posljedice teksta New York Timesa o Chrisu Lasivitu i Jamesu Blairu, koji vode Trumpovu političku operaciju za izbore za kongres, a koji su došli u Bosnu i Hercegovinu kako bi radili na kampanji za SNSD i za predsjednika te stranke Milorada Dodika. Zabrinutost Wiles je pojačalo i pisanje o lobističkom angažmanu njene kćerke Katie Wiles, koja je partnerica u lobističkoj firmi Continental Strategy, a ta firma je ove godine registrovana za lobiranje u ime Republike Srpske. Njen glasnogovornik je rekao da Katie Wiles nije razgovarala ni sa jednim zvaničnikom vlade SAD-a o RS-u. Istovremeno, jedan zvaničnik administracije je rekao za Daily Mail da je Trump bijesan zbog ove situacije. Trump je 7. oktobra na mreži Truth Social napisao da Lasivita i Blair za njega rade samo kao vanjski konsultanti, te da smiju raditi za druge. Dodao je da će ih odmah otpustiti ako se pokaže da postoji sukob interesa, što se do sada nije desilo. Istovremeno, američka lobistička firma Stock Strategies iz Salt Lake City-a u 6 mjeseci rada za Republiku Srpsku primila je $500.500, navedeno je u izvještaju koje je firma 29. maja predala Ministarstvu pravde SAD-a. Novac je stigao od vlade RS-a putem predstavništva ovog entiteta u Beču, a dijelom preko posredničke firme State Strategy Company. U praksi firma je plaćala da Milorad Dodik i Željka Cvijanović upoznaju američke političare. Lobisti su ih 4. aprila odveli kod trojice republikanaca iz Jute. Među lobistima bio je i stručnjak za međunarodne sankcije David Payman, koji je od 2018. do 2020. u State Departmentu vodio odjel za sankcije. Ovo je, kako stvari stoje, samo vrh ledenog brijega Dodikovih lobiranja. A kako se bliže američki međuizbori, i više informacija će doći na svjetlo dana. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Redovna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 47 tačaka dnevnog reda ostala je u sjeni otvorenog političkog sukoba između ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca. Govorilo se i o milionima iz budžeta Republike Srpske koje je Milorad Dodik, čelnik SNSD-a, potrošio na lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama. Sjednici nisu prisustvovali ministri Srđan Amidžić i Edin Forto, tako da materijali iz nadležnosti njihovih ministarstava nisu ni razmatrani.
3: Rutinska sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine bez mnogo važnih dokumenata. Riječi su ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića. Osvrnuo se na milijonski iznos entitetskog novca koji je Milorad Dodik, čelnik SNSD-a, potrošio na lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama.
4: Ja sam govorio da ljudi plaćaju stotine hiljada maraka i milijone da se on slika po hodnicima, a od njega se pravio neki dominantan politički faktor, što evo danas vidimo da nije bio slučaj.
3: U vezi s najavom novog Ustava Republike Srpske bio je vrlo jasan. Niko ne može jednostrano mijenjati ustavno uređenje Bosne i Hercegovine.
4: Ovo je, ne znam koja po redu najava, Milorada Dodika u zadnjih 20 godina da će ići u pravcu neke secesije, reorganizacije, teritorijalne, geografske, administrativne. Mi možemo, ne podcjenjujemo to naravno, ali ni ne precjenjujemo ništa što nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, ni Dodik, ni niko u Republici Srpskoj ne može redefinisati, ne može promijeniti ustavno uređenje Bosne i Hercegovine.
3: Nakon Akovićeve oštre poruke, Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, odgovara burno. Građanima poručuje

0: da se ne plaše jer im novi ustav RS-a neće ograničavati prava. Glavni grad Republike Srpske prema novom ustavu trebala bi biti Banja Luka, tvrdi Košarac.
1: Žargonski hoće da kažem nam potpuno očigledno puko posle ovog debakla na izborima u federaciji. I nije im jasno da nije shvatio da čak ljudi ni u federaciji ne podržavaju njegovu politiku. Srpski narod, odnosno građani Republike Srpske su rekli da podržavaju politiku Milorada Dodika. To govori broj mandata, broj glasova.
0: Košarac je optužio Konakovića i da opstruiše donošenje odluke o otvaranju 28 biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini za izbore u Srbiji 25. oktobra, najavljujući da će mimo ministra vanjskih poslova naći način da glasanje bude omogućeno.
1: Znam način, a neću vam reći. E, neće Dino Konaković biti prepreka u svemu tom. Kaže, neću zato što ste vi za neke zemlje Evropske unije onemogućili da glasaju. Da, jesmo. Da, jesam, glasao sam protiv. Svi oni zemalja koje su bile za rezoluciju o Srebrenici. Mi se nismo identifikovali sa tom rezolucijom. Mi smo protiv takve rezolucije.
0: Dok se politička koplja lome preko ustavnog uređenja i izbornih pravila, reformski zakoni ponovo ostaju po strani. 47 tačaka dnevnog reda tako je palo u drugi plan, a građanima umjesto rješenja ponovo ostaje samo politička retorika. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: I dalje bilježimo brojne reakcije nakon informacije da tužilaštvo Bosne i Hercegovine neće provoditi istragu protiv direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Darka Čuluma, koji je prijavljen za učešće u pokušaju rušenja ustavnog poretka. Analitičari i pojedini zvaničnici misle da je to još jedna potvrda političke zarobljenosti tužilaštva i nadmoći pojedinaca nad državom, zbog čega građani žive osjećaj nepravde i nesigurnosti. Podsjetimo, prijava protiv Čuluma podnesena je nakon njegovog povratka na poziciju direktora SIPE, s koje je stupio na poziv Milorada Dodika, tadašnjeg predsjednika RS-a, koji je od zaposlenika Srpske racionalnosti u državnim institucijama tražio da daju otkaze.
3: Darko Čulum je ostavku na dužnost direktora SIPE podnio u jeku kampanje koju je vodio Milorad Dodik, otvoreno najavljujući secesiju Republike Srpske tokom najveće političke krize koja je potresla Bosnu i Hercegovinu od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Prema njegovom nalogu, Narodna skupština RS-a donijela je niz zakona kojima je de jure pripremio odcjepljenje RS-a u zabranu djelovanja državnih institucija na teritoriji tog entiteta. Sud Bosne i Hercegovine je u martu prošle godine izdao nalog za hapšenje Dodika, premijera Republike Srpske Radovana Viškovića i predsjednika entitetskog parlamenta Nenada Stavandića. Bez namjere da agencija na čijem je čelu postupi prema nalogu i izvršavajući Dodikov zahtjev, Čulum i SIPE odlazi u MUP Republike Srpske. Nakon toga krivičnu prijavu protiv njega tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli su zastupnici u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić.
4: Tako Čulum je postupao sumišljajem i svjesno prestao obavljati funkciju direktora SIPE. Osnovana sumnja da je Darko Čulum izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, ugrožavanje teritorijalne cjeline i krivično djelo oružane pobune.
3: Nakon odluke tužilaštva Bosne i Hercegovine o obustavi postupka protiv Čuluma, zastupnici Mehmedović i Emrić najavljuju nove pravne korake.
5: Darko Čulum je morao obavljati dužnost direktora po zakonu u upravi sve dok ga ne razriješi vijeće ministara, a ne da ode i da ne vrši dalje funkciju. Dakle, to je otkaz, a onda zakon o policijskim službenicima propisuje ako policijski službenik svojevoljno da otkaz, automatski gubi status službenika i prestaje mu radni odnos.
3: U dokumentu sa potpisom tužiteljice Vedrane Jovičić bliske SNSD-u navedeno je kako su nakon saslušanja svjedoka u državnom tužilaštvu zaključili da nema osnova za kazneni progon Čuluma, te da ne postoje osnovi sumnje da je počinio djela koja mu se stavljaju na teret. Takav ishod, mišljenja su pojedini analitičari, rezultat je oportunističkog ponašanja Čulumovih bliskih saradnika, među kojima su i bošnjački kadrovi. Odluka tužilaštva BiH u vezi sa ovim predmetom još jednom potvrđuje političku zarobljenost ove institucije, kaže direktor BIRN-a BiH Denis Đidić.
6: Apsolutno je jasno da je i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, sud Bosne i Hercegovine postupao apsolutno mimo svojih praksi, pravila, zakonskih odredbi u predmetu protiv Milorada Dodika, i vidimo da sve ono što se dešavalo poslije toga, izbacivanje radnika SIPE sa svog radnog mjesta u Banja Luci, je pokopano po tepih, sve se riješilo, sve se negdje politički dogovorilo i pravosuđe je na to stavilo svoj pečat da kaže da će sve to biti zakonito. Sve ono što smo vidjeli pravosuđu u kontekstu krivičnih prijava protiv glavnog tužioca, disciplinskih prijava protiv glavnog tužioca, sve to se razvlači i odustaje se od toga, i na kraju ćemo doći u situaciju da apsolutno sve to se prihvata kao zakonito i normalno. Jedino će građani Bosne i Hercegovine živjeti sa tim posljedicama, zato što idući put kada Milorad

0: dok odluči da na taj način eskalira, mi ćemo vrlo jasno znati, a i on će znati da je on jači od institucija države.
1: Krivična odgovornost dokazuje se zakonom i dokazima, ali politička i profesionalna odgovornost ne nestaju zato što tužitelj nije pronašao elemente krivičnog djela, a upravo to nam se pokušava prodati kao normalnost, upozorava kolumnista Dragan Bursać.
2: Koliko ima pravde, toliko ima države Bosne i Hercegovine, to baš države Bosne i Hercegovine, jer ovdje država bila u sporu sa pojedinim uposlenicima koje svi mi plaćamo, ispostavilo se da su ti uposlenici preči i od nas i od države. I to je nešto što kada se podvuče crta dobijamo u punom sastavu, a to je nešto zato što je Milorad Dodik nagovištavao. Dakle, on očigledno ima neki paket dogovora s kim, da li sa međunarodnom zajednicom koji je viši od instance države Bosne i Hercegovine i koji je preči u liniji poštovanja od države Bosne i Hercegovine. Na kraju se to potvrdilo što odlaskom Šmita, da ne upotrebi neki grublji izraz, što situacijom da su svi ljudi koji su bili umješani u pokušaj rušenja ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine više manje zvanično nevini ljudi, što je Milorad Dodik dobio gotovo simbolične sankcije u vidu toga da je danas reperkusija da je vjerojatno jedan najmoćniji ljudi u državi Bosne i Hercegovine, tako da ujeo vuk magarca, a taj magarac je i država i svi mi.
1: Podsjećamo, nakon što su se Dodik, Višković i Stevandić pojavili pred državnim sudom, što je u konačnici dovelo do presude kojom je sada već bivši predsjednik RS-a osuđen na godinu dana zatvora, Ćulum se jednostavno vratio na posao u SIP-u kao da se ništa nije dogodilo, a na toj poziciji danas. Ćulum je, nakon što je podnio ostavku u SIP-i, bio savjetnik direktora policije Republike Srpske Siniše Kostreševića. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
3: Proces formiranja vlasti u kantonu Sarajevo ne može zaobići jasne ustavne i poslovničke procedure, upozorava stručnjak za ustavno pravo Davor Trlin. Iako je Skupština kantona Sarajevo jednodomno tijelo, Trlin naglašava da rukovodstvo Skupštine obavezno mora odražavati multinacionalni karakter.
4: To rukovodstvo mora imati, znači, po jednog Bošnjaka, po jednog Hrvata, po jednog Srbina i po jednog ostalog, i tako je procedura koja je propisana i ustavom kantona i poslovnikom. Nema veze što je to jednodomna skupština. Dakle, po meni tu mora biti ispoštovan taj etnički ključ, i na kraju, kažem, rukovodstvo konsenzusom imenuje mandatara, mandatar sastavlja vladu, pa se onda to opet sve vraća narodski rečeno u skupštinu, gdje se onda mandatar bi trebao da predstavi svoju vladu, iznese ekspoze i tako dalje, gdje se onda ponovo glasa o njemu, i tu treba biti tek onda većina.
3: Koalicija Lubenica uvjerljive pobjednice SDA i SDP-a mogla bi biti stabilna većina, ali o njoj zvanično nijedna od dvije stranke ne želi u javnost. Međuvremenu, najavljena nova parlamentarna većina SDA, stranka za BiH i DF, možda neće moći adekvatno odgovoriti na ustavna načela konstitutivnih naroda, što je dijelom i otvorilo prostor za nove kalkulacije o koaliranjima.
5: Koalicija Lubenica moguća i nemoguća. S jedne strane, potrebno je imati stabilnu parlamentarnu većinu, posebno za državni nivo vlasti, ali istovremeno je izazov za uvjerljivu pobjednicu, stranku demokratske akcije, koja je na sjednici zaključila.
6: Ovakav izborni rezultat daje pravo i obavezu stranci demokratske akcije da u skladu sa povjerenjem koje su joj ukazali građani preuzme odgovornosti i predvodi zakonodavnu i izvršnu vlast na nivou države Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i u većini kantona, s ciljem osiguranja političke stabilnosti, efikasnog funkcionisanja institucija, provođenja neophodnih reformi i unapređenja kvaliteta života građana.
5: SDA je također, imenujući četvoročlani pregovarački tim, objavila početak razgovora o formiranju vlasti. Nije zvanično isključila mogućnost razgovora sa SDP-om, iz kojeg je saopšteno.
6: SDP je u kapacitetu koji su nam dali građani spreman preuzeti svoj dio odgovornosti za budućnost zemlje i podržati rješenje koje će omogućiti kontinuitet reformi, stabilan rad institucija i konkretne rezultate za građane. O narednim koracima razgovarali smo i razgovarat ćemo sa svojim partnerima i u okviru stranačkih organa, uvažavajući izborni rezultat i potrebu da se osigura odgovorno i funkcionalno djelovanje vlasti.
5: Predsjednik NIP-a Elmedin Konaković, komentarišući učestalu temu o novoj koaliciji SDA i SDP-a i brisanju dosadašnje trostranačke pozicije, kaže da će trojka nastaviti bez obzira na to hoće li pojedine stranke biti dio vlasti ili opozicije, kao i da bi koalicija SDA-SDP matematički i institucionalno bila bila stabilna.
7: Na koji način u koaliciju? Mi smo rekli svoje stavove s SNSD-om više ni blizu. Zbog ljudi u Bosni i Hercegovini u prvom planu. Dakle, to su priče koje su kreirane upravo ti ljudi koji imaju za cilj zadržati demokratsku frontu vlast. Da to ogolimo do kraja. Ovaj Avdić se slomi siroti da Komšić bude u domu naroda i da DF ima neko ministarstvo, da neki hođa i živinica ima neki utjecaj. To je jasno.

0: Već 8 godina. Dakle, nije bilo tako, bio je korektan sastanak o tome kako ćemo sigurno i dalje sarađivati. Hoće li SDP možda u opoziciju, pa ćemo biti najjači opozicijni blok ili vlast, ili će možda naša stranka, o tome će naše kolege govoriti, ali ono što sam jučer vidio, pokušaj te interpretacije, je notorna laž.
1: Nekoliko dana ranije predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović upitan o mogućem zajedničkom radu sa dvije spomenute stranke, kaže da je s njihovim čelnicima razgovarao.
2: Što se nas tiče, naravno, kako je rekao kolega Dodik, stalo nam je do toga ko je u toj kapacitetu bošnjačkog, jer zajedno s nama dijeli vlast. Recimo u narednih 15-20 dana morat ćemo mi sjedat početi lagano vidjeti gdje je uopće kapacitet koji može osigurati da imate kandidata za vijeće ministara, jer ga predsjedništvo formalno predlaže, pa onda redom kako se to slaže.
1: Podsjetimo, različiti su analitički stavovi o najavljenoj koaliciji Lubenica, za što postoje realni interesi, među kojima su politički mandati, ali i projekti u realizaciji. Ipak sve to veliki izazov kada je poznato da je SNSD osvojio apsolutnu većinu u BH entitetu Republika Srpska, te da će nastavak razgovora o svim relevantnim pitanjima zajedničke države sigurno biti blokiran ako i kada nova vlast bude formirana sa SNSD-om koji već isporučuje zahtjeve. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine uvažio je prijedlog poskoka i odredio mjere zabrane Vojinu Mijatoviću, Nevzetu Sefi i Adisu Fajiću, protiv kojih je podignuta optužnica zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti.
4: Glasnogovornica poskoka Nina Hadži Hajdarović potvrdila je da je Mijatoviću zabranjeno obavljanje dužnosti federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta i bilo koje druge službene funkcije u vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Aktualno stanje sigurnosti u federaciji, izazovi u radu policijskih agencija te unapređenje međusobne koordinacije i razmjene informacija bile su glavne teme sastanka direktora i komesara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova održanog u Bihaću. Sastanak je organiziran u okviru trodnevnog susreta direktora i komesara policije Federacije BiH.
5: Stanje sigurnosti u federaciji je na zadovoljavajućem nivou, glavni zaključak sastanka u Bihaću. Razgovarano je i o rezultatima rada policije, aktuelnim izazovima i unapređenju saradnje. Igor Marić, direktor Federalne uprave policije.
6: Ako govorimo o najtežim kaznenim djelima, kazneno djelo ubojstva iz članka 166 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u promatranom razdoblju od siječnja do rujna 26. godine, govorimo o 16 kaznenih djela koja je sva rasvjetljena.
5: I u Unsko-sanskom kantonu sigurnosna situacija je zadovoljavajuća. Jedan od problema ostaje nedostatak policijskog kadra. Omer Tahirović, direktor uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona.
7: Bilježimo vrlo blag porast kriminaliteta, blag porast javnog reda i mira i imamo dosta dobre rezultate po pitanju saobraćaja, smanjenje za 5,5% broj stradalih lica, odnosno konkretno poginuli, imamo smanjenih za 9 u odnosu na devetomjesečni izvještaj, imamo manje teško povrijeđenih.
5: Poseban fokus stavljen je na borbu protiv sajber kriminaliteta i zaštitu djece na internetu. Tim povodom potpisan je memorandum o saradnji Federalne uprave policije i udruženje Nova generacija u okviru kojeg djeluje Plavi telefon. Vitomir Govedarica, načelnik odjela za borbu protiv kompjuterskog kriminala FUPA. Saša Risojević, direktor udruženja Nova generacija.
8: Prepoznali smo neke izazove s kojim se srećemo, zaštita djece u digitalnom okruženju. Tu saradnju smo danas malo, da kažem, i formalizovali.
9: Ono što je nama važno jeste da mi imamo mogućnost da prikupljamo različite podatke o djeci, kao što su i broj telefona, IP adrese i slične drugi podaci koji mogu da nam pomognu da lociramo dijete koje se možda nalazi u stanju visokog rizika, kao što u slučajima pokušaja suicida.
5: Jedan od ključnih izazova u radu policijskih agencija ostaje prilagođavanje novim oblicima kriminala. Zbog toga i u narednom periodu fokus ostaje na edukaciji i specijalizaciji policijskih službenika.
3: Slušate Dnevnik Federalnog radija. Kratko ćemo o zbivanjima u regionu. Hrvatska je državama članicama Europske unije te kabinetima predsjednice Europske komisije i predsjednika Europskog vijeća uputila dokument u kojem detaljno obrazlaže stav o pristupanju Crne Gore Uniji uz 8 zahtjeva koje Podgorica treba ispuniti da bi dobila zeleno svjetlo Zagreba.
4: Ti zahtjevi su ograničeni, jasno definisani i ostvarivi. Navedeno je u dokumentu uz poruku da Hrvatska nastoji olakšati pristupanje Crne Gore, a ne opstruisati ga. Zagreb i

0: ističe da je potrebno riješiti nekoliko otvorenih pitanja koja proizlaze iz učešća Crne Gore u agresiji na Hrvatsku.
1: Albanski premijer Edi Rama izjavio je da neće podnijeti ostavku zbog studentskih demonstracija dok su se demonstranti i policija u glavnom gradu Tirani sukobili treći dan za redom.
0: Demonstranti traže Ramino povlačenje s funkcije, ali i veću podršku studentima ukazujući na loše uslove na univerzitetima i visoke školarine. Premijer ističe da je spreman razgovarati o rastućim troškovima obrazovanja, ali istovremeno osudio nasilje i napade na državne institucije. U sukobima je uhapšeno 65 osoba.
1: Više od 500 radnih mjesta u Novom Travniku dosad nije realizirano zbog ograničenja povezanih s odlukom visokog predstavnika o zabrani raspolaganja državnom imovinom, a sada taj broj raste.
0: O mogućnostima ulaganja i otvaranja novih proizvodnih pogona na području Novog Travnika razgovarali su poduzetnica Snježana Koprunar i gradonačelnik Stjepan Dujo. Riječ je o planiranoj investiciji vrijednoj 30 milijuna maraka, kako je pojasnila Koprunar. Strani partneri planiraju zatvoriti postojeći pogon mašinogradnje u svojoj matičnoj državi, te proizvodnju nastaviti kroz novu firmu u Bosni i Hercegovini.
1: U Žepču je održan 13. privredni forum u organizaciji Lokalne razvojne agencije. Riječ je o najvažnijem poslovnom događaju u općini Žepče, koji okuplja ključne aktere iz svijeta poduzetništva, institucija, akademske zajednice i međunarodnih organizacija.
2: Gospodarstvo 3.0, energija, umjetna inteligencija, ljudi, slogan je ovogodišnjeg gospodarskog foruma Žepče. Ove tri teme važne su u današnjem vremenu kada cijene energenata i repromaterijala rastu, a digitalizacija poslovanja predstavlja budućnost. Govori Branka Janko, direktorica razvojne agencije Žepče.
3: Digitalizacija podrazumijeva i pojeftinjenje troškova, ubrzavanje produktivnosti radnika i sl. I danas ćemo vidjeti kako to da sve primijenimo u našim kompanijama. A s druge strane, još uvijek smo nekako malo trošimo, koristimo sunce, koristimo vjetar u tom iskorištavanju tih energija. Svjedoci smo da u svijetu apsolutno se to maksimalno koristi.
2: Kako primijeniti umjetnu inteligenciju i digitalna rješenja u poslovanju s ciljem povećanja produktivnosti i konkurentnosti preduzeća jedno je od ključnih pitanja. Dejan Iličić, direktor kompanije Vandri Robotics.
4: Umjetna inteligencija jako brzo mijenja svijet i sigurno će umjetna inteligencija, posebno umjetna inteligencija stavljena u hardware, u neka tijela kao što su humanoidni roboti, će promijeniti tržište i tržište rada kako danas postoji i na to moramo biti spremni.
2: Žepče kao lokalna zajednica posljednjih godina potvrđuje status poduzetničke sredine sa velikim brojem malih i srednjih preduzeća i obrta u proizvodnim djelatnostima. S druge strane, gospodarski forum je prepoznatljiva platforma za dijalog, razmjenu znanja i stvaranje novih poslovnih prilika. Govori Mato Zovko, načelnik općine Žepče.
5: Sve u stvari radimo to u cilju da naše poduzetnike upoznamo o novostima u gospodarstvu. Volio bi, i to jest cilj ovoga foruma, da ove današnja tema i sve što se čuje, da se to provede u praksi i da bude od koristi našim poduzetnicima.
2: Ovogodišnji partner je lokalna razvojna agencija Matica Knin iz Republike Hrvatske, sa kojom razvojna agencija iz Žepča već od ranije ima uspostavljenu saradnju. Ivona Grcić, direktorica razvojne agencije Matica Knina.
6: Gospodarstvo, turizam i druge aktivnosti ne poznaju granice koje smo mi odredili i imamo slične iste izazove u radu i prekogranična suradnja vam otvori neke nove mogućnosti. Europa je prepoznala, pa ona objavljuje pozive koji su isključivo namijenjeni prekograničnoj suradnji i mi se nadamo da će ova suradnja možda jednog dana rezultirati nekim konkretnim zajedničkim projektom.
2: Da se radi o uspješnoj lokalnoj zajednici u privrednom sektoru potvrđuje i to da kompanije iz Žepča izvoze na tržište od 35 zemalja, a jedno od najvećih je tržište Evropske unije. Samo tokom prošle godine zabilježen je rast izvoza oko 175 miliona maraka, što je za oko 11,54% više u odnosu na godinu ranije. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
1: Međunarodni je dan bijelog štapa. Prilika je to da se ukaže na prepreke s kojima se slijepe i slabovidne osobe suočavaju, poput arhitektonskih, komunikacijskih i društvenih barijera. Tokom obilježavanja ovog dana članovi udruženja građana oštećenog vida u Tuzli upozorili su da je čak i nabavka bijelog štapa u Bosni i Hercegovini otežana, pa tako i ostali pomagala.
7: Ervin Ćosić je kao dijete obolio od dijabetesa, a posljedica te bolesti je bila gubitak vida. Njegov život se u potpunosti promijenio od 21. godine kada je počeo da živi u mraku.
8: Najteže mi bude kad sad razmišljam kako sam i kroz što sam morao proći, a u trenutku dok je se to dešavalo, kažem, je što bi rekli, na izvrat se okrećeš, ponovo kreće život iz početka.
7: Pored brojnih fizičkih prepreka,

0: s kojima se suočavaju. Ervin kaže da mu i danas najteže padaju predrasude i stigma. S njim se slaže i Armin Babović, koji je slabovidan od rođenja. Za njega je prva veća životna prepreka bila obrazovanje.
1: Najveći izazov tu je bio kako učiti, kako čitati i slično, jer materijali nisu prilagođeni. A kasnije kroz život, naravno, susretao sam se sa različitim mentalnim nekim barijerama kod ljudi i predrasudama.
0: I Ervin i Armin danas nastoje svojim angažmanom i uključivanjem u društvo dokazati da su ravnopravni članovi zajednice, ali primijetili su da se ni fizičke ni mentalne prepreke vremenom ne smanjuju.
1: Još uvijek smo prepušteni tome da se sami borimo i da se snalazimo i da to zavisi samo od ono koliko smo mi spremni uložiti, a sistem još uvijek ne pruža dovoljnu podršku.
2: Nekad naletimo na dobre ljude koji žele pomoć, ali ponekad, nažalost, mislim, više neznanja to urade, ne znaju kako se postaviti, ali evo, kažem da uvijek neće pogrešiti koliko priđe osobi, slijepoj osobi.
0: Za sve slijepe osobe bijeli štap je simbol nezavisnosti i ravnopravnosti. Međutim, njegova nabavka u Bosni i Hercegovini je otežana. Iako Tuzlanski kanton omogućava refundaciju troškova za pomagala kupljena u Hrvatskoj, bijeli štap nemaju svi koji ga trebaju. Tifa Tučić, predsjednica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
3: Ako osobe koje su slijepe ne koriste svoje pravo na pomagala, to ne znači da ne želi pomagala, već zbog teškog pristupa i komplicirane procedure ne iskoriste ono što im je dato.
0: Samostalnost je nešto za čim svi teže. Smatraju da bi personalni asistenti bili od velike pomoći slijepim i slabovidnim osobama, za što je udruženje već pokrenulo inicijativu kod nadležnih kantonalnih vlasti. Na dan bijelog štapa poručuju da pristupačno okruženje i jednake mogućnosti trebaju biti osigurani svim građanima. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
4: Bihaću prijeti ozbiljan ekološki problem, upozoravaju iz gradske uprave nakon što gradsko vijeće na jučerašnjoj sjednici nije usvojilo odluku o knjiženju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Rad postrojenja mogao bi biti obustavljen, a to bi značilo da bi otpadne vode iz više od 11.000 domaćinstava mogle biti preusmjerene direktno u Unu, govore Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća, i Jasmina Ćoralić, pomoćnica gradonačelnika za financije i privredu.
5: Zato je za mene neshvatljivo da je gradsko vijeće jučer, kao neko koje je pokrenuo cijelu priču oko KFV projekta još davne 2009. godine i kao osnivač javnog preduzeća Vodovod, danas kada su se stvorili preduslovi da se ovo cijelo prostorenje knjiži kao imovina grada, svojom jučerašnjom odlukom blokiralo taj cijeli proces.
6: Bitno naglasiti, ovim neusvajanjem grad Bihać će vjerovatno naredne godine, nam dolazi ured za reviziju ponovo u kontrolu, ponovo dobiti negativni revizorski izvještaj, a to moramo znati da ponovo automatski ruši naš financijski rejting, znači kod banaka i međunarodnih partnera.
4: Arhaične riječi, nekadašnji običaj i stari predmeti koje možete vidjeti još samo u muzejima, današnjim ališanima izgledaju čudno, često i smiješno. To su fragmenti razvoja kulture koji kroz odgoj i obrazovanje postaju dio mozaika identiteta jedne osobe. Daleke običaje najmlađima je najlakše prenijeti kroz igru. Upravo su se kroz igru vrtićima dječica u Mostaru upoznavala s tradicijom, a dio toga predstavljen je na završnoj manifestaciji Rastimo zajedno.
7: U programu Zajedno rastimo, mali čuvari hrvatske riječi i tradicije, kroz nekoliko mjeseci održano je 12 radionica za odgajateljice i djecu. Mališani su kroz folklorne igre predstavili dio usvojenog znanja. Daniela Kegelj, direktorica ustanove Dječji vrtići Mostar.
8: Kao nekakav trag svega toga ostaje jedan digitalni priručnik u kojem se evo najviše ogleda kako u stvari ono što baštinimo u predškolstvu i u narodu iz prošlosti implementiramo i živimo danas.
7: Priče su najvažnija spona između tradicije i savremenosti. Pomoću njih se razvija i osjećaj pripadnosti. Marina Zeleničić, savjetnica za predškolski odgoj i obrazovanje pri Zavodu za školstvo Mostar, i Lana Kihas, odgajateljica i edukatorica iz Zagreba.
9: Smatramo da naše riječi i naša tradicija će živjeti u budućnosti ako ih prenosimo djeci, ako ih prenosimo s ljubavlju kroz igru, oni postaju dio njihovog odrastanja.
10: Tako da smo se proigravali kroz različite igre, metode, jer današnja djeca su suvremena djeca, pa onda kako spojiti taj suvremeni i onaj nekadašnji dio.
7: Projekt koji njeguje tradiciju i brine za budućnost najmlađih podržalo je Ministarstvo demografije i iseljeništva Republike Hrvatske, a proveli su ga ustanova Dječji vrtići Mostar i Institut za regionalni razvoj Mostar.

0: Za federalni radio, Harun Dinarević.
1: Na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru održana je 6. međunarodna naučna konferencija Slovo o Hercegovini. Konferencija je okupila naučnike iz cijele Bosne i Hercegovine, a cilj je bio istražiti, očuvati i promovisati bogatstvo kulturnog i historijskog nasljeđa Mostara i Hercegovine, govore Amir Kadribegović, direktor arhiva HNK, i Edim Šator, dekan Fakulteta humanističkih nauka.
2: Činjenica da su ovi događaji jako važni, ne samo za struku, nego za društvo u cjelini, jer one otvaraju mogućnost da dođe do razmjene novih saznanja i iskustava, ali isto tako i do razmjene dobrih praksi i iskustava, a ono što smatramo zaista jako, jako važnim, to je činjenica da nam pruža mogućnost povezivanja institucionalnog, ali isto tako i povezivanja i poznavanja ljudi.
3: Naravno da nakon konferencije se objavi zbornik radova koji će da značajan doprinos razvoju primarno humanističkih, ali naravno i društvenih nauka. Dakle, fokus nam bili prvenstveno historija ovih prostora, počevši od antike, odnosno starog vijeka, pa sve do danas, do savremene historije, jezik, odnosno književnost, svi oni procesi koji su se dešavali na ovim prostorima.
1: Sport. Dres bivšeg kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine Dina Džeke, koji je nosio u posljednjoj utakmici odigranoj za državni tim, prodan je na humanitarnoj aukciji za gotovo 50.000 eura. Cjelokupan iznos bit će usmjeren u fond za liječenje građana Bosne i Hercegovine Sportisti za život, čiji je suosnivač upravo Džeko. U nastavku slušamo i ostale vijesti sporta.
4: Futsal, reprezentacija Bosne i Hercegovine, večeras počinje kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2028. godine. U Zeničkoj areni gostuje birani tim Sjeverne Irske, utakmicu počinju u 19 sati. U grupi je još Poljska. Evo šta o našim šansama kaže selektor Goran Mehler.
5: Pa sigurno da nam je najbitnija prva utakmica protiv Sjeverne Irske. I to je maksimalni fokus. Već sam rekao da je nama taj cilj proći letnu rundu. Poljaci jesu nositelji grupe bili, ali mi mislimo da možemo normalno igrati s njima i nije niko ne pobjedi.
4: A večeras će na teren posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa u međunarodnoj konkurenciji Borac. Od 18 sati i 45 minuta na olimpijskom stadionu u Atini gostuje grčkom Panathinaikosu. To je meč prvog kola konferencijske UEFA lige. Slušamo šefa stručnog štaba Vinka Marinovića.
6: Želim da kažem da je Panathinaikos sigurno ove sezone dosta uložio, da je dosta kvalitetnija ekipa nego što je to bilo u onom prvom susretu koji smo igrali u Banja Luci, ali vjerujemo svoj kvalitet.
4: Pod obručima su sinoć bili i košarkaši Sarajevske Bosne, u trećem kolu Eurokupa izgubili kao gosti kod njemačkog Ulma 93-102. Studenti su tako zabilježili i treći poraz. Prethodno bili loši od Lijet Kabelisa i Paoka 72-75, a 21. ovog mjeseca u Sarajevu gostuje turski Bašik Šehir. Nakon više odgađanja počela su takmičenja u novoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. Evo rezultata sinoć odigranih utakmica prvog kola. Goraž de Veleš 33-27, Gračanica Gradačac 23-27, Krivaja Sloga Doboj 33-34, Maglaj Konjuh 24-26, Borac Vogošća 35-26. Ogled Zrinski Izviđač odgođen je zbog obaveza gostiju u Evropskoj ligi. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju dnevnika poslušajte vijesti dana. Stravična nesreća u Pakistanu. Najmanje 33 djece i učiteljica poginuli u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru. Trump preispituje povjerenje u nedodirljivu šeficu osoblja Bijele kuće Suzi Vajvs zbog novih detalja u vezi s lobiranjem za Republiku Srpsku. O milionima koje Dodik potrošio na lobističke kuće govoreno je na sjednici vijeća ministara. Oštra rasprava Konakovića i Košarca. Može li zaživjeti takozvana koalicija Lubenica? SDA i SDP ne žele u javnosti o tome. Vrhovni sud odlučio Vojinu Mijatoviću zabranjeno obavljanje dužnosti ministra.
7: Slušali ste dnevnik federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednici emisije Majda Alić i Sanjin Bećiragić.
8: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Joe.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Idemo. Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
5: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući

Družimo se s vama i ovoga popodneva na FM 98.3 MHz. Možda niste znali, ali evo da kažemo da Svjetski dan pranja ruku obilježava se upravo na današnji dan, 15. oktobra. Globalna je to inicijativa usmjerena na podizanje svijesti o značaju higijene ruku i poticanja trajnih promjena, od donošenja politika do aktivnosti u lokalnim zajednicama. Ovaj dan predstavlja priliku da se ljudi postaknu da ovu bazičnu higijensku naviku, te da se u naprijede uslovi okruženja koje omogućavaju pravilnu higijenu ruku. U nekim godinama iza nas znali smo dosta toga kada je u pitanju higijena ruku i na to smo na neki način bili primorani, ali i u tradiciji i u našem odgoju higijena ruku i tijela je svakako nešto što se podrazumijeva. Čiste ruke predstavljaju jednu od osnovnih mjera zaštite od širenja infekcija i bolesti, ne samo u zdravstvenim ustanovama, već i u školama, na radnim mjestima, u javnim prostorima i domovima. Pravilno pranje ruku sa punom doprinosi boljem zdravlju, ali i općem blagostanju. Zaštita javnog zdravlja, sprečavanje infekcija, očuvanje dostojanstva i unapređenje kvaliteta života zajednička su odgovornost svih nas. Pravilna higijena ruku pranjem sapunom ili vodom ili korištenjem sredstava za dezinfekciju ruku na bazi alkohola može smanjiti prenošenje različitih bolesti i donijeti brojne koristi koje nadilaze očuvanje zdravlja. Higijena ruku ključna je mjera zaštite javnog

zdravlja u zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama. Njena pravilna primjena može značajno smanjiti širenje zaraznih bolesti, posebno u prostorijama u kojima boravi i međusobno komunicira veliki broj ljudi.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani, ljubav, sama se od...

Pred nama je petak, 16. oktobarski dan 2026. godine. On će nam donijeti najavu nekih zanimljivih događaja i dešavanja. No, prije toga da kažemo da danas u gradarstvu će se upravo za nekoliko minuta održati i skupština odbojkaškog kluba Kula Gradačac. Trebalo bi se razmatrati izvještaj o radu, donijeti neki novi programski dokumenti, a očekuje se i da će biti izabrana nova uprava ovoga kluba već u petak, dakle sutra. Mi imamo priliku o 19 sati u sportskoj dvorani u gradarstvu gledati duel odbojkašica Kule Gradačac i Gacka. Kakve su informacije i koje je eho ove skupštine odbojkaškog kluba Kula Gradačac, znači sutra u sportskom jutru, a sutra ćemo govoriti i o nekim od događaja i dešavanja koja će, vjerujem, plenti pažnju naših sugrađana, pa posebno i onih koji će možda na pijacu, pa će eto tako biti možda u prilici da budu i ispred gradskog kina. Naime, udruženje Zmajice Gradačac sutra nastavlja aktivnosti obilježavanja Roza oktobra, mjeseca borba protiv karcinoma dojke. U petak 16. oktobra u periodu 9 do 11 sati članice udruženja Zmajice Gradača zdjelit će roze vrpce kod gradskog kina s ciljem podizanja svijesti o karcinomu dojke i važnosti redovnih preventivnih pregleda. Roze vrpca je simbol podrške, nade i zajedničke borbe. Brinimo o sebi, čuvajmo svoje zdravlje i budimo podrška jedno drugoj. Zajedno smo jače jer karcinom nije kraj, poručuju Zmajice. A iz elektroposlovnice za sutra najavljuju i obustavu isporuci električne energije. Naime, u petak 16. oktobra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati doći će do prestanka napajanja električnom energijom u naseljima Toke, Jelovče selo Vodovod, dio Jelovče sela, Donji Lukavac, Čuste, Lukavac, Pašin, Peštalići, Mahmut Mahala, Kukuruzi, Gluhe, Alibašići, Kamberi, Grabov Gaj, Avramovina i Gradačečka pijaca. Pa eto, ukoliko se nalazite negdje u ovim najavljenim područjima, informacija da sutra od 9 do 15 sati nećete imati struje. Do tada se ugodno družimo, slušamo vaše Viber muzičke želje. Sada idemo slušati narodnu muziku. Vidjeli, šaljite poruke na Viber broj 061 26 49.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Privatna ustanova za smještaj i njegu starijih osoba, Hotel Vidikovac Srebrenik, uskoro otvara vrata za uposlenike i štićenike. Raspisan je oglas za prijem u radni odnos na pozicijama za koje je neophodno radno iskustvo. Glavna medicinska sestra, 5 medicinskih sestara i tehničara, te glavni kuhar. Osim toga, potrebna su i 2 kuhara ili kuharice, te 3 spremačice uz poželjno radno iskustvo. Plate i uslovi rada po dogovoru. Prijave sa kratkom biografijom dostaviti na e-mail adresu info@hotel-vidikovac.ba. Također obavještavamo svoje potencijalne štićenike i njihove porodice da se već mogu upisati za smještaj u domu. Prijavu možete izvršiti putem e-maila, a za ostale informacije kontakt broj je 061-632-393. Privatna ustanova za smještaj i njegu starijih osoba, Hotel Vidikovac, Srebrenik.

0: Šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja?
1: Ja sam Joe.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Idemo. Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
5: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
6: Držite se čvrsto!
5: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19 sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.

0: Ulica, naš prvi susret. Nikad te neću zaboraviti.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Ostala sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

nastavljamo dalje družiti se. Ustala se FM 98,3 MHz u našem večernjem i noćnom izdanju od 19 sati. Muzika birana samo za vas, poruke naših poslovnih partnera u marketing blokovima i reprize informativnih emisija BH Radija 1 večeras od 20 sati i Federalnog radija od 2 sata posle ponoći. O mentalnom zdravlju i svjetskom danu mentalnog zdravlja, ali i o tome zašto je teško da potražimo pomoć i na koji način to uraditi, govorit ćemo i u repriznom izdanju emisije Aktuelno večeras od 22 sata. A ovaj dan mi polako završavamo sa nekim od najava za sutra. Naime, u vremenu od 9 do 15 sati sutra će doći do prestanka napajanja električnom energijom u naseljima Toke, Jelovče selo, Vodovod, dio Jelovče sela, Donji Lukavac, Čuste, Lukavac Pašin, Peštalić i Mahmud Mahala, Kukuruzi Gluhe, Alibašić, Kamberi, Grabov, Gaj, Avramovina, Gradačička pijaca. Ukoliko ste negdje na ovom području, eto sutra nećete imati struje od 9 do 15 sati, najavljeno je to iz elektroposlovnice. To je eto, informacija koja će nas pratiti i tokom sutrašnjeg dana, a sutra ćemo pratiti i neke druge informacije i vijesti. Nastavljamo sa našim zmajicama obilježavati i Roza Oktobar, a ugostit ćemo u našem programu i predsjednika kulturno-umjetničkog društva Gradačac Damira Kukurzovića, koji će najaviti smotru horova ovog kulturno-umjetničkog društva koja će se održati u subotu. U subotu 17. oktobra obilježavamo i 32. godišnjicu oslobodilačke akcije Istok 94. Sutra u našem magazinu 983 govorimo

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja.
1: Ja sam Joe.
2: Ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Idemo. Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospjevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
5: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući, gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
6: Držite se čvrsto!
5: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19. sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
5: Naš prvi susret. Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Novo u Mi Bospu, Agrovi

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Adis Muhić.
1: Dobar dan. Sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine obilježila politička prepucavanja o lobiranju vlade Republike Srpske.
0: U Vašingtonu održan krizni sastanak zbog učešća Trumpovih savjetnika u kampanji Milorada Dodika.
1: Evropskom parlamentu upućena rezolucija o osudi veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji.
0: Počeo dvodnevni samit lidera Evropske unije, energetska kriza jedna od glavnih tema.
1: Vrijeme sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, temperatura do 22 stepena. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o osnivanju radne grupe za izradu izmjena zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Jednoglasno je usvojena i odluka o usvajanju strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi. Nakon sjednice uslijedilo je političko prepucavanje. Opširnije Natalija Trbić.
2: Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine bila je rutinska i izvještajnog karaktera, izjavio je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, ne iznoseći detalje. Tokom obraćanja javnosti nakon sjednice osvrnuo se na informacije o troškovima lobiranja Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama, tvrdeći da je

0: Milorad Dodik novac građana koristio za vlastitu političku promociju.
1: Danas su se i pojavile one informacije da je Dodik milione potrošio na takozvano lobiranje u Sjedinjenim američkim državama, koje je zapravo bilo njegovo slikanje, jedna predzborna kampanja koja mu je očigledno urodila plodom. Ovo je, ne znam koja po redu najava Milorada Dodika u zadnjih 20 godina, da će ići u pravcu neke secesije, reorganizacije, teritorijalne, geografske, administrativne. Ne podcjenjujemo to naravno, ali ni ne precjenjujemo ništa što nije u skladu s ustavom Bosne i Hercegovine. Dodik je uspio Trumpu zakomplikovati izbore. Čovjek je uspio predsjedniku Sjedinjenih američkih država unijeti problem u njegovo dvorište zbog svih laži i prevara koje
0: je
1: radio.
0: Uslijedio je nastup ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca, koji je ministru Konakoviću poručio da bez SNSD-a nema nove državne vlasti.
2: Je samo potrebna ispravnost politike Milorada Dodika. Bez čije saglasnosti ni Konaković ne bi bio ministar inostranih posla, ni Ford. Mislim da je potpuno nepotrebno komentarisati stavove Konaković, koji ovdje nama želi da drži predavanje, a u suštini je jedan od kreatora pokušaja delegitimisanja izborne volje srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Srpski narod, odnosno građani Republike Srpske, su rekli da podržavaju politiku Milorada Dodika. To govori broj mandata, broj glasova.
0: Inače, dnevni red sjednice Vijeća ministara sadržavao je 47 tačaka bitnih za građane Bosne i Hercegovine, poput Schengen plana, izmjene zakonodavstva o sprječavanju pranja novca, dodacima na plate za zaposlene u pojedinim državnim institucijama, kao i zaključivanje saradnje sa Američkom nacionalnom upravom za aeronautiku i svemir NASA-om. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: Afera oko savjetnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jamesa Blaira i Chrisa Lasivite, koji su radili za izborni štab Milorada Dodika u vrijeme američke predizborne kampanje, izazvala je ozbiljne potrese u vrhu Bijele kuće. Američki mediji izvještavaju da je šefica kabineta američkog predsjednika Suzy Wiles održala hitan sastanak s najbližim savjetnicima. U izvještaju je navedeno da je Trump bijesan nakon što su demokrate ovo pitanje digle u sam vrh kampanje za predstojeće novembarske međuizbore za Kongres i Senat. Ponovni izbori na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu bit će održani u nedjelju, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Iz CIK-a dodaju da će izbori biti održani na osnovu istih kandidatskih listi i izvoda iz centralnog biračkog spiska koji su korišteni na poništenim izborima. Na biračkom mjestu Bukvik pravo glasa ima oko 400 birača.
4: Trojka više ne postoji, odjeknulo je jučer javnim prostorom i izazvalo nevjericu među pristalicama ove političke opcije. Negoduju i oni koji su glasali za druge stranke. Iz trojke demantuju ovakve tvrdnje, ali situacija na terenu lako se može promijeniti. Sinela Šumar.
5: Ako je suditi i po reakcijama građana na društvenim mrežama, glasači SDP-a koji se protive nacionalnim politikama ogorčeni su zbog mogućeg koaliranja sa SDA i taj potez smatraju izdajom izbornih obećanja. Oni koji su glasali za SDA smatraju nedopustivim ulazak u partnerstvo sa SDP-om, prvenstveno jer se politička kampanja stranke Bakira Izetbegovića bazirala na kritici rada trojke. Zbog medijskih navoda da trojka više ne postoji, stiže ekspresni, doduše poludemanti. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić na društvenim mrežama piše da partnerima iz NIP-a i naše stranke nije rekao da trojka više ne postoji, te kritikovao pisanja medija o navodnim novim koalicijama.
6: Sudeći prema pojedinim medijskim napisima, neki su u naše ime već završili razgovore, podijelili funkcije, raskinuli saveze i formirali nove koalicije, a da mi koji bismo u svemu tome trebali učestvovati, o tome očigledno nismo obaviješteni. Svoje političke partnere poštujem i s njima razgovaram otvoreno. Tvrdnje da sam im saopštio da trojka više ne postoji nisu istina, što je lako provjeriti s njima direktno. To je pitanje principa i mojih ličnih i onih za koje se zalaže SDP.
5: Ipak Nikšić dodaje da za naredne korake treba uvažiti izborni rezultat i potrebu da se osigura odgovorno i funkcionalno djelovanje vlasti. Nikšićev partner, predsjednik NIP-a Elmedin Konaković, također tvrdi da trojka još postoji, ali da SDP u skladu s izbornim rezultatom ima puno pravo da razmišlja o ulasku u vlast sa SDP. SDA.
1: Matematički ona je najstabilnija koalicija koju trenutno su ove naše probosanske snage možemo ponuditi. Oni su pobjednici izbora obje stranke. Imaju puno pravo da naprave neki sporazum, savez,

0: dogovor, ne bi imao ništa protiv te koalicije, ali će sadržaj, principi i taj dogovor biti predmet naše analize.
1: Današnja trojka posljednja je faza političkog projekta koji je u začetku bio osmorka. Nakon političkih sukoba i promjena odnosa snaga svela se na SDP, NIP i našu stranku. Nakon 4 godine vlasti SDP je, zahvaljujući stabilnom glasačkom tijelu, zadržao solidnu poziciju na izborima, dok su NIP i naša stranka nesumnjivo kažnjeni od birača. Zato se zbog trenutnih brojki opravdano postavlja pitanje da li je trojka postala prošlost, odgovara novinar Asim Metiljević.
2: Mislim da trojka se raspala prije izbora. Među njima je počelo da nestaje komunikacije. Posebno je bilo netrpeljivost između NIP-a i SDP-a, odnosno njihovih čelnika. Ja vjerujem da će neke od ovih partija ipak sudjelovati u vlasti. Prije svega to mislim za SDP, pretpostavljam da će ući u vlast sa SDA. Nije se učinio čak ni NIP na nekom nivou da se pojavi, ali definitivno kao trojka oni više neće zajedno, bar ne u ovom mandatu, a vjerujem ni u narednom. Uvjeren sam da će vlast formirati SDA i SDP, a moguće, sam ga za bih dev, ali kičmu te vlast učiniti u stvari zeleno-crvena koalicija, koje zovu Lubenica koalicija, dakle SDP i SDA.
1: Da li će ova crveno-zelena koalicija i stvarno zaživjeti, ovisi o unutarstranačkim organima SDP-a, ali i pregovorima sa SDA i HDZ-om, te procjeni da li je cijena gubitka dijela biračkog tijela veća od koristi preuzimanja ključnih pozicija u vlasti. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
3: Europski odbor regija, savjetodavno tijelo Europske unije, jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom osuđuje veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Odluka predstavlja političku poruku Beogradu u trenutku kad Srbija nastoji napredovati na putu ka članstvu. Inicijativu je pokrenulo 9 hrvatskih članova ovog tijela, a bit će upućena institucijama koje imaju ključnu ulogu u kreiranju i provođenju politika Brisela.
4: Elektroenergetski sistem Republike Srpske našao se u velikim problemima. Umjesto nekada velikog izvoza, ovaj entitet uvozi struju i to po cijenama koje svakodnevno rastu. Poseban problem izazvala je obustava rada rudnika i termoelektrane Ugljevik. Opširnije Brana Prtenjak.
5: Vijest da je Rite Ugljevik ponovo van pogona bila bi velika, jer se radi o proizvođaču trećine struje u Republici Srpskoj, da se ne ponavlja iz godine u godinu. Razlozi manje više isti. Prvo, nema uglja za rad. I to ne zato što uglja zaista nema, već što je u zemlji na kojoj je privatna imovina, tik ispred kopa Istok 2. Razgovori sa vlasnicima o otkupu započeti u januaru ne idu po planu. Prvo, jer ni sami vlasnici nemaju čisto stanje u gruntu, pa jedno od dvije parcele dijeli i po 17 nasljednika i to rasutih po svijetu. Drugo, na 5 preostalih parcela, ko bi od vlasnika na otkupi pristao, svoje cijeni više od onog što mu se nudi. Po ocjeni direktora Rite Ugljevik, Žarka Novakovića, nimalo optimistična situacija.
6: Jedna je izvjetna komplikovna situacija. Ne može se precizno jednostavno iskalkulisati svaka pojedinačna situacija. Potrebno je značajno vrijeme za rješavanje.
5: Dodatni problem za ugljevičku firmu su blokirani računi, pa do uglja za rad ne mogu doći ni kupovinom na tržištu. Uz to, sve i da uglja ima na pretek, nema čime da se vadi, jer su mašine i postrojenja prestari. To radnici uporno ponavljaju, sve više uvjereni da se firmi nešto sprema.
7: Neko od prilike nema namjer da ostane da radi, nego da se mora ugasiti, odnosno najvratnije da se postečaj, pa će onda da privatnika uđe da kopa.
5: Ovo entitetska vlada niti demantuje, niti potvrđuje. Tek danas kratko saopštava da će se utvrditi ko su krivci za propuste i nerad Rite Ugljevik, uz navode da je lanac odgovornosti jasan. Direktor firme, direktor elektroprivrede i resorni ministar. Redom oni koji su i ranije prozivani zbog iste stvari, pa se, podsjećaju analitičari, ništa nije desilo. Uvjereni su da će tako i sada biti. Jedino što je izvjesno, prema mišljenju ekonomiste Zorana Pavlovića, je da će sve pasti na leđa građana, potrošača struje.
8: Mi smo prisiljeni da uvozimo struju zato što smo potpuno zanemarili elektrosistem, a one mogućnosti koje smo imali kroz plan rasta nisu ni započete praktično. To ćemo sve da platimo mi, građani koji koristimo struju.
5: Ceh kroz dodatni trošak za nabavku ogrjeva već plaćaju građani Ugljevika koji

0: su se do sada grijali toplotnom energijom upravo iz Rite Ugljevik. U pitanju je i sudbina radnika ove firme, kojima je za sada preostala samo nada. Sindikalista Željko Stevanović.
1: Pa da, smatram opet da nas neće niko pusti niz vodu, da ovo treba. Svi mi živimo, ovi ljudi, svi ovdje žive od ove termoelektrane.
0: U problemu je tako jedan od stubova elektroenergetskog sistema Republike Srpske, koji je vladu samo za koncesiju za kopanje uglja upravo na kopu Ugljevik Istok 2 prošle godine koštao 240 miliona maraka. Završili su u džepu ruskog oligarha Rašida Serdarova, koji istu koncesiju ranije platio 28 puta manje uz, kako se pokazalo, prazna obećanja o puno struje za Republiku Srpsku. Tu je i 370 miliona maraka odštete Slovencima za neisporučenu struju iz Rite Ugljevik uz obavezu preduzeća nakon arbitraže da je Slovencima isporučuju dok god radi. Na sve ovo, iz matične entitetske elektroprivrede kratko poručuju da su svjesni nagomilanih ugljevičkih problema, ali i da su optimisti jer će biti riješeni, i to ni manje ni više do narednog ljeta. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Iako je grijna sezona zvanično počela, nekoliko BH gradova ima ozbiljne probleme sa zagrijavanjem domaćinstava. Početak grijne sezone u Zenici je odgođen zbog gašenja nove željezare i nakon što gradsko vijeće nije podržalo povećanje cijena. U Banja Luci su problem dotrajala toplovodna mreža i nedostatak zaliha, zbog čega se i u ovom gradu sve glasnije govori o povećanju cijena grijanja. Novi problem nastali su i u Vogošći, gdje je bez grijanja oko 700 stanova. Najmanje 33 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova jedne privatne škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Više od 30 osoba je povrijeđeno, a neke su u kritičnom stanju. Nesreća se povezuje sa slabim građevinskim standardima, lošim kvalitetom materijala i nepoštovanjem sigurnosnih propisa, što je čest problem pri gradnji objekata u Pakistanu. U talasu protesta u Albaniji povrijeđeno je najmanje 90 osoba, među kojima su većinom policajci. Demonstranti u Tirani su zapalili vladinu zgradu i dvije banke, a oštećeni su i drugi objekti. Protesti su počeli zbog visokih troškova obrazovanja i korupcije, a sve su glasniji zahtjevi za ostavkom premijera Edija Rame. Evropska unija izrazila je zabrinutost zbog eskalacije nasilja, dok je Rama poručio da neće podnijeti ostavku.
3: U Briselu je počeo dvodnevni summit lidera članica Europske unije. Glavna tema trebao bi biti nagli rast cijena energenata i ublažavanje posljedica energetske krize na građane i privredu. Na dnevnom redu su i dugoročni budžet unije, odnosi sa Kinom, rat u Ukrajini, proširenje hibridne prijetnje i imigracije. Detaljnije je Dragana Radovanović Čalija.
4: Višegodišnji financijski okvir Europske unije za period 2028-2034, koji iznosi oko 1,2% bruto nacionalnog dohotka članica, unio je podjele među zemlje zbog svog obima, ali i njegove raspodjele. Trenutni prijedlog, pregovaračka kutija irskog predsjedavajućeg, trpi kritike jer članice traže modernizaciju i manje izdvajanja. Švedski premijer Ulf Kristersson.
5: This is far too big, far too expensive.
6: Predlog je preobiman i preskup. Doveo bi do povećanja neto doprinosa Švedske za oko 60%. To je jednostavno potpuno neprihvatljivo. Već sada osiguravamo oko 70% podrške Ukrajini, kao i oko 40% sredstava za Europsku uniju, tako da je svako dalje povećanje švedskih doprinosa apsolutno neprihvatljivo. Dakle, današnjim prijedlozima ću jednostavno reći ne. Ovo ne može biti osnova za postizanje konačnog dogovora.
4: Cilj je da se do kraja godine usaglasi budžet zbog straha od uticaja nacionalnih izbora koji bi mogli uticati na udaljavanje Europske unije od trenutnog puta i umanjiti podršku Ukrajini. Europska komisija traži nove načine za prikupljanje sopstvenih sredstava, ali zahtjeva financijski okvir veći za 150 milijardi od irskog prijedloga. Prije formalnog dijela samita održan je sastanak sa predsjednicom Europskog parlamenta Roberto Metsolom.
7: We cannot agree.
6: Ne možemo se

0: složiti s europskim ambicijama i onda ukidanju sredstava za realizaciju. Smanjenje socijalnog financiranja za 35% nakon ovakvog ljeta, inovacija za 10%, smanjenje financiranja za stratešku infrastrukturu i obranu za 14% kad nam rat bukti pred vratima. Po našem mišljenju, ovo neće ići.
1: Pred zvaničnicima na samitu je i nedavni dokument Evropske komisije o pripremi za proširenje bloka. Premijer Irske Michael Martin.
0: Postigli smo napredak u proširenju kroz otvaranje klastera, posebno za Ukrajinu i Moldaviju. Rekao sam kolegama da idućih mjeseci moramo biti optimistični da otvorimo sve klastere. Ljudima u Ukrajini je to potrebno kao znak podrške dok su pod ruskim napadima. Napravili smo veliki napredak s Crnom Gorom. Ona je vrlo blizu i na nama je da ponovno pokrenemo procese nakon zadnjeg pridruživanja 2013.
1: Zvaničnici ostaju nepromijenjenog stava o podršci Ukrajini nastavljajući pritiske prema Moskvi jačanjem sankcija, istovremeno izdvajajući sredstva za Ukrajinu, te je trenutno ova podrška neupitna. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Ukrajina je izvela napade dronovima na rafineriju u Rusiji. Novi udari su uslijedili nakon što su ukrajinske vlasti potvrdile da i Rusija napada ukrajinsku infrastrukturu. Sukobi su nastavljeni uprkos tome što je američki predsjednik Donald Trump nedavno proglasio energetski prekid vatre i najavio kupovinu ruskog dizela za potrebe domaćeg tržišta. Opširnije Miroslav Nicović.
3: Žestok ukrajinski napad dronovima na rusku oblast Rjazanj izazvao je požar u tamošnjoj rafineriji nafte koja snabdjeva gorivom rusku prijestolnicu Moskvu. Udar je uslijedio nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za Financial Times potvrdio da Kijev nastavlja sa napadima na ruska naftna postrojenja. Naveo je da su ove operacije bile privremeno obustavljene na zahtjev Sjedinjenih Država. Međutim, napadi se obnavljaju jer, kako kaže, Moskva i dalje žestoko cilja ukrajinsku elektroenergetsku infrastrukturu.
4: Podržavao sam energetsko primirje i rekao sam vojsci da ne napadamo ruske rafinerije. I tri dana nismo napadali, ali su oni napadali nas. Ograničenje napada na ruske rafinerije više ne važi. Gotovo je sa tim.
3: Tako je u praksi propao dogovor o nenapadanju energetske infrastrukture koji je prije nekoliko dana najavio američki predsjednik Donald Trump. Iako je Trumpova najava uslijedila neposredno poslije objave o kupovini ruskog dizela za američko tržište, takozvano energetsko primirje nije potvrdila ni jedna strana. Istovremeno iz Kijeva stižu ozbiljne optužbe. Ukrajinski zvaničnici tvrde da danima ne primaju satelitska upozorenja o naletima ruskih raketa, jer je širom zemlje usporena satelitska mreža Starlink. Navode da su zbog toga otežane vojne operacije, uključujući korištenje dronova, izviđanje i logistiku. Na ove tvrdnje reagovao je vlasnik kompanije SpaceX Elon Musk, čija usluga Starlink obezbjeđuje satelitski internet. Na društvenim mrežama je objavio:
4: sistemi Starshield su u vlasništvu američke vlade i pod njenom kontrolom. Sva ograničenja brzine ili korištenja određuje američka vojska, a konačnu odluku donosi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Starlink je komercijalna usluga u vlasništvu SpaceX-a i ograničena je na civilne ili odbrambene aktivnosti.
3: U međuvremenu nastavljeni su žestoki međusobni rusko-ukrajinski napadi. Ipak, u Zaporoškoj oblasti u Ukrajini na snagu je stupio privremeni prekid vatre. On će omogućiti hitne popravke na termoelektrani koja između ostalog obezbjeđuje ključno napajanje električnom energijom nuklearne elektrane Zaporožje. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
5: Sedam članova posade nestalo je u novom incidentu s brodovima u Crnom moru. Tanker za hemikalije se zapalio nakon što su ruski dronovi ušli u zračni prostor Rumunije, saopćili su rumunski zvaničnici. Pet članova posade je spašeno dok spasioci tragaju za još sedam osoba. Rumunske vlasti saopćile su kako još nije sasvim jasno da li je tanker napadnut. Obilne kiše izazvale su poplave širom Istanbula. Voda u pojedinim dijelovima grada nosi automobile, poplavljeni su stambeni i poslovni objekti, ceste i podvožnjaci, a od strujnog udara nakon prodora vode u instalacije poginuo je 14-godišnji dječak. Vlasti su

0: donijele odluku o zatvaranju škola i pozvale stanovnike da ostanu u domovima. U akcijama pomoći angažovano je 8.000 pripadnika nadležnih službi i 2.000 vozila i građevinskih mašina.
1: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku saznajte sa kojim problemima se suočavaju slijepe osobe, kao i kakav je kvalitet hrane u Bosni i Hercegovini.
0: Financijsko-informatička agencija predstavila je Udruženju poslodavaca Federacije nove digitalne alate zasnovane na vještačkoj inteligenciji. Iz FIE ističu da će uz pomoć ovih alata biti omogućen pregled trendova u privredi, tržištu rada i financijskim pokazateljima za posljednjih 5 godina uz mogućnost sektorskih analiza i poređenja lokalnih zajednica. Kroz pilot projekat obuhvaćeni su podaci 7 lokalnih zajednica, a planirano je da se tokom sljedeće godine platforma proširi na sve općine i gradove u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Bosna i Hercegovina ima znanje, talenat i stručnost koji joj mogu omogućiti iskorištavanje potencijala umjetne inteligencije uprkos ograničenim financijskim resursima, poručeno je danas u oči Kiss the Future AI Summita. Dvodnevni summit u Sarajevu okuplja više od 70 stručnjaka. Opširnije Ajla Bjelak.
2: Od financija i energetike do prava i inženjeringa. Umjetna inteligencija sve snažnije oblikuje način na koji različite industrije funkcionišu. To je i jedna od ključnih tema ovogodišnjeg AI summita u Sarajevu. Izvršni direktor kompanije Bloomtech i suosnivač Bloom instituta, Nermin Hadžić, ukazao je na značaj ovog događaja.
3: Tako da smo mi iz tog razloga skupili ovdje ljude koji jesu prošli taj neki bolni put transformacije, možda čak je potrošio neki novac uzalud, u zadnje 3-4 godine neku transformaciju kompanije koja nije uspjela, tako da tu smo da od njih naučimo zaista šta ne radi, kako se stvari ne trebaju raditi, a kako se trebaju raditi, odnosno koliko koraka zahtijeva bilo koji proces da bi došli do uspješnog kraja realizacije tog procesa.
2: Direktor Bloom instituta Elmir Babović poručuje da su modeli umjetne inteligencije kao što su ChatGPT i Gemini zapravo korisni alati, a ne prijetnja.
4: Nije to ništa što će postati odjednom nešto pobunjenik i uništiti svijet kao što se to nekad priča i u medijima i u društvu, ali trebalo bi to dati šansu da vidimo dok će to doći i eventualno jednostavno samo pratiti.
2: IT stručnjak u oblasti umjetne inteligencije Senad Ređić istakao je da je primjena umjetne inteligencije jedinstvena prilika za domaće kompanije i mlade, ali i izazovan korak.
5: Ono što će biti danas važno da govorim je u stvari ta primjena umjetne inteligencije u proizvodnji, to je sama integracija koja je jako izazovan korak, posebno jako regulisanim tržištima kao što je Evropska unija.
2: Summit u Sarajevu pokazao je da Bosna i Hercegovina ima potencijal i stručnjake za korak s novim tehnologijama, ali i da je pred domaćim sektorom period ključnih transformacija i prilagođavanja u praksi. Za BH Radio 1, Ajla Bjelak.
1: Međunarodni je dan bijelog štapa. Ovaj dan obilježava se s ciljem podizanja svijesti o pravima i položaju slijepih i slabovidnih osoba. Prema podacima udruženja, u Bosni i Hercegovini živi oko 5.000 slabovidnih i slijepih osoba koje se svakodnevno suočavaju sa brojnim problemima. Opširnije Marko Vuković.
6: Selmir Isaković, dugogodišnji aktivista i novinar, kako ističe, to što je slijep bilo je samo izazov više da uspije u onome što voli. Iako se susretao sa pozitivnim primjerima u kontekstu razumijevanja, nailazio je i na nedostatak empatije te brojne druge izazove. Zbog toga je i dalje potrebno raditi na podizanju svijesti o problemima slijepih osoba, zaključio je Isaković.
7: Danas u vremenu novih tehnologija reklo bi se da je život lakši, ali danas u ovom vremenu imamo izazove da uvijek moramo učiti. Imamo situaciju da oskudijevamo sa pomagalima, prije svega u Bosni i Hercegovini. Nijedan nivo vlasti ne čini jedno ovoj oblasti dovoljno.
6: Nedovoljna dostupnost pomagala jedan je od ključnih problema za slijepe osobe, naveo je i direktor udruženja slijepih kantona Sarajevo, Fikret Zuko. Podsjetio je da pitanje nabavke bijelih štapova u našoj zemlji i dalje nije riješeno, uprkos dugogodišnjim pokušajima udruženja.
7: Mi nemamo tu razumijevanje i stvarno niti jedno pomagalo trenutno u Bosni i Hercegovini ne može nabaviti. Čak i ono koje je propisano uredbom.
6: Dodatni veliki problem je i to što Brajevo pismo nije standardizovano u Bosni i Hercegovini, kaže Zuko.
7: Nego piše svakako misli da treba. Nemamo ni jedan časopis.

0: na Brajevom pismu i mislim da se prema svijetu napravi jedna velika nepravda u ovom društvu.
1: S druge strane, pozitivne promjene u posljednjih nekoliko godina u izvjesnom dijelu podrazumijevaju prilagođavanje okoline slijepim osobama. Predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Milka Jačimović ukazala je da je takav slučaj pretežno u većim gradovima širom Bosne i Hercegovine, da i u manjim ima pomaka, ali...
2: To sigurno nije dovoljno i mi s tim nismo zadovoljni. Vrlo često nemamo, da tako kažem, ugostiteljske objekte koji bi trebali da budu pristupačni i da osobe sa invaliditetom ne mogu da prisustvuju određenim događajima i to nama u osnovi čini isto tako jedan veliki problem.
1: Međunarodni dan Bijelog štapa podsjeća da prava slijepih i slabovidnih osoba nisu pitanje milosti, već jednakosti. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: Kvalitet hrane u Bosni i Hercegovini je više nego solidan, poručeno je sa konferencije Od inovacije do zdravlja, kako znanje pretvoriti u sigurniju i kvalitetniju hranu, koja je danas održana u Zenici u organizaciji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane. Skup je organizovan povodom 16. oktobra, Svjetskog dana hrane, kaže direktor instituta Muamer Mantra.
4: Put od ideje do gotovog proizvoda nije jednostavan, on zahtjeva određena rješenja, određena uklapanja u samom proizvodnom pogonu, potrebno da ga prije svega zaposlenici i radnici prihvate. Nakon toga potrebno je vidjeti da li daje određene rezultate. Rezultati se moraju biti vidljivi svakog dana u svakom proizvodnom pogonu i u svakoj proizvodnoj šarži. Kada kažemo inovacija, tada obično pomislimo i na nove tehnologije. To može biti naravno i bolji izbor sirovine, bolji sastav proizvoda, njegova bolja receptura, kvalitetnije i preciznije mjerenje samog procesa proizvodnje, a može biti i bolje praćenje procesa proizvodnje od proizvođača do potrošača.
5: Putnički i željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina od danas je ponovo uspostavljen. Iz željeznica Federacije navode da su ispunjeni svi sigurnosni i tehnički uslovi za redovno odvijanje saobraćaja. Redovan saobraćaj obustavljen je 8. septembra zbog požara koji je zahvatio šire područje pružnog pojasa, uključujući i područje željezničke stanice Konjic.
3: U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu večeras će biti otvorena izložba istaknutog BH slikara Izeta Alečkovića. Postavka pod nazivom Magija crteža donosi oko 30 radova iz novog, ali iz nekih ranijih ciklusa, kaže Alečković.
6: Biće izloženo oko 30 crteža sigurno i veliki platana koji radi već 2 godine, a mislim da bi trebalo još nešto iz starijeg vremena, iz nekih ciklusa koji su nastajali u ratu i poslije rata. Spojim otprilike neka 3 ciklusa. Dakle, od te izložbe u stvari iz 2002. kaselskih dokumenata, gdje bi naziv bio Krah civilizacije, onda ovaj ciklus između i zadnji ciklus koji je iracionalan skroz. Jer zaista ja čime se bavim tim crtežom koji nije realan, nije racionalan, već je naprotiv iracionalan, podsvjestan.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Zenici i Tuzli 16, Brčkom i Banja Luci 18, Bihaću 19, Mostaru 21, u Neumu 22 stepena.
5: Sutra u Bosni oblačno vrijeme, krajem dana moguća je slaba kiša, u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 2 do 7 na jugu do 14, a najviša dnevna od 12 do 18 na jugu zemlje do 22 stepena. Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima i na glavnim saobraćajnicama. Vozači se pozivaju na oprez zbog radova na brojnim dionicama, na magistralnim cestama i autocestama. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
3: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine obilježila politička prepucavanja o lobiranju vlade Republike Srpske.
5: U Vašingtonu održan krizni sastanak zbog učešća Trumpovih savjetnika u kampanji Milorada Dodika.
3: Evropskom parlamentu upućena rezolucija o osudi veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji.
5: Počeo dvodnevni samit lidera

0: sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
1: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
2: Držite se čvrsto!
0: Vraćamo se kući.
1: Petak, 16. oktobra u 19 sati.
3: Ti si mi najbolja drugarica.
0: Naš prvi susret. Nikad te neću zaboraviti.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Ostalo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Rijed. Merveri granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen, kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj, ni Sizif odoljeti ne može.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: čuvenog studija DreamWorks.
1: Idemo, čekaj, šta?
2: Ovo je sudbina!
1: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
1: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
2: Držite se čvrsto!
1: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19 sati.
3: Ti si mi najbolja drugarica.
1: Naš prvi susret. Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: iskustva iz stvarnog života koja se čuju, stvarni glasovi, stvarne promjene. Kako prepoznati da nam je potrebna podrška i zašto je toliko teško da je zatražimo, pitanje je na koje smo jutro stražili odgovor u razgovoru sa Đevdetom Hukić, psihologinjom Centra za mentalno zdravlje javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac. Razgovor vodila Majda Pezarević.
1: Dragi slušalce, o nekim stvarima govorimo i bez puno razmišljanja, dok za duge dugo tražimo i prave riječi. Nekada nije lako ni prepoznati šta nas zapravo opterećuje, a još teže objasniti drugima kako se osjećamo. Pritisak kojim smo svakodnevno izloženi, neizvjesnost, porodična očekivanja, iskustva iz prošlosti i strahovi vezani za budućnost mogu se odraziti na mnogo više od našeg raspoloženja. Mogu na odnose sa ljudima, način na koji donosimo odluke, radimo i doživljavamo vlastiti život. Posebno je važno razgovarati o tome u sredini u kojoj se iskustva različitih generacija međusobno prepliču. Teret prošlosti susreće se sa sasvim novim izazovima. Mladi odrastaju u drugačijim okolnostima nego njihove porodice prije nekoliko decenija, dok se odrasli svakodnevno suočavaju sa financijskim brigama, poslovnim obavezama i odgovornošću prema porodici. Ipak, bez obzira na godine i životne okolnosti, pitanje ostaje isto. Kako prepoznati da nam je potrebna podrška i zašto nam ponekad toliko teško pada da je zatražimo? Povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja, prilika je da ovoj temi posvetimo i dodatnu pažnju. Naš gost u studiju je psihologinja Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Gradačac, Đevdeta Hukić. Dobro nam došli.
2: Hvala vam puno na pozivu. Pozdravljam sve naše slušaoce, naše drage pacijente. Mi često imamo običaj da kažemo da Centar za mentalno zdravlje ima najbolje pacijente koji postoje. Zaista su to jedni divni ljudi koji su prošli razna iskustva, životna iskustva i bili dovoljno hrabri da dođu kod nas.
1: Evo, kada danas govorimo o mentalnom zdravlju našeg stanovništva, koliko je važno uzeti u obzir i ta ratna iskustva kroz koja su prošla prethodne generacije. Rat je za mnoge i ljude značio i gubitak članova porodice, doma, osjećaja sigurnosti, ali bio je to i dug period neizvjesnosti. Koliko takva iskustva mogu nastaviti utjecati na čovjeka i mnogo godina nakon što se rat završi?
2: Jako puno. Definitivno su ljudi proživljavali duži niz godina teška traumatska iskustva koja su bila potiskivana i nekad u slobodno vrijeme su ih prenosili na naraštaje. Mi kao djeca dok smo bili proživljavali smo rat, ali naša djeca nisu proživjela rat, ali su slušali od nas, slušali su od svojih djedova i nana šta se dešavalo. Tako da se ta trauma prenosi sa nas na našu djecu, iako ih nisu direktno doživjeli. Nije ugodno djetetu da sluša kako je djed proživljavao određene ili majka ili neko njihov bližnji koji im je drag, ili bez obzira djete uključi empatiju i onda saosjeća sa osobom koja je bila bez hrane, recimo, koja je gledala teške povrede svojih bližnjih. Kroz našu praksu često imamo slučaj da, odnosno priliku da čujemo pacijente koji kažu da su sanjali, da imaju snove onoga što su pričali roditelji, da su proživjeli u ratu ili djedovi nane. Djeca sanjaju, jednostavno toliko to dožive lično da njima izlazi kroz snove. Mnogo utiče, zaista, zaista je i mladi su danas opterećeni tim periodom, koliko god to bilo da je prošla godina, zaista su osjete oni na svoje kože.
1: Na koji način se posljedice možda takvih iskustava mogu odražavati i na naš svakodnevni život, možda i ljudi koji su ih i neposredno doživjeli? Moraju li te posljedice uvijek biti nekako jasno vidljive ili se mogu ispoljavati kroz neko nepovjerenje ili potrebu za kontrolom i teškoćom u bliskim odnosima?
2: Svakako. Jako rijetko su te posljedice vidljive, jasno vidljive. Uglavnom su to neke posljedice tipa oteženog spavanja, tipa anksioznosti, paničnih napada, povlačenja iz društva, i tek onda kad osoba se osmijeli da se povjeri nekome ili dođe u centar za mentalno zdravlje, porazgovara sa nama, sa socijalnom radnicom, sa defektologom, sa psiholozima, povjeri se psihijatru, tek onda vidimo u stvari da je to trauma koja je prenesena iz nekih prošlih perioda koja su, ajde da kažemo, i bila davno, ali za nas koji smo to proživjeli ne tako davno, jer se i dalje priča o tome, aktivno se priča o tome.
1: Može li, na primjer, evo roditelj koji je prošao kroz rat iz najbolje možda namjere nastojati da zaštiti dijete od moguće opasnosti, a da pritom kod njega možda i nenamjerno razvija pretjeran strah ili osjećaj da svijet nije sigurno mjesto?
2: Kako da ne? Uglavnom se to i radi na nesvjesnom nivou i želje da zaštitimo, odnosno da ljudi zaštite svoju djecu pa da im prenesu način na koji sebe da zaštite, ili da im nesvjesno kažu kako su oni teško živjeli u tom periodu. Naša djeca sad u ovom periodu imaju velike prohtjeve jer ih ovo vrijeme ih tjera nekako na to. I onda ljudi znaju reći djeci često: mi smo u ratu živjeli ovako ili onako, mi u ratu nismo imali to i to, mi u ratu smo gledali ovo ili ono. Na nesvjestan način, na nesvjesnom jednom nivou, djeci prenose informacije koje na njih utiču negativno.
1: Šta se događa, evo, kad se o traumatičnim iskustvima u porodici nikad ne govori? Da li dijete i tada primjećuje strah, napetost ili promjene u raspoloženju svojih roditelja? Može li dijete u tom slučaju osjetiti određeni teret, a da tačno ne zna njegov uzrok?
2: O, kako da ne? Meni je ovako često... dođu ljudi pa kažu imaju problema sa ocem. Uglavnom su ljudi, muški dio populacije, bili izloženi, više izloženi tim ratnim iskustvima, dejstvima, i dođu ljudi, odnosno pacijenti, kažu: ma, otac je bio težak čovjek ili još uvijek je težak čovjek, imali smo redovno batine ili nas je izolovao ili nije znao s nama da komunicira. Razni su načini bili kako su ljudi skrivali svoju tegobu da ne opterete porodicu, a u stvari su ih ipak opteretili. Baš ovo što kažete, iz neznanja ili iz želje da zaštite svoju porodicu, porodica to uvijek primijeti, djeca to primijete. Na vrijeme neliječena trauma mora da eskalira, mora da negdje da izađe. Izaće na neko fizičko oboljenje. Tako da uvijek djeca osjete.
1: Kako možemo mi razlikovati, na primjer, utjecaj porodičnih iskustava od nekih drugih okolnosti koje oblikuju djetetovu ličnost? Evo, ne bi bilo dobro da za svaku teškoću automatski potpisujemo prošlosti, pa koliko je važno razumjeti konkretnu osobu i njene okolnosti?
2: Svaka osoba je priča za sebe. Ništa nije generalno. Neki ljudi su prošli kroz ratna iskustva ili neke teške traume i nisu ponijeli sa sobom težak teret. Mnogo zavisi i od porodice, mnogo zavisi od naše socijalne sredine u kojoj smo se našli. Ako smo imali u vrijeme nekih loših iskustava, imali smo na koga da se oslonimo, sa nekim da podijelimo svoju tegobu, lakše prolazimo kroz traumatsko iskustvo u odnosu na ljude koji su prepušteni sami sebi ili koji imaju nepovjerenje u druge ljude, koji su doživjeli, ne znam, razočarenja od svoje sredine, od svojih bližnjih. Nemaju kome da se povjere i njima je stvarno mnogo teško da dođu i kod nas. Jer u teškoj nuždi oni dolaze kad vide da stvarno ne mogu više nikako da se bore sami sa sobom i onda

0: dođu i kažu vi me bar ne znate, vi ste bar dužni da čuvate tajnu, i onda ispričaju onu tegobu koju imaju. Ljudi koji su imali podržavajuću socijalnu sredinu ili porodicu lakše prolaze kroz bilo kakva teška iskustva u odnosu na one koji to nemaju.
1: Evo, koliko je važno da ljudi imaju taj slobodan prostor i zaštićen prostor da govore o svojim poteškoćama i svojim problemima?
0: Jako važno. Kad nam dođu pacijenti u Centar za mentalno zdravlje, mi smo njima dužni da kažemo da sve ono što kažu kod nas ostaje između naša četiri zida. To im da poseban nekako vjetar u leđa da oni krenu da se oslobađaju. Da bi se oni potpuno oslobodili, zaista je jedan proces. I nikad ne možemo očekivati od pacijenta da se oslobodi unutar jedne seanse, od tih nekih 45 minuta do sat vremena. Ali s vremenom oni osjete da su u sredini koja je sigurna za njih, da ono što oni kažu ostane između nas, da ništa ono što je njima bitno neće izaći vani, ne smije izaći vani, i da će sve ono što je njihova tegoba da mogu da kažu bez osjećaja grižnje savjesti, bez toga da će ih neko suditi za bilo što. I mnogo to znači, vjerujte, ljudima kad osjeti da su na jednom sigurnom mjestu. Skoro svakodnevno nam se dešava da pacijenti kažu: ovo nikad nikome nisam rekao ili rekla.
1: Spomenuli smo i mlade, a važno je razumjeti i ono što oni nose iz porodičnog okruženja, ali i okolnosti u kojima danas odrastaju, a one su se svakako značajno promijenile. Često čujemo i da mladi danas suočavaju se sa velikim psihološkim pritiscima, da im je sve teže sačuvati unutrašnju stabilnost. Što nam govore iskustva iz vašeg rada sa mladima? Koji su to pritisci možda koji su ih najviše obilježili i koji obilježili njihovo odrastanje, i zbog čega se nekada čini da im je teško pronaći sigurnost u vremenu u kojem žive?
0: Nažalost, mi u Centru za mentalno zdravlje ne radimo sa populacijom od 6 do 18 godina, ali se susrećemo svakako kroz rad u lokalnoj zajednici, u stvari kroz rad u školama. Škole dolaze nama u posjet, pa držimo radionice i radimo s njima. Nakon toga mnogo se djece nekako odvaži da podijeli sa nama određena iskustva, i mi kao roditelji tinejdžera možemo da vidimo da je život mladih u ovom vremenu težak, zaista težak. Kad su im nametnuti standardi koji se teško postižu, kad su djeca izložena raznim društvenim mrežama gdje se vidi samo sjaj, gdje se vidi samo lijepo, gdje se vidi samo sreća, a oni žive malo drugačijim životom. A svako od nas teži sjaju, ljepoti, sreći, zadovoljstvu, podržavajućoj sredini, a ne imamo to u stvari, ili imamo u ograničenim količinama. Naravno da će to u djeci, odnosno u mladima, izazvati nezadovoljstvo. Uvijek se vaga šta imaju drugi, šta imam ja, zbog čega nemam ja, kako ne mogu ja. I onda osjećaju ljutnju na mjesto gdje žive, ljutnju na roditelje što nisu postigli više, ljutnju na, ne znam, na školu, na zdravstvo, na... Često mladi se odvaže da idu u druge zemlje nakon srednje škole, misleći da je tamo neki taj sjaj koji ih čeka. Ali većina njih koji su bili u kontaktu sa stručnom osobom shvatili su da u stvari te društvene mreže i ove neke norme koje su nametnute, da to ništa nije istina. I da u stvari, ja često imam naviku da kažem mojim pacijentima i klijentima sa kojima radim, kad uzmemo jedan list papira i stavimo na njega jednu tačku i pitamo ljude šta vidite ovdje, oni kažu: vidimo tačku, tu crnu tačku. U stvari, to je naš život. Mi zanemarimo svu onu bjelinu i svu onu ljepotu koju imamo u životu. Imamo svakodnevno nešto lijepo da nam se desi. Zbog nekih prijašnjih iskustava mi se fokusiramo

0: fokusiramo na ono loše što nam se dešava. Zanemarujemo ono lijepo. Tako da ne vidimo taj bijeli list, svu tu bjelinu. Mi vidimo tu jednu crnu tačku koja nas obilježava, koja nam je kosidro, vuče nas nazad negdje, ne da nam da se pomjerimo. I onda mi težimo da rješavamo tu jednu tačku, a u stvari ne fokusiramo se na sve ono lijepo što imamo, a svakodnevno možemo i svakog dana da izvučemo nešto lijepo. Mladima često savjetujem da kad imaju jednog iskrenog prijatelja, imaju jednog prijatelja, jednu prijateljicu, da im je to zaista dovoljno. Nekako mladi teže, djeca teže da imaju mnogo prijatelja.
1: Možemo da budu popularni.
0: Tako je. Popularnost je bitna kod, pa kod ljudi je generalno bitna i to je u redu. Ali šta nam to donosi? Popularnost nosi svoj teret. Koliko nam je u stvari bitno da imamo tu neku popularnost, šta nam nama donosi dugoročno? Možda u ovom trenutku dok su djeca tinejdžeri, dok je njima važno da se osjećaju veliko u društvu, donosi im nekakvo zadovoljstvo. Ali kad im se pojasni šta je u stvari to veliko, šta je u stvari to što je njima stvarno bitno da rastu, da se razvijaju, promijeni mišljenje.
1: Evo, na primjer, kada mlada osoba kaže da je izgubljena, da ne zna šta želi ili da se plaši budućnosti, kako prepoznati da je riječ o možda uobičajenim dilemama odrastanja, a kada možda takvo stanje postaje razlog i za dodatnu stručnu pažnju ili stručnu podršku?
0: Nije jednostavno odgovoriti na to pitanje, jer nema kalupa u koje bismo stavili ljude. Svako je individua za sebe i da bismo vidjeli da li stvarno osoba treba da se posveti ozbiljno svom mentalnom zdravlju, moramo da se vratimo prilično unazad. Jer nas životna iskustva formiraju od toga kako smo rođeni, kako smo hranjeni, ko nas je odgajao, kako smo prošli kroz osnovnu školu, kroz srednju školu. Često ljudi koji ili mlade osobe koji su doživljavali panične napade ili imaju anksiozno-depresivni poremećaj, možemo da vidimo da su u stvari bili ili zanemarivani u djetinjstvu ili su bili provocirani od strane društva, od strane socijalne sredine, njihovih vršnjaka. I na taj način se u stvari formirala jedna ličnost i formirala se neke negativne kognicije kod mladih ljudi koje je potrebno kroz dodatni psihološki angažman, da tako kažem, razbijati, mijenjati i u pozitivna mišljenja o sebi. Svi mi imamo i pozitivna i negativna mišljenja o sebi, ali u stvari kad se vratimo unazad do određene situacije, kad nam se razvila negativna kognicija o nama samima, vidimo u stvari kao odrasle osobe da je to bilo nešto sitno, kad mi kao odrasli vratimo se unazad. Međutim, u trenutku kad smo mi to razvili, kad je naš um ponudio tu mogućnost da nismo dovoljno dobri, da nismo dovoljno pametni, da nismo dovoljno lijepi, djevojčicama to mnogo znači, mi ostanemo u tome zaglavljeni i to nas prati kroz cijeli život dok ne nađemo taj detalj, tu situaciju i pogledamo se očima odrasli ili odraslije osobe.
1: Dok to ne prihvatimo, evo ipak psihološka opterećenja nažalost ne završavaju i sa odrastanjem. Kad čovjek nekako preuzme odgovornost za vlastiti život i porodicu, egzistenciju, pojavljuju se i bogam i druge vrste briga. Nekada nije riječ o jednom velikom problemu, nego o nizu možda svakodnevnih obaveza koje se gomilaju, a za koje nam se čini evo da nemamo pravo ili mogućnost da ih odložimo. Financijska sigurnost je tu, krediti, posao, briga o djeci, roditeljima, sve su to nekako i okolnosti koje mogu stvarati i stres, ali kako prepoznati trenutak kada svakodnevna opterećenja prestaju biti ne

0: Daju nekako kažu trebala sam ili trebala sam prije. Ne može prije, nikad ne može prije. Kad osvijestimo da nam treba pomoć, onda se nekako javimo za pomoć. Ali to odgađanje ili pomjeranje naših potreba da bismo nešto drugo stavili u fokus, kratkoročno daje nekakvo rješenje, međutim dugoročno nama pravi veći problem. Ako je na nama izdržavanje porodice, a mi zanemarujemo svoje zdravlje, ne činimo mi dobro ni toj porodici, jer pogoršanjem našeg zdravstvenog stanja osjeti mnogo i porodica. Tako da je nekako uvijek trebamo gledati, staviti svoje zdravlje na prvo mjesto, posebno u ovom periodu kojim živimo, koji je jako težak.
1: Evo, prepoznati problem svakako je prvi važan korak, ali on

0: Ma izdržavanje porodice, a mi zanemarujemo svoje zdravlje, ne činimo mi dobro ni toj porodici, jer pogoršanjem našeg zdravstvenog stanja osjeti mnogo i porodica. Tako da je nekako uvijek trebamo gledati, staviti svoje zdravlje na prvo mjesto, posebno u ovom periodu kojim živimo, koji je jako težak.
1: Evo, prepoznati problem svakako je prvi važan korak, ali on sam po sebi ne rešava problem. Sljedeće pitanje je šta tada možemo?
0: Neka bilo kojem ljekaru, žaliti se ljudima generalno ne potiska cilja. Ja volim da kažem svojim pacijentima koji kažu kako ovo prije nisam vidio ili vidjela, da im kažem da su živjeli ili bili u nekom mraku i da se im ja samo rekla idi malo pravo, idi malo lijevo, idi malo desno, e sad samo pruži ruku, pali sebi svjetlo. Toliko im je bitno, toliko im je potrebno. Samo da oni nađu svoj put, ali ga oni moraju naći. Niko se za nas ne može liječiti, niko se za naše roditelje ne može liječiti, za naše bližnje, moramo mi krenuti za svojim zdravljem. I nekako razbijati tu stigmu da je sramota javiti se u centar za mentalno zdravlje. U centar za mentalno zdravlje kod nas ovdje u Domu zdravlja Gradačac, pored psihijatra radi medicinska sestra, socijalna radnica, defektolog koji ujedno i okupacijni terapeut, dva psihologa. Mi smo jedan tim ljudi koji ne trče odmah postaviti dijagnozu i dati terapiju da umrtvimo, da tako kažem, nekoga ja često se znaju tako izraziti, već im pokazati na koji način mogu da funkcionišu i na koji način sutra mogu da se izbore sa određenom situacijom koju će sigurno ponovo upasti. A da imaju neko pozitivno iskustvo koje su proživjeli i da sutra kažu mogu ja to. U tom smjeru radi Centar za mentalno zdravlje. Davno je završena priča o psihijatriji i vezanju za krevet, jako je ružno i da izgovorimo ovo, to je stvarno nekad davno, davno bilo. Toga više nema. Nema prisile u liječenju, ali zaista moramo nekako otvarati ljudima oči da nije sramota potražiti pomoć, pa i kad ružno sanjamo.
1: Vi svakako kao stručnjak imate i svoje mehanizme, evo za sve ostale koji možda imaju neku osobu u blizini kojoj je potrebna neka podrška i pomoć. Kako izgleda zapravo podrška koja zaista pomaže?
0: Empatija. Prihvatiti osobu onako da obojemo njenu cipelu i da osjetimo njen kamen u cipeli. Kad osjetimo osobu na takav način, osjeti ta osoba nas. Ako će nam neko doći da mi ne otvorimo dušu i ne prihvatimo osobu sebi na dušu, ne možemo ništa napraviti. A to ljudi osjete. To ljudi vrlo dobro znaju. Sa raznim tegobama ljudi dolaze, sa raznim kočnicama ljudi dolaze, ali izađu zadovoljni. Iz našeg centra za mentalno zdravlje zaista ljudi izlaze zadovoljni.
1: Evo, ako neko ko nas sada sluša već duže vrijeme možda osjeća da se teško nosi sa svojim problemima, ali ne zna kome da se obrati, još jednom da ponovimo koji bi trebao biti njegov prvi korak, kome se može obratiti za stručnu pomoć i podršku u našem okruženju, odnosno kako obično izgleda put do razgovora sa psihologom?
0: Vrlo jednostavno, dođu u Centar za mentalno zdravlje. To je najjednostavniji put. Često ljudi odu do porodičnog ljekara, požale se pa dobiju uputnicu za Centar za mentalno zdravlje, za psihologa ili za psihijatra, ali Najkraći put je samo dođu u centar za mentalno zdravlje. Centar za mentalno zdravlje jest osmišljen na način da ljudi ne lutaju okolo, već da dođu direktno. Tako da komotno mogu da dođu da kažu

0: želim razgovor sa psihologom. Sestra će im dati termin i čisto dođu na taj termin, na dogovoreni termin. Bitno je da su osigurani. U stvari, ako nisu osigurani, mogu da se jave jer se te usluge plaćaju minimalno, ali mogu da dođu čisto i bez uputnice. Ali većina ljudi ide preko uputnice, što je sasvim u redu. Ali, evo, kažem, najkraći je put. Doći u Centar za mentalno zdravlje i tražiti pomoć psihologa. A mi dalje, svakako, ako primijetimo da je potrebno kod nekih osoba dalja neka pretraga, detaljnija pretraga, onda mi uputimo na porodičnog ljekara, na nekog drugog specijalista koji će dalje upućivati pacijenta.
1: Evo za kraj, voljela bih da se vratimo na nešto vrlo konkretno o mentalnom zdravlju. Govorimo u okviru posebnog dana ili mjeseca, ali svako od nas ima svoj život i svoje okolnosti i svoje razloge zbog kojih nekada i teško traži pomoć. Kada biste našim slušalcima mogli prenijeti jednu važnu poruku o odnosu prema vlastitom mentalnom zdravlju i prema ljudima koji se možda tiho bore sa nekim svojim problemima, šta biste voljeli da zapamte iz ovog razgovora?
0: Osjetila sam trnac uz noge dok ste ovo govorili. Prva pomisao koja mi je pala na um, a ja volim svojim pacijentima da kažem, recite to prvo što ste pomislili. A prvo što sam ja pomislila bilo je bitni ste. I zaista ste bitni. Zaista ste bitni kako sebi, tako i drugima oko sebe. Koliko god ljudi misli da su u nekoj neizlaznoj situaciji, da su nevažni, da nisu voljeni, zaista jesu. I bitni su, i voljeni su, i potrebni su drugima, ali su najviše i potrebni sebi. I prvo trebaju da vole sebe i da se okrenu prema sebi, jer nas ljudi vole onoliko koliko mi volimo sebe. I poštuju nas onoliko koliko mi poštujemo sebe. I trebamo naučiti da volimo sebe i da poštujemo sebe da bi nas drugi voljeli i poštovali.
1: Ne bih ja tu ništa više dodala. Hvala vam na ovom razgovoru i na ovim savjetima i na ovoj poruci za kraj i na tome što ste nam pomogli. Evo da neke od ovih tema sagledamo iz drugačijeg ugla.
0: Hvala vam na pozivu, hvala našim slušalcima. Ja ću biti mnogo sretna ako nas jedna osoba bude slušala i jedna osoba se nakon ovoga javi u Centar za mentalno zdravlje. Hvala vam mnogo na pozivu i nadam se i daljoj saradnji.
2: I poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Aktuelno razgovarali smo o tome kako prepoznati da nam je potrebna podrška i zašto je toliko teško da je zatražimo. Pitanje na koje smo tražili odgovor u razgovoru sa Dževdetom Hukić, psihologinjom Centra za mentalno zdravlje i javne zdravstvene ustanove Doma zdravlja u Gradašcu. Podsjećamo da je Centar za mentalno zdravlje počeo je sa radom i u drugoj smjeni, čime se želi omogućiti veća dostupnost usluga mentalnog zdravlja i olakšati pristup stručnom savjetovanju i podršci. Posebno se želi olakšati pristup uslugama zaposlenim pacijentima koji zbog radnog vremena često nisu u mogućnosti doći u prijepodnevnim terminima. Naredna emisija Aktuelno u istom terminu je za 7 dana na istom mjestu. Do tada prijatno i do slušanja.

0: šta biste učinili kada bi povratak kući značio da morate zaboraviti svog najboljeg prijatelja.
1: Ja sam Joe,
2: ja sam Raisa.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
3: Nisam imala najbolju drugaricu.
4: Nisam ni ja.
1: Idemo!
0: U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Ostrvo sjećanja iz čuvenog studija DreamWorks.
5: Idemo. Čekaj, šta?
6: Ovo je sudbina!
5: Jedan, dva...
0: Dvije najbolje prijateljice, Joe i Raisa, kroz tajanstveni portal dospijevaju na čarobno ostrvo na Kali, prepuno neobičnih bića, magije i opasnosti.
5: Sve bismo zaboravile, čak i jedna drugu.
0: Ali kada otkriju da je cijena povratka kući gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, počinje njihova najveća avantura.
6: Držite se čvrsto!
5: Vraćamo se kući.
0: Petak, 16. oktobra u 19 sati.
1: Ti si mi najbolja drugarica.
5: Naš prvi susret. Nikad te neću zaboraviti.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Ostrvo sjećanja, emotivna i uzbudljiva priča o snazi pravog prijateljstva. Film za cijelu porodicu u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.